holde helt inn til seier. Og se på deg da,

0: God gammeldags, nei,
1: det går helt
0: god gammel det går helt frokostveteran, kan vi si.
1: Jeg har blitt veteran.
0: Det har du.
1: Ja, jeg har blitt.
0: Men vi har med oss en som bare har vært på frokost en gang før, som har blitt glad I å gjeste her. Hvem det?
2: Hei, hei, det Anja.
0: Det Anja.
1: Anja, du kan jo også bli veteran hvis du vil.
2: De vil ikke ha meg.
1: Nei. Oh, nei. Nei, men da, fader, det var hyggelig det da.
0: Da blir det ikke noe veteran.
2: Men
1: da, da tar du oss fra innsida.
2: Ja, det det.
1: Bare kom deg inn, og så tar du oss.
0: Ja. Nei, men dere, hva det vi kan tease lytterne våre med I dag? Hva det vi skal prate om?
1: Ah, det så kult at du spør. Vi skal jo, altså det jo I disse dager, så må vi prate om kunst.
0: Ok, ok.
1: Vi må prate om kunst, og hva vi synes om det. Dere skal få da litt kunst av meg, og så skal vi se hvor det bærer.
0: Oi.
1: Det veldig fantastisk, det jo torsdag.
0: Ja, det høres ut som lytterne bare kan glede seg.
1: De sitter der av glede.
0: Ja. Anja, da har du lyst til å nevne noe kort hva du skal si I dag?
2: Nei, ikke være mystisk, jeg.
0: Ja, ok. Ja. Altså, sist uke, på fredag, så hadde vi sending sammen, og da var vi alle veldig, veldig mystiske, så jeg har bestemt meg for å ikke være så mystisk I dag.
1: Ja.
0: Jeg skal ha en lek, som, ja, hvor mye skal jeg si? Det
1: blir en
0: nok.
1: Lek. Det blir en lek.
0: Det blir en lek.
1: Ja.
0: Og så har jeg blitt frastålet noe, som jeg nesten må rant om.
1: Oi!
0: Ja. Så jeg håper tyven lytter og kan melde seg.
1: Oppa!
0: Men, kjære lytter, det bare å bli på kanalen her, for de neste to timene så skal vi underholde deg med stort og smått, og selvfølgelig litt god musikk. Så hvis ikke du allerede har stått opp, så det bare å komme seg opp på beina og starte dagen. Du skal få Aika med sangen Simple Conversations.

0: Det var Tov, T-O-V, med Sweet Talk, og før det fikk dere Fangst med Alltid nær deg.
1: Dagens aviser.
2: Jeg synes vi burde diskutere litt om den kleskoden til kongefamilien og hoffet.
0: Ja.
2: Hva tenker dere om den?
3: Litt kjapt.
2: Ja.
3: Hva er greia?
2: Det er bare at de må gå i svart, eller veldig, sånn, veldig mørke farger, i en måned etter gravferden på grunn av hoffsorg.
0: Ja, nei, var det en måned etter gravferden?
2: Ja.
0: Nei, men var det ikke en måned? Jo, var det det?
2: Det er en måned etter gravferden.
3: Ja. Det var det fryktelig lenge.
2: Og hele liksom slottet også.
3: Første tanke her, det var fryktelig lenge.
2: Ja.
3: En måned? Det, da må, tror du de må kjøpe inn mer sort tøy? At de ikke hadde liksom nok?
0: Jeg føler derfor. De jeg har den, sånn NRK-kostymelager-vibes.
3: Ja. Oh, ja.
2: Jeg tror den kanskje. Familien har penger nok til å kjøpe klær.
3: De får seg litt sånn besøksskilt inn på Marienlyst.
0: Ja, nesten.
3: Og så kan de... Oi,
0: nei, men de må jo ha en del svarte klær.
2: Ja.
0: Jeg føler det er jo litt sånn standard kongehus. Men svarte, eller det var vel svarte klær, eller typ sånn mørkeblå, så, eller
2: ja,
0: sånn
2: grått, liksom.
0: Men utrolig størselig.
2: Men jeg synes ikke det er så størselig, jeg synes det er litt classy.
0: Ja, men en måned, jeg føler sånn frem til begravelsen, det føler jeg sånn, den er fair.
3: Ja, den er fair.
0: Men en måned begravelsen, det blir kanskje men, litt voldsomt.
3: Er det sånn en måned hvor de må ha på seg sånn rar liten hatt med sånn sørgeslør, og, sånn
2: ikke snakk stygt om sørgeslør, det er noe av det mest klasse jeg vet om. Jeg synes det er så
3: de
2: skikt.
3: Men må de ha på det en måned? Det blir
2: nei, jeg tror det bare er litt sånn mørke klær, men hoffet også må jo gå med det.
3: Men hvis de må bruke caps, må de ha en svart caps, er det sånn?
2: Jeg tror ikke de der bruker caps.
3: Nei. Er ikke Sverre Magnus en liten capsefyr da?
2: Nei.
0: Kanskje, jeg vet ikke.
2: For
0: han har blitt så classy.
2: Han er classy om dagen.
3: Ja, kanskje en flossatt da. En liten flossatt på.
2: Ja. Ja, det er jo litt sånn. Uff.
0: Ingrid Alexandra hadde jo en sånn hatt du snakket med sånn slør.
2: Ja, men
0: her om
2: ja.
0: Dagen.
2: Vet du hva? Det er sånn, når Ingrid Alexandra gikk med det, jeg var sånn, åh, oh, yes!
0: Ja, men,
3: da, det synes du var bra.
2: Jeg synes det var kjempefint.
0: Ja, men det er sexy, det er det.
2: Ja, det er det.
0: Men
3: det er ikke det vi skal tenke på når det er sugetid.
0: Nei.
2: Jeg tror kanskje ikke kalle vår fremtidige dronning sexy.
3: Men hvorfor ikke?
2: Jo, kanskje det er jo en sexy dame.
0: Det er hun.
3: Det var dine ord.
0: Ja, mine også, for så vidt. Ja.
3: Men hvor lang tid tror vi det tar før Ingrid Alexandra, for eksempel, må liksom finne fram de slengbuksene fra Gina Tricot? Altså de
2: hun bruker ikke slengbukser fra Gina Tricot, det kan jeg love deg.
3: Beklager, hva er det hun bruker?
2: Hun bruker nok liksom litt dyrere varer.
3: Oh, ja.
0: Litt dyrere varer.
2: Ja, se for deg, prinsessa, liksom vår fremtidige dronning går rundt i bukser til 599.
3: Jeg lukker øynene.
2: It could never happen.
3: Er ikke 599 en god pris for en bukse?
2: Nei.
0: Jo, jeg har mange bukser til 599.
2: Ikke jeg.
0: Ja.
3: Du har jo på deg svart nå, du.
0: Jeg har på svart, bare på overkroppen. Mm. Og så har jeg svarte sko, da.
3: Ja.
0: Men det er ikke...
3: Det er ikke en del av prosessen?
0: Nei,
3: altså denne
0: dessverre ikke. Men dagen... Nei, hvordan var det her? Jo, jeg lurer på om det var dagen Kong Harald døde, så gikk jeg i svart, helt svart, og det var tilfeldig.
3: Oi.
0: Så jeg føler at da var jeg, ja, jeg gjorde det.
2: Gikk du i svart?
0: Ja, husker du ikke, for vi var og spiste ute i sola, og jeg holdt på å koke.
2: Åja, dagen før, det gjorde du.
0: Åja, var det dagen før?
2: Dagen før gikk du.
0: Dagen før, ja, så jeg gjorde ikke det på selve dagen.
3: Nei, det var ikke stekende sol da.
2: Men skal jeg spørre deg, skal jeg gå i svart, og du var sånn, nei, jeg tror det går bra.
0: Ja, altså... Det, man velger jo det selv, men sånn, jeg tenker jo at å gå i svart i en måned etter hans gravferd, det vet jeg
2: ikke. Jeg synes det er litt chic, jeg synes det er litt sånn classy, stylish, jeg liker det.
0: Jeg liker tanken, og jeg synes det er fint, jeg disser det ikke, men jeg synes det er lenge, det må jeg.
2: Jeg synes jo med befolkningen burde gått mer i svart.
3: Ja, sånn generelt.
2: Ja, jeg står for at alle på slottsplassen, i hvert fall de første dagene, burde ha tatt på det svarte øyet.
3: Ja, men litt sånn kjapt på slutten her. Det er jo ikke bare svart de trenger å ha på. De kan ha på mørke klær også. Og du har jo på, Anja, en sånn en litt sånn mørk-grønn blazer.
2: Ja.
3: Er det innenfor, eller? Er det også, går det med?
2: Det er i hvert fall ikke knæsjrosa.
3: Nei, det er det ikke.
2: Nei.
0: Du har lyseblå jeans.
2: Det har jeg.
0: Hadde du tatt på noen sorte dressbukser fra Gina Tricot, så kanskje det hadde vært...
2: Jeg bruker ikke dressbukser fra Gina Tricot.
0: Nei. Det er bra det. Fast fashion, det støtter vi ikke.
2: Absolutt ikke. Hele byen er mørkelagt.

0: Det var Gustav Tusen med Party Boy. Og dere, nå tenker jeg at vi skal ha en liten lek. Ok, ok. Jeg har glemt å skru på mikrofonene deres. Det har jeg gjort nå.
1: Der, har vi, der er vi på nå.
0: Dere er på. Yes. Sorry, jeg hadde tenkt å ha denne leken alene. Ok, jeg vet ikke om dere har sett konseptet Han er en 10 av 10, men...
2: Ja.
0: Ja, jeg har sett det. Har du?
1: Men hva da? Men hva
0: nei, det er det da.
1: Okay,
0: så
1: dette
0: handler om at jeg kommer til å si de er en 10 av 10, men så kommer det en påstand. Og denne påstanden skal gjøre om du vil la de være på 10 av 10, eller om du har lyst til å sette ned til kanskje 3 av 10, eller 9 av 10.
1: Kan velge, kan velge.
0: Ja, du kan velge. Så du har rett og slett 10 av 10 som utgangspunkt, og så skal du da... Ja, se hvor du ender hen etter hver påstand.
2: Lurer på hva Krensen Jesper er.
0: Ja.
1: Nå får vi høre. Nå får vi høre.
0: Yes.
1: Okay. Kan jeg late som at det er en dame? Jeg synes damer er kulere. Men,
0: det kan du, det er derfor jeg skal si de er en 10 av 10 og ikke kult, han. Kult, fordi det spiller ingen rolle om det er en hun eller han.
1: Kult, absolutt ikke.
0: Vi skal bare rangere de, holdt jeg på å si. Ok, ok. Første er, de er en 10 av 10, men de har fortsatt daglig kontakt med eksen. Hva tenker vi, Anja?
2: 5 av 10.
0: 5 av 10, så det er rett og slett greit.
1: Ja, 4 av 10, litt rart, men kult
2: ja, men
1: at de åpner.
2: Ja, men brått så har de kjøpt leilighet med eksen, ikke sant? Så skal selge, og så må de liksom ha daglig kontakt. Da
1: er det noen traumer som kommer her?
2: Kanskje
0: litt. Kan være, kan
1: være. 4 av 10.
0: 4 av 10. Jeg synes vi skal ha litt sånn
1: ja, nå,
0: stemning i bakgrunnen.
1: Nå er det leik.
0: De er en 10 av 10, men de har ingen bilder på Instagram.
2: 10 av 10. Nei, vet du hva? 8 av 10, for jeg liker veldig godt gutter som har gruppebilder med andre gutter. Jeg liker ikke når de har bilder alene, men jeg synes det er kjempesøt når de har sånn gruppebilder.
0: Ok, ok.
2: Ja.
0: Det er fantastisk.
1: 10 av 10.
0: 10 av 10. Og du, ja, var dere enige om 10
2: av 10? Ja, jeg tar 8 av 10.
1: Jeg er på en 10 der, fordi hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke? Ok, de er en 10 av 10, men de klipper tåneglene i senga.
2: 0 av 10.
0: 0 av 10.
1: 1 av 10.
0: 1 av 10.
2: Det er bare rart å høre.
0: Bittelitt akseptabelt.
1: Hvorfor skal du gjøre? Ja, men det er bare sånn, men da er det nanoakseptabelt.
2: Men det er ikke bare at det er ekkelt, men det er sånn, tenk om du skal liksom rulle deg inn, og så blir du sånn klødd av noe sånn der gammelt hånda.
1: Rulle deg inn?
2: Ja, tenk om det er sånn
1: hår. Rulle deg inn for?
2: Ruller ikke du litt i senga?
0: Tenk om du har en sånn der en neil på ryggen når du står opp og sånn går til skolen, sånn dusjer ikke, så kommer det en sånn neil.
1: Du får en neil i panna. Sånn,
0: ja, grusomt. Ok, de er en 10 av 10, men ringer mamma eller pappa hver eneste dag?
1: 7 av 10.
2: Altså, jeg synes ikke det er så ille egentlig. Det er hyggelig at de har kontakt med moren og faren sin, men det er sånn, det kommer litt an på hva de snakker om. Er mora syk, og de liksom skal snakke hver dag, så er det
1: noen. Da bør du snakke hver dag, hvis det ikke er noe. Hvis du ringer for å si ingenting, eller bare si hei, hei, hei, hvordan er det? Da er 7 av 10. Hvorfor det?
0: Ok. Da har vi, de er en 10 av 10, men de hater musikk. Og da mener jeg hater med caps lock, altså.
2: 0 av 10.
1: Ja, 8 av 10. Det går helt fint. Det går helt fint.
0: Men så det er ikke mulig å høre på musikk hjemme?
1: Jeg hører ikke på så mye musikk hjemme, så det passer meg egentlig ganske greit.
2: Jeg hører på vilt mye musikk, og jeg synes det er skikkelig usexy hvis en gutt ikke har lik musikksmak som meg, for jeg synes jeg har god musikksmak.
1: Ja, tenkte jeg.
0: Ok, vi går videre. De er en 10 av 10, men de har 14 000 uleste e-poster.
2: 0 av 10. Hva er det du leker deilig for?
1: 9 av 10. Leker deilig på e-post?
2: Ja, men du kan jo svare på e-post! Jeg regner med de 14 000 e-postene du har. Jeg er ikke bare reklame.
1: Nei, men det er sikkert bare sånn LinkedIn og disse har søkt deg opp. 9 av 10. Leker deilig på e-post?
2: Du kan leke deilig på e-post. Det er noen som leker deilig på e-post.
0: Jeg tenker de kanskje har sånn at de åpner de viktigste, men gidder ikke åpne det som er reklame, for sånn er jeg. Kanskje.
1: Hvor mange e-poster har du åpnet?
0: Skal vi se. 2 nå.
1: Oh, ja. Nei, det var,
0: jeg pleier å trykke markere alle. Markere som lest.
1: Ja.
0: Done.
1: Yep.
0: Ok, vi tar et par til. Han er, eller de er en 10 av 10, men sier at alle eksene deres er psykopater.
1: Ta det med en klype salt, 6 av 10. Må ta det med en klype salt.
0: Litt, ikke rett og slett, og har bare vært sammen med psykopater.
1: Hva sier de om deg?
0: Hvis ikke de er psykopater, som de antageligvis ikke er, hvis alle er det, så føler jeg at da er det et problem med denne personen.
1: Ja. 6 av 10, man kan ikke ta de helt på ordet.
2: 2 av 10.
0: Ok, ok. Vi rekker en siste. De er en 10 av 10, men de har et innrammet bilde av seg selv på nattbordet.
2: 0 av 10.
0: Men da tenker jeg sånn sexen seg selv. Altså sånn, seg selv alene.
2: Det gir meg liksom sånn Paradise Hotel-vibe når du bretter dem inn sammen.
1: Ja, men faen, hvis det er et bra bilde, så må de pokke meg ha det da.
0: Ja, ok. Så det bare er sånn bilde av dem selv i liksom... baris.
2: Det gir liksom innrammet. Samme vibe å ha bilde av seg selv som bakgrunnsbilde på mobilen.
1: Altså, hvis jeg har bilde av baris dame på, så går det helt fint.
0: Ja, men,
1: jeg liker jo denne personen uansett, så da er det jo greit å ha et bilde av dem på nattbordet.
0: Men hva, det er av deg?
1: Det er bilde av meg på
0: nattbordet? Hvis du har det, tenker du at det er helt fint overfor
1: deg? Ja, da tenker jeg at det er litt funny. Og da kan hun, hvis jeg er på jobbreise, så kan du se på det bildet av meg da.
0: Ja, det er sant. Ja, det er ikke dum. Da tenker jeg heller sånn build a bear med sånn der, hei hei kjære, jeg savner deg.
1: Oi, det synes jeg er litt verre.
2: Ja, det synes jeg også er krise.
0: Ok. Ble nedstemt der. Ja, jeg føler meg ganske fornøyd. Jeg synes dere var ganske uenige, men føler vi har blitt litt bedre kjent med hva som er akseptert og ikke. Men ikke for Guds skyld klipp tåneglene i senga.
2: Nei, æsj.

0: Emilie Ora med Wherever You Go.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: Ja, nei, jeg vil egentlig snakke om noe som jeg er ganske nært mitt hjerte og min selvtillit om dagen. Okay. Det er så mange pene og unge 20-åringer på byen, og jeg føler meg gammel og grå. Åh,
3: ja. Du er jo gammel. Vi ser, ja. Lytterne ser det ikke. Nei. Du er jo altså så gammel som...
2: 23.
3: 23, ja.
2: Men jeg har gått ut på dato.
3: Allerede?
2: Ja. Jeg føler alle er sånn, uff, der er hun slitne der.
0: Hva tenker du da om Jesper som er 2 år eldre enn deg, som sitter tvers ovenfor her?
2: Ja, men du liker vel sikkert disse unge 20 år gamle jentene?
3: Oi, det er jo altså det beste som finnes. Det er jo det.
0: Det er godtebutikk for deg å gå inn på sånn sted med 20-åringer.
3: Det er hjemme i heaven når jeg kommer inn på Heidis, som jeg drar på.
0: Heidis.
2: Nei, men de er jo sånne favorittsteder, da. Det gjør de jo, disse pene 20-åringene.
0: Hvilke steder tenker du på da?
2: Kaffe Sara. Jeg vet at Kaffe Sara har gått litt ut på dato.
3: Er det Kaffe Sara de samler seg?
2: Ja,
3: okay.
2: Men jeg liksom... Det er en sånn gammel sånn der, kjærlighetssorg av at liksom, jeg aldri kan få tilbake en Kaffe Sara. Jeg var på Kaffe Sara for ikke så lenge siden, og da var det også fortsatt pene 20-åringer der. Og da kan ikke jeg sitte der.
3: Å nei! Føler du deg ekskludert fra Kaffe Sara?
2: Jeg føler meg
3: på grunn av klientellet?
0: Men det er også noe med... Fordi at jeg er nesten sånn boykott Kaffe Sara. Ja. Jeg er veldig glad i stedet, men ikke... det nye klientellet.
2: Nei.
0: Fordi at før så var det så utrolig hyggelig der. Det var liksom man kunne sitte ned og prate, litt sånn lav musikk.
3: Sigge altså, bakhånden.
0: Ja, lukte Sigge 4 døgn etterpå. Altså. Men nei, og så var det bare brått en dag jeg var der, hvor jeg var sånn, du og du er 2 år yngre enn meg, for vi gikk på samme videregående. Og det er ikke bare det at de er der, det er ikke et problem. Problemet er når de steller seg i bakhånden. Åh, og så står de der.
3: Oh,
0: og du kommer deg ikke forbi. Og så prøver du bare sånn, unnskyld. Skal forbi, så får du bare sånn støkt blikk hvor de bare ser rett opp og rett ned på deg.
2: Ja, sånn, men de ser så dømmende på deg. Og jeg er sånn, ja, jeg vet jeg er litt gammel og grå. Men la meg være.
0: Synes jo ikke du ser så veldig gammel og grå ut.
2: Altså, jeg tror alle gutter som har sett meg på byen er sånn, åh fy faen, der er jeg igjen.
3: Oh, ja, for du har blitt en sånn legende ute på byen.
2: Nei, men jeg er veldig glad å jakte på den samme guttegjengen på byen.
0: Oh, ja.
2: Jeg tror de har vært sånn, uff.
0: Kanskje de hører på?
2: Nei, det tror jeg ikke. Nei.
3: Hvis dere hører på, ring inn til oss da vel.
0: Ja, veldig gjerne gjør det. Men det er faktisk gøy at du sier det, for at jeg finner ikke tilbake til det, og jeg husker ikke helt hvor jeg så det. Men jeg så, lurer på om det var TikTok, som alltid. Hvor jeg så en sånn graf på når, det var liksom alder, og så var det blått for menn og rødt for damer, og så så man liksom hvilken alder man syns at det motsatte kjønn var mest sexy.
2: Ja.
0: Og da var det damer kom seg aldri over 24. Så menn, jo eldre mennene ble, de hadde en peak på sånn når mennene var 45. Så,
3: 45?
0: Ja, da var peak alder på damer 24.
2: Ja, men
0: og det var aldri mer enn 24.
3: Oi.
0: Og nå, altså, nå vet ikke jeg helt hvor denne grafen kom fra, eller hva den er basert på. Men jeg tenkte sånn, fy faen, jeg har 1 år igjen. Før jeg er totalt uinteressant for absolutt alle.
3: Altså, nå må du jobbe fort her.
0: Ja, må det. Ja.
3: Dere må jobbe fort her nå, eller så går dere skikkelig ut på dato.
2: Jeg er blodsingel.
0: Ja, det er jeg i toen.
3: Fantastisk. Som deres mannlige alibi, så er det jo helt fantastisk med unge møyer.
0: Ja, ikke sant?
3: Men dette går jo litt tilbake til de gamle grekerne også.
0: Ok.
3: De mente jo at jo yngre du er, desto edlere er kjærligheten.
0: Ja,
2: aha.
3: Ja, men da var det snakk om veldig unge da.
0: Hvor, altså,
3: du måtte være gutt, og du måtte være veldig ung. De elsket
0: under seksuell lavalder type ung.
3: Det
0: eller?
3: Var jo aldri en ting før.
0: Nei, det var ikke det.
2: Nei, dessverre.
3: Så det er jo et gammelt fenomen at det er deilig med ungt.
2: Ja.
3: Tenk det.
0: Men da må vi jo nesten bare bruke det siste året vi er relevante på.
2: Eller ta botox.
3: Botox er jo utrolig deilig.
0: Men du blir jo ikke yngre av botox.
2: Nei, du får bare litt sånn strammere ansikt.
0: Jeg synes ofte at personer med botox, det gjelder ikke alle, men mange ser eldre ut.
2: Ja,
3: det gjelder de fleste.
0: Er dere med meg på
3: det? Det gjelder de fleste.
0: For det blir sånn, du ser ut som du er 40 og har tatt masse botox på en måte, men egentlig er du 24 og har tatt masse botox.
2: Men problemet er at veldig mange glemmer at du tar på solkrem på halsen, for den blir også litt sånn rynkete.
3: Er det det som skjer?
2: Ja,
3: men, det må du
0: gjøre også. Hender.
2: Ja, også hender.
0: Hender,
2: og så må folk stoppe å sigge på byen, for du får sånn der rynker på leppa, det er ikke noe pent.
0: Vet du hva, jeg tenker vi tar på litt musikk, og så kan lytterne ta med seg det. Ikke sigg på byen, for da får du rynke.

vet at jeg synder. Og meg, jeg tar ikke linjer. Og du vet jeg har en karen, ei, brukte 5K i barn, ei, ringer meg, får ikke svar, ei, taxin venter på oss. Bjørnstad, ikke lakk oss. Vokste opp som en boss, ei, var med Tobbe i hagen. Uff, bare spiser fra magen, ei, urte dufter behagelig, ei.

0: Metropolen med Aroma var det, og før det fikk dere Sønn Byrd med Changes. Og dere.
1: Hva, hør på dette?
0: Det er en sang vi kjenner til.
1: Ja, den, la meg tenke meg om.
0: Hva betyr den, Jesper?
1: Vi er halvveis, skal vi se. Der er vi halvveis.
0: Okay.
1: Klokka er 8. Vi er halvveis.
0: Ja, det er vi.
1: Hvordan har det gått, Anja?
2: Å, jeg elsker å være på radioen.
1: Er ikke dette den beste morgenen du kan få?
2: Jo, jeg lurer på om jeg

0: meg.
1: Ja, det blir dritbra.
0: Anja da, jeg har en mistanke om at du har lyst til å være mystisk nå.
2: Jeg synes det er litt sexy å være mystisk.
1: Ja. Hey.
0: Okay.
1: Det er jo nå om morgenen vi er horny.
0: Ja, det,
2: det var ikke mine ord.
0: Okay.
1: Nei, det var mine ord.
0: Jeg vet ikke helt, blir litt ukomfortabel. Neida. Ja, til den observante lytteren så har vi fortsatt ikke pratet om hva jeg har blitt frastjålet.
1: Nei, det stemmer.
0: Så det kommer om ikke så lenge, så jeg skal røpe det. Og så har jeg gravd i notatene mine og fant et veldig morsomt notat her om dagen. Som, nei, det var faktisk i går. Som jeg har lyst til å dele litt av. Okay, må ha skrevet det når jeg var veldig lei meg, tror jeg.
1: Oi.
0: Så vi får se. Men med det så er det egentlig bare å si til deg, kjære lytter, at husk å stå opp hvis ikke du har gjort det. Bli her til klokka 9, fordi vi skal underholde deg i en time til, eller nøyaktig 59 minutter.

0: alltid politisk korrekte. Alle mine hoes er perfekte. Alle mine bros er på spektret.
1: Yeah. What else? Check. It's just

0: Det er så deilig å starte morgenen med litt sånn rolig, deilig musikk og nyte det rett og slett på øret. Så du på vei til jobb, skole, på vei hjem fra jobb kanskje, så det bare å lytte videre. Sangen du fikk nå Liten hemmelighet med Min baby. Veldig deilig morgensang, må jeg bare si.
1: Hva har du i posen da, Marius?
2: Ja, du lurer vel helt nå.
1: Ja, jeg gjør det.
2: Vil du se?
1: Ja. Frokost!
0: Frokost.
3: Ja.
4: Du ser så lur ut nå. Du ser skikkelig lur ut nå.
0: Var liksom bare sånn smil
3: ja.
0: Til høyre og venstre. Og...
3: Veldig glad jeg smilte, Jesper.
4: Hør på det.
0: Det er hyggelig.
3: Ja.
0: Ja, hva har du lyst til å si i dag?
3: Siden det ordet frokost ble nevnt, så kan vi jo snakke om noe som irriterer meg ekstremt mye.
4: Ja.
3: Og det er at det er så ufattelig mange kresne folk i matveien.
0: Ah, jeg vet hva, jeg er helt enig.
3: Det er alt for mange som er kresne i matveien.
0: Ja.
3: Og det er liksom, det verste jeg vet om er kresne folk.
4: Åja, det er det verste?
3: Ja, det er faktisk det verste.
4: Jeg skjønner.
3: Jeg blir sånn oppriktig sinnet når folk er kresne.
4: Oi, altså for eksempel, du spiser champagnefrokost hos noen, og så liker de ikke brødskive. Hvordan reagerer du da?
3: Da ser jeg stygt på dem.
4: Du ser stygt på dem?
3: Ja.
4: Åja, du sier ikke noe.
0: Jeg føler du kunne ha sagt noe.
3: Jeg kan også faktisk si noe på det.
4: Åja, kan du si noe på det?
3: Ja, men jeg er ikke så konfliktsky av meg.
0: Jeg føler du kunne ha funnet på å si sånn, du liker brødskive.
3: Ja.
4: Hei, alle sammen. Karin liker brødskive. Hei, Karin, du liker brødskive. Er det sånn? Det blir jo god stemning av det.
3: Nei, ikke helt voldsomt, men jeg bare sånn, sånne basic ting, sånn, ikke like tomat.
4: Oh, ja.
3: Men du er 22.
0: Ja, der må jeg skitte inn, det tror jeg seriøst, jeg har en teori om at det er en guttegreie. Liker du tomat, Jesper?
4: Elsker tomat.
0: Ja, okay,
4: elsker tomat.
0: Men det er så mange gutter som ikke liker tomat.
3: Ja. Eller de folk som ikke liker rå løk på mat. Det er sånn, hva mener du ikke liker rå løk?
4: Den kan jeg egentlig se, altså. Hvis du har rå rødløk, så smaker det jo bare rå rødløk.
3: Nei, jeg flytter faen meg på rødløk på alt jeg kan flytte på.
4: Sier du det?
3: Ja, jeg elsker rødløk.
4: Men da har du bare rødløk på tunga de neste to ukene.
0: Ja, men den er jeg enig i, men jeg synes fortsatt det er godt.
3: Ja.
0: Men det er mange andre ting jeg blir sånn, skjerp deg.
3: Men det er litt sånn,
0: smør.
3: Eller folk som ikke liker dressing, det er en veldig rar ting å ikke like.
4: Eller bare sånn... på dressingen, gjør du ikke det da?
3: Men jeg hadde en venninne.
4: Hadde?
3: Ja, vi er ikke venner nå lenger.
0: Ok. Var det fordi hun var kresen?
3: Det er en av grunnene, ja. Hun var så kresen at det var vilt hvor kresen hun var.
0: Ok.
4: Var det sånn,
3: hun likte ikke taco.
4: Oi! Det er...
0: Men hva likte hun ikke da, krydder?
3: Nei, hun likte ikke krydder. Så hun ville for eksempel da bare spise lefse, rømme, og så blant sånn... Kjøttet er med ingenting, mais og agurk. Du kan se på deg hvor størselig det var å måtte kjøpe taco med den jenta der.
0: Så hun hadde ikke på krydde på kjøttet henne?
3: Nei.
0: Så hun måtte ta av litt av kjøttet henne på en egen?
3: Ja, og så likte hun for eksempel ikke topping på pizza, så det eneste hun spiste var margarita.
4: Likte ikke topping på pizza?
0: Nei, jeg har faktisk en venninne som også bare liker pizza margarita.
3: Det er kjemperart å ikke like det noe annet.
4: Men det kan jo hende at du får en jævlig god pizza margarita.
3: Ja, det er jo godt. En god pizza margarita er en god pizza margarita, men når du bare spiser det, da sliter vi jo litt.
4: Når du er utrolig kresen, så ekskluderer du deg selv fra sosiale lag.
3: Ja.
4: Det blir jo en dårlig hyttetur hvis den gamle venninna di er med.
3: Ja, det blir jo det.
0: Ja, det er slitsomt å omgås over lengre tid med noen som er veldig kresen. Men hva skal man gjøre da? Man må jo bare tilpasse. Men
4: man skal ikke drive og fostre opp folka heller. Det er sånn, nå må du smake på dette en gang til.
3: Men men så har jeg også en annen venninne da, sånn, God bless her. Det er sånn, vi drar på fancy restaurant. Hun vet at jeg liker det litt sånn fancy, litt sånn deleretter og sånn. Liker ikke!
4: Hva er det hun ikke liker? Er det kjøttboller på tapas?
3: Ja, det er sånne basic ting som er helt normalt å like. Så er det sånn, liker ikke. Hva mener du, liker ikke?
4: Hvordan brødfører de seg selv? Hvordan får de energi?
3: De spiser mest basic ting på jordkloden, liksom. Det er sånn, nuggets og fries, det er det de spiser, og ketchup.
0: Men da føler jeg at da har du vokst opp med nuggets og fries. Ja. Fordi at sånn, personlig så kommer jeg fra en familie, veldig matglad familie. Mm. Og mamma og pappa har liksom alltid laget god middag. Og hvis jeg ikke har spist den middagen, så har mamma vært sånn, det er noe du kan spise, på en måte. Altså, det var, den eneste gangen jeg fikk noe annet, det var før jeg begynte å like sushi. Da fikk jeg lov til å få noe annet. Men da spiste jeg typ våruller eller ris. Ja. Men sånn, jeg måtte alltid spise det som ble servert.
3: Ja, også.
0: Om jeg da måtte droppe en av tingene, så...
3: Ja, men det er sånn, hvis ikke jeg spiste opp liksom... Hvis jeg ikke ville spise maten som familien min lagde da, så kunne jeg lage min egen mat.
4: Ja.
3: Eller så kunne jeg la være å spise.
4: Ja, er ikke det fint da?
3: Men jeg vet om veldig flere folk som får liksom en annen... At moren liksom lager den helt annen, fordi det... Ungen ikke kan spise brokkoli, jeg er sånn, nei. Altså, jeg fikk seriøst gaffelen rett i munnen for å lære meg å like brokkoli. Jeg hadde det ikke enkelt, det. Og det blir ekstremt provisert når jeg ser folk som er kresne i matveien.
0: Ja. Nei, men det er jo en øvelse, rett og slett. Man må jo bare spise. Er det ikke sånn at du skal spise en ting 7 ganger før du kan si at du ikke liker det?
4: Ja, bare spis det.
3: Men jeg synes det er veldig rart at folk er sånn, ja, men jeg likte det ikke som barn, og det er sånn, ja, men det er 10 år siden du var barn.
0: Ja, det er et godt poeng.
4: Tenk det.
0: Det er slitsomt.
3: Det er slitsomt. Ikke vær den personen som er kresen i matveien.
0: Ikke vær det.
3: Og det er sånn, ok, hvis du for eksempel ikke liker det, du klarer å tygge.
0: Du klarer å svelge og tygge.
3: Ja.
0: Jeg er helt enig.

0: Det var pikekyss med henger her.
1: Pappa! Pappa!
2: Kira e!
1: Du må komme!
2: Kira! Det er frokost!
3: Hell yeah!
0: Hell yeah!
4: Ja! Nei, jeg vil snakke om noe som jeg så i kamerarullen min her.
3: Å ja?
4: Fikk en melding av min gode venninne. Snakket med sjefen. Hun sa hun skulle ringe deg, tror jeg. Med lite tips, bytt bilde på CV. Hun spurte meg om du var litt crazy, siden du var litt lettkledd på bildet.
0: Nei.
3: Heisan, har du bildet?
0: Er dette her i forbindelse, du har søkt en jobb?
4: Ja, jeg har søkt en jobb.
0: Og så jobbet venninnen din der?
4: Ja, eller det her var vel 2 år siden.
3: Er det ditt bilde som er for lettkledd?
4: Ja, det er mitt bilde som er for lettkledd.
0: Kan jeg få... Vil du beskrive bildet? Eller om vi kanskje kan legge det ut på Zoom etterpå?
4: Ja, det kan vi. Ja. Jeg kan vise bildet.
3: Er det passelig i den sorgprosessen vi er i nå, hele landet?
4: Det er det her bildet.
0: Få se på dette bildet.
3: Er det så ille da?
4: Ja, var det så bad?
0: Det er deg med kjole hvor man ser litt pupper.
4: Ja, jeg synes det var et pent bilde av meg selv, hvor jeg så litt sånn søt og hyggelig ut.
0: Ja.
3: Men sjefen mente dette her var lettkledd.
4: Det var på lettkledd.
0: Men du hadde, du hadde det på CV-en, og så hadde du søkt jobb.
4: Ja,
0: men
4: det verste.
0: Men snakker vi sykehus?
4: Eller? Nei, vi snakker om SPX Starbucks.
0: Åja.
3: Starbucks? Ja, men de er jo kledd seg opp som bare det, de.
4: Ja. Hun spurte meg også på intervju om jeg var glad i en god fest.
3: Er ikke det litt rart spørsmål, eller er det kanskje ikke et rart spørsmål?
0: Jeg tenker, de vil jo kanskje ha folk som ikke kommer hangover på jobb, og som ikke ringer inn syk fordi de er fyllesyke, men de har jo egentlig ingenting med det å gjøre. Man kan være glad i en god fest og likevel møte opp på jobb.
4: Nei, jeg tror faktisk det var dette!
0: Åja, ok.
4: Det er typ en dekke av hånda på puppen.
3: Der er det jo samme mindre bilde. Pupp, men det er nærmere.
0: Du
3: er nærmere.
0: Tar på puppen.
3: Ja, det er sensuelt.
0: Det er kanskje det som gjør det litt sensuelt her.
3: Ja. Hvor gammel var du da du skulle ha denne jobben?
4: Jeg var 21.
3: 21, men det er jo peak man liker å dra og feste her.
4: Ja.
0: Ja, fair sak å være glad i å ta seg en god fest.
4: Ja, ja.
0: Altså, jeg tenker det... kanskje ikke Starbucks trenger den egenskapen, men sånn, vi er jo 3 journalister i rommet her i dag som har sending, og som journalist er det jo bare en positiv greie å vil ta seg en god fest. Man kommer jo i kontakt med mange mennesker.
3: Ja, man må jo by litt på seg selv.
4: Det må man jo.
0: Hører jo historier du kanskje ikke hadde hørt hvis du bare enten var og hang på Starbucks eller hjemme.
3: Ja.
4: Du, det er mye historier man kan høre på Starbucks.
3: Men endte du med å bytte bilder på CV-en?
4: Ja.
3: Du gjorde det?
4: Ja. Ja, jeg fikk sånn der... sånne skjelving i kroppen, og jeg fikk den meldingen. Sånn,
0: er det sant?
3: Men er bildet av deg nå en sånn en neglisjé, og bare det?
4: Det er, jeg har bare mer klær.
0: Det er et sånt bilde tatt med kamera, er det ikke det?
4: Jo.
0: Litt, eller?
4: Jo, det er jo, jeg tvang vel noen i klassen til å ta litt sånn LinkedIn-bilde av meg.
0: Ja.
3: Så du sitter litt sånn som en eiendomsmegler, med armen i kors?
0: Men,
3: sånn,
0: vindueskarm.
4: Folk som har LinkedIn-bilde som profilbilde på Instagram, bytt.
3: Bytt.
0: Det føler jeg er sånn megler gjør. Men jeg fikk faktisk samme beskjed om at jeg måtte bytte bilder på CV, men det var fra min første jobb da jeg skulle jobbe på Rema 1000. Jeg fikk jobben, men han sa til meg da jeg var inne og skulle starte at bare et tips til senere, ikke ha bilder av deg som drikker alkohol på CV. Så sa jeg, men i alle dager da, det er ikke alkohol.
4: Ja.
0: Det var en milkshake i et svært cocktailglass. Jeg kan ikke noe for at de på Naxos i Hellas serverer milkshake i cocktailglass. Og så hadde han printet ut CV-en min i svart-hvitt. Det er ikke min feil. Så det er ikke alkohol, men jeg bytta bildet da, jeg skal si det.
3: Alle der ute må bare bytte bildet.
0: Gjør det. Ikke ha pupp på CV, og ikke milkshake i cocktailglass.
3: Ikke være deg selv.
4: Ja, og så fikk jeg også, for jeg har jobbet på Starbucks tidligere også, så det var en annen Starbucks jeg skulle søke meg på. Så hadde jeg også en venninne som skulle søke på den Starbucksen jeg jobbet på. Ikke ha for mye sminke heller.
3: Nei, ikke ha det. Ikke ha det.
0: Strenge krav.
4: Hvertfall hvis du ser veldig annerledes ut uten sminke.
0: Ok.
4: Da følte hun seg catfisha. I'm a grown-up woman, but I should have dealt with wounds, instead I keep chasing my reasons.

0: kultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen alle sammen. Det er torsdag 3. september klokka 9. Og du hører på Skumma kultur på Radio Nova. Denne nydelige stemmen du hører, det er meg, Lotte, og med meg har jeg
3: Tiril Elise
4: og
2: John er på teknikken, he's a beast. Det er duket for høstsesong. Hva tenker vi om det?
5: Jeg gleder meg til høsten.
3: Jeg har allerede shoppa inn.
5: Jeg
3: er prepared.
5: Ok, Christian Girl Autumn.
2: Gleder meg til å høre. Koster deg masse med sendinga. Litt videre.

0: Der fikk du nei av Nora Roll.
1: Kultur!
0: Da har vi fått inn Kvangeren på teknikk, og Jan er tilbake i godstolen.
2: Hei.
0: Jeg har et spørsmål til dere. Har dere noen gang vært på det andre teatret?
2: Nei, personlig så ser ikke jeg på teater. Fordi det er som Timothy Chalamet sa en gang, det er litt ut, det er på vei til å dø, og da bryr jeg meg derfor ikke. Han sa det veldig fint.
0: Ja, Tiril.
3: Jeg har vært på teater, men jeg husker ikke hvilke. Jeg vet ikke.
0: Åh, nei.
3: Jeg har vært på teater i Oslo.
0: Ja, men jeg er veldig glad i det andre teatret.
3: Hvorfor det?
0: Fordi at det er et improteater, og det er dritkult.
3: Nei, der har jeg ikke vært.
0: Og de er så... De er så flinke.
2: Med en gang
0: Tiril-Lise
2: hørte impro, så... Nei. Jeg ser på Les Mis, hvis jeg først skal se noe.
3: Ja, jeg liker å se på de som har forberedt.
0: Ja, ikke sant?
3: Neida, men impro virker veldig fett. Hva er det du har sett?
0: Hva er det du har sett? Jeg har sett... Det var faktisk rim.
3: Yeah.
0: Fett og så...
3: Ja,
0: no.
3: Impro.
0: Vi har sett...
2: Yes, and.
0: Jeg har sett veldig mye forskjellig, men i går... Så jeg på Maestro Impro. Det er hver onsdag. Og det er da ikke de, for det er liksom et fast cast som noen av de er liksom i forskjellige forestillinger, men alle er ikke sammen, men det er mange. For eksempel Olli Værmskog og Mikkel Niva og sånn er jo der, men de er der ikke så ofte, for de er busy. Men Maestro Impro er andre folk utenifra som kan komme på audition og bli med i et ensemble-typ da.
3: Det er gøy.
2: Oi, okay.
0: Så det er en blanding av proffe improvisatører og nybegynnere som da kjemper om å vinne den beste improvisatøren for kvelden. Og det er veldig gøy, fordi det er to regissører som sitter og på en måte plukker ut noen deltakere, og så sier de sånn, ok, nå er dere på et sykehus, men hun ene må ha alle sine stemmer. For eksempel.
2: Oi.
0: At hun må voice alle. Og seg selv.
2: Det er litt gøy.
0: Ja, veldig gøy. Og så er det sånn at publikum er dommerne, så etter en scene, så er det liksom hosten sier at publikum skal klappe på de poengene de synes det er verdt, på en måte. Så ett poeng, hvis du synes det, så klapper du da. Ja, og så avgjør denne dommeren da liksom hvor det blir klappet høyest da.
3: Men det her virker jo skikkelig gøy, for da er man jo også litt deltaker.
0: Ja, det er det.
3: Man er ikke bare publikum.
0: Det er det, det er interaktivt, det er veldig gøy.
2: Var du oppe på scenen i går?
0: No.
3: Men klappet du?
0: Jeg klappet masse!
3: Vant den du synes var best?
0: Vet du hva, det er veldig gøy, fordi når jeg kom dit, så sa jeg til den jeg var med at han der er min favoritt, jeg håper han vinner. Who won? He did!
3: Hey!
0: Ja,
3: det er gøy.
0: Jeg synes det var veldig gøy, jeg synes han er veldig flink, aner ikke hva han heter.
3: Det er veldig god sånn improvisator.
2: Ja.
0: Ja.
2: Du klokker dem, du går...
0: Jeg skanner rommet.
3: Kunne vi vært gode, tror du?
0: Utifra den lille improsiansen vi hadde i stad med comebacks. Well...
3: Jeg synes jeg var ganske... Du måtte bare gi meg 2 minutter å varme opp. Og så, oh,
0: ja. Ja,
3: så var jeg der.
2: Ok, scene.
0: Hjelp!
3: Okay.
2: Vi er på Radio Nova, og Tiril-Lise, du er ny til sending. Lotte, du er deg selv, og jeg er Jan. Scene act.
3: Hei, hei. Når starter vi?
0: Hva heter du egentlig?
3: Har vi sending nå?
2: Ja, vi er live. Vi er på lufta.
0: Ja, det går nå, liksom.
3: Hei, jeg heter Tiril-Lise.
0: Men du skal ikke være Essa.
2: Ja.
0: Det er Jan.
2: Ja, jeg er Essa.
3: Kan dere peke på meg?
2: Du trenger ikke å viske.
0: Nei, du må litt nærmere mikken. Jeg tror ikke de hører deg, liksom.
2: Okay. Ja, ok. Så da skulle vi snakke om nyhetene i dag.
0: Ja.
2: Og det som har skjedd i nyhetsbildet i det siste. Hva tenker du om det, Tiril-Lise?
0: Nå kan du snakke, da.
3: Det er jo veldig synd det med kongen, da.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
0: 100%, men Tiril, det vi snakket om, det skulle vi ikke snakke om.
2: Ja.
0: Det har vi snakket om. Det er liksom den nyheten, ja.
2: Okay. En scene!
0: En scene!
2: Okay.
0: Okay, dere. Vil vi gi den scenen 1 poeng? Vil vi gi den scenen 2 poeng? Vil vi gi den scenen 3 poeng? 4 poeng. 5 poeng.
2: Åja, oh, Tiril Lise, du har hatt
0: det. Tiril ga...
1: Hva var mest? Jeg ventet på 10.
0: Nei, nei. Nei, det går til 5. Oh, ja. Ja, det kunne jeg sagt. Da ble det 5 poeng til oss, og vi vant. Og vandrepokalen de har der er da et innrammet bilde av en hundrelapp som er ute på dato.
1: Oh, så den kan bli veldig mye verdt om mange år.
0: Absolutt.
1: Yay.

0: Yes, yes, yes. Dere tenker jo nå som sommeren er over, høsten har tatt grep, at festivalperioden er over, men det er den ikke.
1: Hva?
0: Yes,
1: nei,
0: guys.
1: Nei, hva
0: fan? Hva fan? Det er ennå, hva heter det? Festivalsesong.
1: Okay.
0: Og Bylarm skjer jo neste uke. Jeg skal dit, og jeg har på en måte aldri hørt om Bylarm før nå som jeg skal på det. Har dere hørt noe om det?
1: Det er den eneste assosiasjonen jeg har med Bylarm, eller sånn, jeg leser det som Bylarm, Bylarm, Bylarm.
2: Du tror det skal bli lockdown, liksom?
1: Ja, ja, ja. Det er det jeg ser for meg. Så jeg er spent på hva det innebærer. Ja.
0: Ok, boom. Hva med deg, Saida?
2: Jeg føler at jeg har godt nok kjennskap til Bylarm. Jeg har vært der et par ganger liksom årene tidligere.
0: Ja.
2: Men for meg så synes jeg jo bare at det som er så kult med at Bylarm er en festival, er at det er ikke ett festivalområde. Det er typ hele byen blir til festival, ja. Fordi det er så mange ulike venues, holdt jeg på å si, eller steder hvor de spiller. Det er ikke sånn at som Øya-festivalen da, det er ikke bare i Tøyenparken at det skjer festival. Det er sånn, det skjer festival på alle utesteder, føler jeg, i Oslo.
0: Ja.
2: Og så er det folk som spiller også noen ganger samtidig på ulike steder. Så det er liksom noe for alle og enhver.
0: Ja.
1: Og så må man liksom velge seg en rute.
2: Ja.
0: You hit the nail on the head. Jeg vet ikke om man brukte det riktig. Men ja, Bylarm skjer jo. Det skjer ikke veldig lange avstander nå.
2: Nei.
0: Fordi nå er det bare kulturkirken Jakob, blå, ingensteds, bortenfor.
2: Himmel.
0: Og et sted som heter Indigo, som jeg ikke skjønner hvor er.
2: Jeg vet ikke hvor det er, men jeg har hørt om stedet. Så ja. Det må være i sentrum.
0: Nei, fordi det står at på en måte det skal være rundt blå, men jeg skjønner ikke hvor
2: er Indigo?
0: Ja, fordi det er jo på en måte bortenfor, ingensteds, blå
2: kanskje
0: og himmel.
2: Kanskje det er liksom rundt hjørnet?
0: Det kan hende. Det kan jo være utareal også, på en måte.
1: Ja.
0: Men konseptet til Bylarm er jo det at de fremmer mindre artister, som jeg synes er veldig kult, fordi noen har headline, eller det er ikke headlines heller, føler jeg, det er bare på en måte alle headliner.
2: Ja. På ulike steder.
0: Ja, på ulike steder. Så man har jo på en måte Isbit skal spille, Fang for Forest skal spille,
2: Gustav Tusen skal spille.
0: Han spiller to dager også, faktisk. Ja. Så hvis man går glipp av den ene, så kan man dra på lørdag, tror jeg.
1: Men er det sånn at du kjøper sånn festivalpass, eller kjøper du til hver enkelt konsert?
0: Du kan kjøpe til dagene.
1: Mm. Okay.
0: Du kan kjøpe på en måte torsdag, fredag og lørdagspass. Men du kan også ha liksom sånn ukespass, da.
2: Som er at du kan komme inn på alle du vil, på en måte.
1: Okay. Mm. Så hvis jeg bare vil på en konsert, så må jeg fortsatt kjøpe for hele dagen?
0: Du må kjøpe for den dagen.
2: Ja. Ellers så tror jeg kanskje kan man ikke også da
0: pulle opp til stedet?
2: Ja, eller spille, holdt jeg på å si. Kan man ikke bare komme og spille?
1: Komme og spille selv?
2: Kan man ikke liksom kjøpe inngangsbillett til det stedet?
0: Jeg lurer på om du kan det, men jeg vet ikke helt.
2: Ja. Vi kan sjekke det opp.
0: Ja, vi kan skumme og sjekke for dere, babes.
1: Og så lurte jeg på, er det sånn festivalmote på Bylarm, sånn som det er liksom på Coachella?
2: Jeg føler kanskje at det kommer litt an på hvilket sted man drar til.
0: Mm.
2: At kanskje hvis det er et av venuesene som spiller mye rock, så er det kanskje veldig mange rock-type folk som dukker opp. Men jeg vet ikke, jeg føler det bare er sånn generelt hvordan folk kler seg når de skal ut på byen i Oslo.
0: Jeg føler også det samme. Jeg føler også at det kan bli liksom sånn bare Oslo-stilen.
2: Ja, litt sånn alternativ.
0: Ja, fordi det skal jo på en måte være på blå, ingen sted.
2: Ja.
0: Og det er litt sånn, ikke rocka, men det er edgy på en måte.
2: Ja.
0: Du skal jo være litt sånn, litt edge. Så jeg føler det kommer til å være, liksom, som Gustav Tusen sier da, en crazy rave-jente.
2: Ja.
0: Så rave-stil kanskje, eller jeg vet ikke. Men jeg er veldig spent.
2: Ja, men det er jeg også.
0: Veldig redd.
2: Og jeg tror også noe som kan overbevise deg om å dra på Bylarm, Lotte, er at jeg vet at du er veldig fan av sånn vise musikk.
1: Ja.
2: Og Villebjørn Selskap skal også spille på Bylarm.
1: Ah, der har du meg, altså. Der har du meg. Da kommer jeg.
0: Du kommer?
1: Jeg kommer.
0: Jeg gleder meg til å se deg der, Lotte.
1: Jeg gleder meg til å se
2: på
1: deg.
2: På alle utestemmer.
0: Ja, på alle utestemmer.
1: Jeg kommer til å være overalt, fordi Villebjørn Selskap skal spille en gang.
0: Ja, Skomma anbefaler Bylarm.

0: Der hørte du Edel med Make It Happen.
1: Skummakultur.
0: Skummakultur, du hører fortsatt på Skummakultur. Klokka er 9:50. Jeg er ikke så god på klokke, men det er den vel. Og det er fortsatt meg, Lotte.
2: Meg, Gina.
3: Meg, Saida.
0: Hell yeah. Har dere vært noe frivillig det siste, eller?
4: Masse, faktisk. Hva med deg, Saida?
3: Ja, jeg hadde jo veldig lyst til å snakke om dette. Fordi dere har sikkert hørt om den maxing-trenden, eller at man bare putter maxing-begrepet etter ord som man føler at man gjør veldig mye, typ sånn, gjør veldig mye, det blir kanskje litt feil, men sånn, hva er det det heter når man gjør det til det ultimate? Eller hva er å maxe egentlig? Det er jo,
4: det er på en måte
0: å gjøre alltid på
3: maksnivå.
4: Ja, eller på en måte gjøre det til på det siste nivået.
3: Ja, så dere har jo hørt, sikkert hørt om looks maxing,
4: daddy maxing.
3: Daddy maxing, different types of maxing. Men jeg føler at jeg frivillig maxer.
4: Ok.
3: Ja. Og det jeg legger i det er jo på en måte at
4: du har på en måte 800 verv, eller?
3: Ja, på en måte. Eller jeg føler bare at jeg gjør veldig mye arbeid gratis.
0: Okay. Og du liker det?
3: Ja, det er jo ting jeg selv har valgt, som jeg har meldt meg opp til, og som jeg får noe ut av. Kanskje ikke noe økonomisk, men sånn at jeg får mye positivt ut av det personlig.
4: Ja.
3: Så jeg har jo tatt på meg hvertfall 4 frivillige verv. Oi. Dette semesteret, og jobber ved siden av studiene og går 2 studier samtidig. Så jeg bare lurer litt på om dette er et fenomen som dere har kjennskap til, eller sånn, er dette en ny greie, eller er det sånn at dere også føler at man utnytter det å være frivillig til sitt fulle potensial i dag?
4: Jeg har frivillig maxa før. Ja. Jeg satt på 3-4 verv samtidig, pluss jobb, pluss studie.
0: Men i all verden, hvor mange timer i døgnet har dere?
3: Like mange som deg.
4: Ja, like mange. Men greier at jeg vet ikke med deg, men jeg synes det var litt chill egentlig å ha så mange verv.
3: For jeg synes det er chill når jeg er på vervene. Jeg synes det er gøy å gjøre de tingene jeg skal, ja. Men jeg bare merker at jeg er ekstremt sliten hele tiden.
4: Ja, ja. Det blir du. Ja. Du blir jo utbrent.
0: Kanskje man burde kanskje prioritere litt. Velge favorittvervene. Men det er kanskje litt vanskelig.
3: Nei, det går ikke.
0: Nei.
4: Nei, og så føler jeg hvis du velger ut favorittverv, så kommer du på en måte til å slakke av på de andre vervene du har også.
3: Ja.
4: Så det er på en måte, du må bare like.
3: Jeg vil jo makse alt.
4: Du må jo bare like alle like godt. Mm. Og bare holde dem på like linje.
0: Ja. Men Saida, hvilke verv er det du er i nå?
3: Ja.
4: You tell. Spill.
3: Jeg er leder for linjeforeningen på statsvitenskap. Jeg er første i Machiavelli. Jeg blir med i Machiavelli hvis du studerer statsvitenskap. Og så er jeg også med i fagutvalget via det vervet, som er de som har ansvar for det faglige. Der er jeg bare styremedlem som leder for linjeforeningen.
4: Mm.
3: Og så er jeg jo med her da.
0: Ja, det er sant. Jeg trodde ikke jeg var frivillig. Kanskje er det.
3: Ja. Og så har jeg også tatt på meg et nytt verv som DJ-ansvarlig på SVFF.
0: Og det er gøy.
3: Ja! Det er veldig gøy.
0: Så du er sjefen til Jan?
3: Ja.
4: Og jeg skal gi henne opplæring.
0: What?
4: Gag.
3: Gagged. I was gagged. Men det er fordi du har vært DJ.
0: Friv.
3: Men jo, men så er det litt sånn, jeg har sett dette på sosiale medier, hvor det var en post som jeg synes var veldig funny, som var sånn, every week there's just one thing that gets less prioritized. This week it was sleep, next week it will be school.
0: Ja,
3: nei, har dere sett det?
0: Kanskje. Det ringer en liten bjelle.
3: Ah, ja, okay.
4: Jeg kødde ingenting.
3: Ja, men dere begge så på meg med et ansikt som var sånn, hva sier du?
4: Oh my god, ja, jeg har hørt det. Oh my god.
0: Ja.
3: Men poenget mitt er jo bare at jeg kommer til å bare nedprioritere det ene eller det andre.
0: Ja.
3: Men som regel så går det bare utover meg selv. At jeg nedprioriterer søvn og spise nok. Ja. Og liksom.
4: Kanskje du burde ha en sånn skikkelig toksik fyr i livet ditt som sier, have you eaten today, baby?
0: Ja, det er det du trenger.
4: Du trenger liksom bare en sånn liksom sånn skikkelig rar fyr som sier sånn, baby, have you eaten today?
3: Men tror du når jeg så vidt har tid til my life, at jeg har tid til en guy?
4: Nei, fordi du har den bare på, han sender deg meldinger.
0: Ja. Du svarer, trenger ikke å forholde deg til den.
4: Nei, fordi du bare svarer sånn, æsj, ikke send meg melding. Og så fortsetter han sånn, har du spist nok i dag, baby? Ja, det synes jeg
0: du burde ta feil. Men så blir du også da påminnet om at du skal gjøre det, selv om det er skikkelig ekkelt.
4: Eller, har du sovet nok i dag, baby? Altså i lydmelding da, selvfølgelig.
3: Og sier jeg, tusen takk, baby.
4: Altså, smusk.

0: RR.
1: Og det er...
2: Er det gullerodkake?
1: Det er det.
2: Jeg elsker gullerodkake.
1: Det var det jeg sa, Philip. Philip bare trodde
0: jeg var redd.
2: Jeg er en gullerodkakeperson.
0: Jeg også.
2: Åh, tusen takk.
1: Nå har Astrid fått en svær gullerodkake fra Coop Extra i hendene sine.
2: Og det er... Jeg får den ikke opp. Nå har jeg fått den opp. Jeg skal ta en bit uten gaffel.
1: Jeg tar en svær bit.
2: Dette er sånn ASMR.
1: ASMR. Asj. Å, fy faen.
2: Det var veldig god krem.
1: Var den god?
2: Mm.
1: Det er bra.
2: Vi må dele den.
1: Det må vi.
2: Vi kan hente gaffler under neste låt.
1: Det kan vi.
0: Strålende.
1: Astrid blir da 25
2: tusen
1: år.
2: Tusen takk, Philip og Karin og Kwang.
1: Vær så god. Og det er veldig hyggelig. Kwang er bare her.
2: Jeg bare antar at dere...
1: Du kan si takk til Kwang også. Mm.
2: Takk for at du er her, Kwang.
1: Det er det vi tenker. Det er... I hvert fall bursdagen til Astrid. Og det er
2: yeah,
1: veldig
2: baby.
1: Hyggelig. Jeg skal ikke røpe hva mer vi skal gjøre til Astrids bursdag. Men det er i hvert fall torsdag, klokka 10. Philip er her.
0: Hei.
1: Astrid er her, selvfølgelig.
2: Det var veldig rart hvis jeg ikke var her.
1: Det er sant. Kong er her, on the sticks and the buttons.
2: Yeah.
1: Og det er meg, Karin. Vi skal ha en skikkelig gøy sending. Jeg glemmer masse. Først og fremst får dere litt musikk. Her får dere fangst med Alltid nær deg.

0: da snakke om hva vi har sett siden sist, som vår ukentlige spalte, der vi snakker om hva vi har sett siden sist. Og fordi Astrid er bursdag, så får du begynne.
1: Yes!
0: Hva har du sett siden sist, Astrid?
1: Før vi begynte på de flotte fornøyelige filmene vi skal se i dag, som flotte fornøyelige av en grunn vi kommer til senere, så hadde jeg en Olsenbanden junior-fase. Fordi jeg har hatt en litt intens start på semesteret. Jeg begynte på PPU, som ikke sånn supergøy. Det veldig intenst.
0: Og da jeg trenger man noe bra om PPU ever.
1: Nei, i hvert fall ikke når du tar det som årsenhet, fordi det bare er egentlig et femårig studie som er lektorutdannet, liksom krammet inn på et år.
0: Jeg kjenner bare folk som har tatt det på ett år eller to år, og det høres helt forferdelig ut.
1: Det ballintens, i hvert fall når du vant til, hvis du en HF-jævel, og vant til å kanskje møte opp på skolen en gang i uka, og liksom ha om Barbie og kjønnsteori. Og så plutselig det sånn, du må møte opp hver dag, eller så får du ikke dra i praksis.
0: Ja.
1: Det litt ass. Og da, i stressende perioder, så trenger man god, sikker, nostalgisk kvalitetsunderholdning. Mm. Og hvor går man ikke da?
2: Olsmann.
1: Hvis ikke Olsmann junior.
0: Du var junior, ikke sant?
1: Ja, ja, jeg har aldri sett de voksne.
0: Er det sant?
1: Nei.
0: Jeg har bare sett de voksne og den første Olsmann junior. Jeg har vokst opp med Olsenbanden.
1: Og jeg har vokst opp med Olsmann junior.
0: Ja, ikke sant?
1: Og de er jo kjempebra. Hvertfall de eldre. Det er kjempe. Og i hvert fall Sølvgruvens hemmelighet, Olsenmann junior på sirkus. God damn, fordi Olsenmann junior på sirkus var egentlig satt opp som en musikal på Oslo Nye Teater. Det er derfor da det er sånn, er det eneste filmen som er en musikal? Fordi det egentlig var en teaterforestilling, og så ble den adapted til. Så derfor er det dritbra sanger som Hun kysser meg, og veldig mange seksuelle jokes som hver gang hun kysser meg går flagget til topps.
0: Den er bra, den er bra, den liker jeg.
1: Det, Kjell. Og i Olsenbanden junior som mest sin skatt, så er det straight up en penisvits, fordi han skal gjemme en sånn remse med sosisser.
0: Sosisser?
1: I pysjen sin.
0: Sier du sosisser?
1: Sosisser?
0: Sosisser?
2: Sosisser?
0: Ja, takk for det kongelige. Sosisser?
1: Nei, jeg er fra Bærum, det heter sosisser.
0: Nei, Gud.
1: Eller som min farfar.
0: Nei, Gud, hvor er du fra?
1: Som min farfar. Er du fra Bærum?
0: Kvang, du støtter meg. Ja, takk, han nikker.
1: Ja, men dere er fra distriktet.
0: Vi er distriktsmennesker. Vi fuck vet you. Hvordan man sier sosisser ordentlig. Send oss melding på vår Instagram hvis dere er enige med meg, eller hvis dere er enige med Astrid.
1: Men jeg kan varmt anbefale Olsenmann junior. Det var et fornøyelig gjensyn. Jeg er litt sånn trist da jeg så ferdig den siste. Så var jeg litt sånn, hva skal jeg gjøre nå egentlig?
0: Nå er det rett tilbake til virkeligheten.
1: Faen, eller?
0: Faen, ass. Men det er noe å anbefale for de som vil ha en
1: god... Jeg kan varmt anbefale et Olsenmann junior-marathon. Det var hyggelig.
2: Men kan du se på senior da?
1: Ja, men jeg vet ikke om jeg vil det.
0: De er ganske bra, altså.
1: Er de det?
0: De er det.
1: Er Vabor med?
0: Selvfølgelig. Hvor tror du Vabor kom fra i utgangspunktet?
1: Er Ingrid med?
0: Ja!
1: Men er hun like feminist, socialist, icon i de store?
0: Det husker jeg ikke.
1: For det er hun i Olsenbanden junior.
0: Jeg kan se for meg at hun er det, fordi de virker som liksom mannfolk som er sånn, jeg trenger en kvinne, ikke liksom en husmorskvinne.
1: I den sorte gullet hvor de skal stjele olje og masse greier, og olje, Norge skal bli oljenasjon, så skal de kjøpe masse aksjer, og så er hun sånn, tante min sier at børsen er for mannfolk som ikke klarer å slå i en spiker i gang, og hun vet hva hun prater om, og som er,
0: det er sykt
1: ikonisk.
0: Men det er jo, du må jo se Olsenbanden. Okay, fordi hvis ikke hadde ikke den alléen opp til fengsel på Grønland hett Egon Olsens allé.
1: Gjør den det?
0: Ja.
1: I did not know.
0: Oppkalt etter Egon Olsen, fordi han går opp der i Olsenbanden-filmene.
1: Herre Jesus. Slay.
0: Philip, hva har du sett siden sist?
2: Jeg har sett 28 Days Later for første gang.
1: Fantastisk film.
2: Ja, og jeg startet jo på 28 Years Later. Så det var faktisk forfriskende å nå endelig få sett number
1: tissen
2: one.
1: Tissen til Cillian Murphy.
0: Åh,
2: ja,
0: det er sant igjen. Det er full frontal nude.
1: Veldig tidlig i filmen. Boom!
0: Første 10 minutter.
2: I low resolution.
0: Ja. Ja.
1: Ser ut som filmen er filmet på et kjøleskap.
0: Men det er klassisk Danny Boyle-stil.
1: Ja,
0: fordi han bare ligger og filmer det på sånn iPhone 4-gang.
1: Ja, fordi, men 28 Weeks Later, oppfølgeren, er på ordentlig filmet på en iPhone.
0: Ja.
1: Det er jo helt sinnssykt.
2: Er det ikke sinnssykt flere iPhone skutt samtidig? Ja.
0: Men det var en greie da, på den tiden, tror jeg.
2: Ja.
0: At det skulle være litt sånn der hjemmelaget. Sånn som Blair Witch Project, det er jo også filmet på en mobil, eller noe.
1: Ikonisk.
2: Ja, jeg så jo nylig også Inland Empire, og det også er jo bevisst skutt på digital kamera med lave oppløsninger.
0: Så, men hva tenkte du om filmen da? Var den bra? Du som hadde sett 28 Years Later, det er veldig forvirrende for den som lytter kanskje, at det er 28 Days, 28 Weeks, 28 Years. Vi har en sending om alle disse filmene, som du kan sjekke på vår podcast hvis dere vil. Men hva tenkte du da?
2: Det er
0: du
2: noe helt annet.
0: Først?
2: Det er definitivt noe helt annet. Og jeg har vært veldig mye liksom apokalypsebølge. Jeg spilte en nylig Last of Us for første gang. Men jeg synes det var gøy. Jeg også ble så opphengt i liksom alle grepene som jeg tatt. Fordi det var jo ikke liksom helt noe nytt for meg sånn sett, men at jeg synes det var... Jeg satt og ble så opphengt og tenkte mest liksom på grepene som var tatt.
0: Jeg satt og så på 28 Years Later. Det er en grunn til at vi har sett, alle har sett den, men vi ikke skal snakke om den i dag. Vi kommer tilbake til det. Men jeg satt og så på den hjemme, og da var kjæresten min sånn, hva ser du på? Og så var jeg sånn, zombiefilm? Han var sånn, zombiefilm i herresår 2026, liksom. Og så var jeg sånn, ja, men det her er funny, fordi de kan løpe jævlig fort. Han var sånn, fortell meg mer. Og så
1: fortalte jeg liksom om... Bortsett fra Sinkers.
0: Det er sant, men jeg fortalte liksom om konseptet til disse zombiene, og hvorfor den... Det er så forfriskende, for han har sett liksom Walking Dead og sett alle de andre zombiefilmene, og Last of Us og spill og sånn. Og så Neda sier sånn, nei, nå er de jævlig aggressive, for de har jævlig mye adrenalin, og det gjør deg corrupt in the mind, og så blir du bare jævlig rask. Han var sånn, det var skikkelig kult. Det var sånn, det er en kul filmserie.
2: Ja.
0: Så jeg backer deg, Philip, det er en bra film.
1: Det er en kjempebra film, 28 Years Later, og 28 Days, men i hvert fall 28 Years.
0: Ja. Man trenger ikke å se 28 Temple. Man trenger ikke å se 28 Weeks.
1: Nei, den er helt...
0: Men det er Robert Carlyne, da.
2: Sant, det er jo ikke Danny Boyle.
1: Den er gøy å se hvis du skal ha med deg alt, men det er nok den dårligste.
0: Ja.
2: Det er noe helt annet, men jeg tror at jeg vil si at 28 Days er, det er min favoritt av de to.
0: Men det er fordi det er den første. Ja. Men vi skal snakke mer om Danny Boyle, fordi jeg har sett Trainspotting siden sist.
1: Åh, jeg også
0: sammen,
1: har sett!
0: Ja. Sammen med Philip.
2: Vi så den sammen.
0: Vi så den sammen.
2: På kino.
1: Vega.
0: På Vega.
1: Ja, jeg så den sammen. Også på Vega.
0: For vi hadde jo, Philip og jeg hadde sending sammen for to uker siden, og jeg hadde allerede kjøpt billetter til den filmen, og så var jeg sånn, vil noen være med? Og Philip var sånn, ja. Og så var jeg sånn, slay!
2: Riktig.
0: Så vi dro og så Trainspotting sammen. Hadde du sett den før?
2: Nei, eller sånn halvveis, når jeg var sikkert sånn... 15-16.
0: For jeg hadde aldri sett den før. Og det var, fordi nå er den, den har kommet ut i ny bedre kvalitet. Fordi som Danny Boyle, som vi akkurat snakket om, han er glad i å filme fra et rumpull. Det ser veldig grainy ut, det ser veldig slimet ut, det er veldig gult og grønt.
1: Som passer filmen.
0: Som passer ved stemningen, for det er jo, du følger jo en guttegjeng på 4-5 stykker. Det kommer litt an på hvor mange du inkluderer i den indre sirkel.
1: Som tar heroin.
0: Som tar heroin. Og så bestemmer altså, Ewan McGregor sin karakter seg for å slutte. Og kommer tilbake igjen.
1: Det går
0: og slutter,
1: jo dritt med det.
0: Og det går ikke så veldig bra.
1: Så må han bæsje på et tidspunkt. Og det.
0: Det må han. Og det er veldig mye frem og tilbake igjen da. Med disse gutta og rusmisbruk. Og egentlig bare det å bli voksen.
1: Og så er ingen av dem spesielt gode mennesker.
0: Nei, de
1: heller ikke vår hovedperson.
0: Nei. De klarer liksom ikke å overvinne sine demoner, for å si det på den måten.
1: Det er en fantastisk film, jeg hadde aldri sett den før.
0: Det er ikke heller, så det var veldig gøy å se den. Amazing. Og vi hadde også, Philip, jeg så den på Vega, og da var det en som var heroinmisbruker i kinesalen med oss.
2: Ja, som lagde lyder under.
0: Fordi filmen begynner med en heroinscene, der Ewan McGregor tar heroin, og da satt han og lo og bare, heroin, det var bare så... Ja. Jeg følte at jeg var i filmen.
2: Ja, for han byttet seter i løpet av filmen.
0: Han satt liksom bare stønna og lagde masse lyder og spiste popcorn.
1: Dere fikk autentisk stemning da.
0: Ja, men det var veldig gøy. Så hvis du som lytter har lyst til å se Trainspotting i bedre kvalitet, så tror jeg den går på Vega fremdeles. Så det er bare å ta en titt.

0: Det var Boyd Made Flower med Selena.
1: Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova. Spoilere kan forekomme.
2: Låt den rette komme inn er en svensk dramagrøsser fra 2008. Den er regisseret av Thomas Alfredsson og baserad på boken Låt den rette komme inn, skrevet av Jon Eivind Lindqvist. Han har også skrevet manus til filmen, forstås. Vi møter Oscar i 1982, spelet av Kåre Hedbrandt. Dålig Wikipedia-side. Oscar er ensam og han mobbas på skolan. Han får plutselig en ny nabo. Det heter vel granna på svenska. Ja. Han får,
3: exakt.
2: Exakt.
3: Granna.
4: Jag vet inte för nabo. Är det sant?
2: I den mörka svenska vinternatten möter Oscar plötsligt sin nya granna Eli. Fan vad dålig sida det var som med detta. Men det är någonting märkligt. Det heter inte märkligt.
3: Konstigt.
2: Konstigt.
4: Ja, ja, ja.
2: Det är någonting konstigt med Eli. Hon är ingen flicka. Likaväl utvecklar de två en slags romans.
4: Relation.
2: En relation.
4: Relation.
2: Älskar grilljast.
4: Åh, Kivitina. I love her.
2: Vad syns du om min svenska radiostämma?
4: Från svensken. Rit.
3: Ensam.
2: Ensam.
3: Ensam.
2: Det heter det.
4: Philip, ja, men, Philip Hansson.
2: Hansson.
4: Ja, du må rate.
3: Hansson. Det var, du var en svensk. Du var, dere vet, Toroto.
4: Tor, og ja, den filmen.
3: Nei. Hæ? Den Toro-kuen som snakker ja. Bergensk.
2: Det er det verste. Det er det verste du kunne sagt til meg.
4: Jeg hater den kua.
3: Fordi det er nok ikke en bergenser som snakker. Det var litt den stemningen.
4: Det er som når ikke for å skytte på alle som...
2: Jeg tar meg utrolig nær av akkurat det der.
4: Ikke for å skytte på folk som liksom snakker annen dialekt enn østlandsdialekt, men når folk som er fra andre steder enn østlandet legger om
2: sånn... Bergensk?
4: Nei, men de legger om til en sånn nedlatende østlandsdialekt.
2: Ja, det er jævlig.
4: Det er litt den viben, kanskje.
2: Ja, det tror jeg.
4: Og det er bare fordi, no offense, de mumler. Det er ikke fordi Absolutt. Jeg ikke forstår det, er fordi de mumler.
2: Og så blir det sånn, jeg er fra Oslo.
4: Og så blir det sånn nedlatende.
2: Ja, de snakker veldig her oppe.
4: Ja, og jeg bare liker det ikke.
2: Det er ille.
4: Ja.
3: Men du fikk det, jeg hørte at det var stokholmsk dialekt. Ja.
2: Oi, du må ha den der lille trange bak.
4: Det er veldig nasalt. Det er veldig nasalt. Tyvärr.
2: Kingaling badring.
4: Å, herregud.
2: Det er helt jævlig.
4: Hvor er du fra, Svaren?
3: Ja, familien min er fra Stockholm, men mamma er ikke oppvokst i Sverige.
4: Oi, oi, oi.
3: Tanzania!
4: Oi,
2: hva?
4: I all verden.
2: Så du er fake svenske?
3: Ja.
4: Du er Philip Hansson med PH og sånn.
3: Ja.
4: Så du er ganske ekte. Ja.
3: Ja.
2: Konstigt.
4: Men vi snakker jo uansett om La den rette komme inn.
2: Yeah, baby.
4: I lys av kvartelivskrise.
2: Absolutt.
4: Og du nevnte jo at Oscar, vår hovedkarakter, han er 12 år. Han har en veldig streng mor. Og en alkoholisert far.
2: Uh-huh.
4: Og han blir grovt mobbet på skolen.
2: Og de foreldrene er så nylig skilte. Så det er veldig tydelig, ganske tydelig i filmen, at han har det
4: helt ass. Jævlig.
2: Ja. Og han blir mobbet av Connie.
4: Å, jeg hater Connie.
2: Som er en liten fitteunge.
4: Han
2: fy faen.
4: Er fitteunge, ass. Rett
2: og han har det rett og slett bare ganske drit. Men veldig tydelig i filmen så forstår man jo også. Det er derfor jeg liker Oscar. Han er en veldig kompleks karakter. Han er ikke bare sånn underdanig mobbeoffer. Han er litt vanskelig å sympatisere med. Også der, mikrofonen tatt ned. Fordi han er jo litt rar.
4: Han
2: klipper
4: rar.
2: For eksempel ut nyhetssaker om mord i avisen og limer det inn i et album han har. Som er at han kan veldig mye om hvordan folk dør. Så ja. Politiet er på skolen og forteller om en husbrand som har vært nylig, hvor det da ble funnet en død person. Så spør han sånn, hvordan kunne vi vite at personen ikke døde av branden, men ble drept? Så rekker så klart Oscar opp, han er sånn, fordi det ikke fantes noe røk i lungen.
4: Ja, ja, ja.
2: Og så blir alle sånn,
4: hva faen?
3: Hvordan visste du det?
4: Okay. Ja, det er weird.
2: Hva faen?
3: Det var politiet som også var sånn, hva faen?
4: Ja, de var sånn, ja, ja. Kan jeg snakke med deg på?
2: Okay. Han har også kniv. Og pleier da på kveldene å stå i den svenske vinternatten og stabbe trær.
4: Ja.
2: Og skrike til tre det mobberne skriker til ham på skolen.
4: Skrik da, den lille gris!
2: Skrik da, din gris! Det er sånn filmen åpner.
4: Grusomt.
3: Exakt.
4: Ja, exakt.
2: Og jeg synes, i lys av kvartlivskrise,
5: så er det ikke nødvendigvis Oscar jeg liksom ikke vil bli. Han er jo et barn, men sånn, jeg hadde det ikke så fett på Grav barneskole. Sånn sett kan jeg kjenne meg igjen i Oscar. Men de voksne i denne filmen synes jeg er det skumleste. Selv om det kommer en skummel annen person senere som vi kan ha om. For de voksne er helt fraværende. Det er ingen som hjelper Oscar. Det er ingen som står opp for Oscar, hverken på skolen, eller foreldrene hans, eller de andre drankerne på barn, som får lide av at de er kjipe danker uansett. Men det er ikke en sånn voksen jeg vil bli.
4: Nei.
3: Nei.
4: Hva tenker du, Philip?
3: Jeg vil også ikke bli Jokke
5: Nei, ja. som et eksempel. Han har en vond skjebne.
4: Han får en vond skjebne.
3: Nei, og det var, altså, det var også, jeg synes det var interessante skildringer av de voksne også, som for eksempel eldre mannen med 8 katter.
5: Ja.
4: Ja.
3: Som også var liksom, og var en outsider som ikke var med den gjengen, og det var han som også fortalte dem om at Jokke, så han hjalp jo de sånn sett. Men jeg vet ikke helt hva jeg skulle fram til det, men jeg bare synes det var en interessant karakter han med de 8 kattene.
5: Hadde dere sett den før?
4: Nei.
3: Jeg hadde ikke sett den før.
4: Ikke heller.
3: Men jeg har lenge hatt lyst å se den. Så, og jeg kan si at jeg likte den veldig godt.
5: Ja, den er dritkul, for det er jo en skrekkfilm. Og hva er det som er så skummelt egentlig, Karin? Utenom de voksne.
4: De voksne er ganske skummelt faktisk. Men det er jo, han møter jo Eli, og hun sitter jo på et lekestativ. Og han, det er midt på kalde vinteren. Det er jo sikkert like kaldt der som det er i Norge. Så 20 minus da, kanskje. Og hun sitter liksom i tights og sokker og t-skjort nesten.
5: Ja, barbein til og med.
4: Ja, tynn langa med genser. Og så er han sånn, er ikke du kald? Han er sånn, nei. Han er sånn, hæ, hva mener du? Jeg har vel glemt hvordan man er kald. Og så er han sånn, weird, ok, greit. Og så er hun ser bare veldig ensom ut og veldig trøtt ut. Veldig sliten, for hun er veldig sånn grå i ansiktet og poser under øynene. Og du bare ser at hun bare...
5: Så lukter hun rart.
4: Hun lukter rart, og det er weird.
5: Ikke vondt, men bare rart.
4: Rart. Og så finner han ut da, etter hvert at hun er en vampyr.
5: Mm-hmm.
4: Og hun er heller ikke en hund. Hun sier jo flere ganger, hva hadde du gjort hvis jeg ikke var en jente?
3: Mm.
5: Det tror jeg på ekte aldri har innsett før du sa det.
4: Men hvorfor tror du de viser hennes mutilerte kjønnsorgan?
5: Jo, men jeg aldri, det klippet av tissen hennes er jo der bare i sånn et millisekund.
4: Ja, for du må liksom plukke det opp.
5: Det tror jeg, og så har jeg bare tenkt at, hun åpenbart har et sår på tissen, liksom, at noen har vært kjent. Men jeg tror aldri har tenkt at hun er egentlig en gutt som har vært lemlestet.
4: Jeg leser litt på Wikipedia-siden, og i boka så går det veldig mye mer inn på det enn det de gjør i filmen.
5: Og det er litt synd at de ikke utforsker det i filmen, kanskje?
4: Ja, men... Ja, for så vidt. At jeg bare hinter til at det er sånn easter eggs for de som har lest boka, på en måte. Men det legger jo til et ekstra element i den kvartlivskrisen, da. Hvis Oscar... For Oscar er jo sånn, jeg bryr meg ikke så veldig mye, du er en hyggelig person, jeg liker deg, whatever.
5: Har jeg sjans på deg?
4: Og da blir det jo en sånn... Han blir mobba på skolen, han har ingen venner, foreldrene som har skilt seg, alle alkoholikere rundt han, og han er kanskje homofil. Det er jo en ganske... Det er jo en kvartlivskrisen man skal gjennom, da.
5: Absolutt.
4: Og komme ut og akseptere seg selv med det elementet. Så jeg synes det gjør Oscar til en enda mer nyansert karakter.
5: Ja, men jeg liker Oscar, eller han er enda mer interessant på bakgrunn av dette. Jeg synes også vampyrdesignet er dritkult. Hun har ikke vinger, hun er ikke sånn karikert vampyr.
4: Det er veldig, hun er 12 år.
5: Ja, 12 år, veldig uncanny, som det heter, som er denne kløften mellom det som virker kjent for oss og det som virker ukjent. Faktisk Freuds begrep, hvis dere har gjort det. Som gjør at vi blir ukomfortable og redde, fordi det virker fremmed, men kjent.
4: Ja.
5: Unheimlich.
4: Det er som når du ser hunder med menneskeøyne.
5: Ja, fordi hun ser helt, på en måte, hun ser jo helt menneskelig ut, men bare litt off.
4: Det er noe off med henne.
5: Og når hun begynner, liksom, når vi begynner å se at hun er vampyr, så er det disse små tingene. Det er ingen jumpscares i filmen, men hun er ganske skummel for det. Så hun klapper... Er det jumpscare?
3: Nei, eller det er på et punkt hvor hun forvandler seg, eller blir til en voksen dame. Det satt jeg og ikke
4: skjønner. Og at hun får et helt annet fjes.
3: Ja.
5: Når hun drikker blod, så får hun et helt annet fjes. En scene som hjemsøkte meg. Jeg så denne filmen første gang da jeg var ganske liten, rett etter at han hadde kommet ut på nyttårsaften med mamma og pappa, for da gikk den på NRK.
4: Den kom ut i 2006.
5: Den kom ut i 2008.
4: Så du var 6 år?
5: Ja, jeg var 6 eller 7 år på nyttårsaften hjemme. Fordi den er jo en sånn nordisk noir, som jeg tipper mamma og pappa så i avisen, og var sånn, yes, svensk film, det er bra for unga, fordi mamma og pappa var veldig opptatt av at jeg skulle lære meg språk.
4: Ja.
5: Men den er skummel. Og det er en scene hvor det er alle disse små elementene som hinter til at hun er vampyr. For eksempel så har hun sånne katteøyne som lyser i mørket. Og så, hun flyr ikke egentlig, men hun klatrer.
4: Hun kan fly, for hun forsvinner jo bare.
2: Hun klatrer dritfort, og det er en scene hvor du egentlig ikke ser henne så godt. Du må kanskje ha sett filmen to ganger, eller liksom legge virkelig merke til det. Hvor hun bare klatrer rett opp over en bygning, som også er dritcreepy.
4: Det er sant. Vi skal snakke enda mer om La den rette komme inn, men vi skal ha litt musikk først. Her får du Martine Haugen med Border Affair.

0: Det var Martine Haugen med Border Affair.
1: Du lytter til Nova Noir.
0: Du lytter til Nova Noir. Hver torsdag, 10-12. Vi snakker fremdeles om la den rette komme inn.
2: I deg.
0: Nå har jeg skrevet på vår plan her som vi har oversikt over inne i studio. La den rette komme inn i deg.
2: Bare det er gøy!
0: Sånn. Det er gøy! Haha!
2: Penis joke! Du er så edgelord, Karin.
0: Jeg er så edgelord, det er helt sant.
3: Jeg er jo enig da, at hvis det er den rette personen, så
2: er det... Det er det, så skal du la det skje.
0: Det er helt sant.
3: Ja. Og apropos det... Hva er det hørtes litt. Ja, jeg tenkte på den rette.
2: For en overgang.
0: Den rette.
3: Ja, titlen er jo La den rette komme inn. Ikke, den, det er ikke La den rette komme inn i deg, som er titlen til filmen vi har sett.
2: Bare for å klargjøre det.
3: La den rette komme inn, og jeg synes jo at titlen er veldig bra. Og filmen skildrer jo forskjellige individer, som for eksempel venner til Connie, som kanskje ikke er venner, men føler seg tvunget til å være vennen hans
2: for
3: å ha en plass i samfunnet. Og når man føler seg litt sviktet av samfunnet, hvem kan være til hjelp da?
2: Vampyrer.
0: Det kan være. Det er jo den rette for Oscar da.
2: Absolutt.
0: For da kommer han seg på en måte ut av skallet sitt, der han sitter alene hjemme og har det fælt med sine nylig skilte foreldre. Han har jo ingen på skolen. Eller svømmegruppa da. Han liker veldig godt denne finske gymlæreren som er der.
3: Er han finsk?
0: Han er finsk.
2: Finlandssvensk.
0: Ja. Så han får jo et slags samfunn der, der han har noe å gjøre på fritiden og på kveldstid. Men så, vi snakket litt om det nå når vi, under musikken, at denne filmen skildrer veldig mye forskjellige kvartelivskriser, egentlig. For du har jo Oscar, som nevnt, som trenger venner, og trenger noe å gjøre, og trenger et mål med livet sitt. Du har jo Eli, som er veldig alene, og trenger bare noen å passe på, for hun føler seg jo utrolig ensom.
2: Det er derfor hun og Oscar er så fine sammen. Fordi og Oscar trenger noe så han ikke blir rarere.
0: Ja, fordi hun blir mer menneskelig av å henge med han.
2: Han også blir mer menneskelig.
0: Ja. Og så har du jo da Connie, denne mobberen, og hans venner. Og der er det jo et sånn aktivt valg, jeg merker fra hans mobbevenner. Skal de fortsette å være venn med Connie og storebroren hans, og være mobbere? Eller skal de liksom stå opp mot denne mobbekulturen og forlate Connie? Ja. Og være egne mennesker? Eller så, der og da la den rette komme inn. Er Connie den rette i deres gruppe eller ikke? Mm. Og kommer de da til å havne, eller ende opp som de alkoholikerne, som vi også ser i filmen, som sitter da og drikker seg dritings på en bar alene, og ikke tar noe aktiv, deltar aktivt i samfunnet. De bare sitter og drikker bort alle sorgene sine.
3: Ja, og at du ikke finner en rett person, og derfor har du 8 katter.
0: Det er helt sant.
2: Jeg føler bakteppet og det geografiske området for filmen fanger det, eller backer det veldig bra, fordi vi er i en eller annen svensk forstad, og det er midt på vinteren. Det ser så jævlig kaldt ut som det en skandinavisk februar gjør. Det er mørkt hele filmen, så å si.
0: Jeg tror ikke
2: det er
0: den eneste dag.
2: Når de er på isen.
0: Og når er hans faren hans, før han begynner å drikke.
2: Og det bare er denne drabantet. Dette er jo en film satt på 80-tallet, før hvertfall, Sverige lå kanskje litt foran oss, men sånn, Skandinavia var ikke sånn super rik jappe oljenasjon enda, på en måte.
0: Reflas og geir.
2: Og det bare er denne forstaden, det er ingen som er lykkelig der. Selv ikke de voksne, de er jo drankere og sitter bare på denne barn og har ikke kommet seg noen plass. Alle er fanget i denne svenske vinteren, i dette samfunnet, i dette miljøet, hvor de ikke klarer å bli en bedre versjon av seg selv. Og alle er egentlig ganske ulykkelige. Det er ingen av de voksne som ser ut som de har det spesielt bra.
0: Men de har jo heller ikke valgt å la det rette. Altså, ikke den rette, men det rette. Ja. At de har aktivt valgt å gjøre noe med livet sitt, som er rett for dem. De har bare falt inn i en sånn vane, en sånn slags sånn slumber, der de aldri våkner.
2: Ja.
0: Og så gidder de ikke å våkne heller.
3: Nei, det er akkurat det.
2: Herregud. Det var godt sagt, Kari.
0: Takk.
3: Det var virkelig godt sagt. Jeg bare endte i en sånn total, jeg
0: kan ikke si helt. Nå har vi kortlivskris her, dere.
3: Ja, det er akkurat det.
2: Ja, nå fikk Philip noe å tenke på.
3: Ja,
0: men det er jo et valg man aktivt tar når man er i 10-årene og tidlig 20-årene. Du må velge. Skal jeg begynne å trene? Skal jeg velge å studere noe jeg vil, eller noe jeg tjener penger på? Skal jeg få meg den jobben? Skal jeg slutte jobben min og få meg en ny jobb? Skal jeg fortsette å ha de samme barndomsvenner jeg alltid har hatt? Eller skal jeg skaffe meg andre venner?
2: Ta avstand fra folk som ikke er bra for meg.
0: Hva skal jeg gjøre?
2: De har latt de dårlige menneskene komme inn, eller ikke de rette, fordi disse drankerne sitter jo bare på denne baren og lakke. Nei, ikke lakke, det er han som...
0: Lakke.
2: Lakke. Ja, lakke er han som er kjæreste med hun blonde.
3: Som blir vampyr. Ja,
2: og de er jo slags kjærester, men det er litt uklart. De har i hvert fall ikke noe godt forhold.
0: Nei.
2: De er ikke bra for hverandre. Og de står ikke opp for hverandre. De har det jævlig, de krangler hele tiden. Og deres eneste fellesaktivitet er å møtes på den lokale puben og drikke.
0: Ja.
2: Og selv når Eli da, dreper vennen deres, Jukke, fordi den gamle mannen som egentlig tar vare på Eli og prøver å drepe folk for å skaffe henne blod, så hun slipper å drepe folk selv. Når han feiler, så må hun da gå og drepe noen selv. Og når Jukke dør, så er det sånn, denne gruppen oppløses litt, men de klarer ikke å løse konflikten på noen god måte. Og det bare er så tydelig hvor dysfunksjonelle de er, og hvor dårlig de er på å stå sammen i den sorgen.
3: Mm.
2: Det er ingen som står opp på hverandre, det er ingen som klarer å stå opp på Jakke. Jakke faktisk, Jukke med det.
0: Lakke og Jukke.
2: Ja, Lakke og Jukke. Jeg tror Lakke bare sier sånn, hvorfor skulle noen ville døde av Jukke?
0: Han
2: var den flotteste mennesker som finnes.
0: Men han bryr seg jo ikke heller.
2: Nei, altså, ja, du sier det, men du sitter nå her.
0: Og drikker en
2: øl. Og det var ingen som fulgte Jukke hjem den dagen.
0: Drikker en bajs, eventuelt.
3: Ja, bæsj.
0: En bæsj.
2: En bæsj. Eller melk på bar.
0: Eller melk.
2: Skal begynne å bestille melk på bar. Det er jo også sånn veldig slemming-trope i film.
0: Sånn som Clockwork Orange og American Psycho, det er også melk.
3: Ja, det er koblet med... Ja.
2: Er, no Country for Old Men!
3: Det er jo koblet med altså, barndom eller sånn nostalgi.
0: Uskyld.
3: Uskyld, ja.
0: Og så er du egentlig ikke det.
2: Jeg drikker dritmye melk.
0: Ikke jeg.
3: Jeg gjorde det.
2: Kanskje jeg er en slemming.
0: Det kan hende du er en slemming. Kanskje det er kortlivskrisa di da. Skal du være en slemming eller ikke?
2: Skal jeg stoppe å drikke melk?
3: Det er jo det.
0: Det er jo det.
3: Oi, tenk, har jeg vært et dårlig menneske?
0: Det er noe man må finne ut av også da. Jeg har brukt mye tid det siste på å se på mitt liv i retrospekt. Og vært sånn, har jeg egentlig vært så snill og grei som jeg har trodd at jeg er? Og så har jeg egentlig innsett at jeg har vært ganske kjip og slem.
2: Ja.
0: Og sagt mye ting som
2: ikke... Jeg sa ikke ja fordi jeg er enig
0: at jeg er kjip. Nei. Men sånn, jeg har bare sånne der ting jeg har sagt som jeg har vært sånn, det var bare hans feil, det var bare hennes feil. Og så har jeg innsett at jeg har sagt ting som jeg vet at har såret andres folks følelser. Og vært kjipe ting å si. Og så har jeg vært sånn, faen, jeg må gå inn i meg selv og tenke litt mer om hva jeg sier til folk. Altså, det er ikke bra. Og det er sånn frontalapp-greie.
2: Ja.
0: By the way.
2: Og det synes jeg er interessant med den filmen her. Det er jo akkurat det dere sier som klarer å illustrere så utrolig godt. Disse barna vil ikke være kjipe, egentlig. Og de prøver å kave så hardt for å komme seg vekk fra en posisjon de er veldig låst i. Mens de voksne som har hatt mange sjanser på å ikke være kjipe, de er fortsatt ikke valgt. De er fortsatt kjipe mennesker. De er de mobberne som bare har grodd fast på barn.
0: Det er helt sant.

0: hører på Nova Noir hver torsdag 10-12.
1: Hver torsdag 10-12.
2: Og der står du ved T-banestasjonen og tenker, skal jeg hoppe?
3: Du ser noen klokka 8 kline på T-banestasjonen. Skal jeg drepe meg selv?
4: Det tenker jeg også når jeg ser noen kline på T-banen.
2: Fordi dette er da den første scenen i Den brysomme mannen, som er regissert av Jens Lien fra 2006. Hvor da var det Andreas. Som er en mann som blir puttet i et kontor i en da plass som er ikke helt fullt etablert. Hva er dette? Det er litt sånn liminal space. Men han liker seg ikke der, fordi alt er sånn usmakelig, det har ikke noe spesifikk smak, musikken der har ikke noe sjel. Han føler ikke at han er til rette, eller at dette er hans plass i det hele tatt. Hva tenker dere om Den brysomme mannen?
3: Jeg elsker den! Det er jo veldig sånn backrooms-aktig stemning. Ja. Ja, han våkner opp på en buss, aner ikke hvor han er, og så er de sånn, hei, velkommen, du har fått et nytt liv. Og så er han sånn, hva faen? Og så får han bare en jobb utdelt, en leilighet utdelt, og så... Det er skikkelig grått A4-liv. Han får bare tildelt i en konvolutt. Ja. Og så må han bare finne seg i det. Og han finner seg ikke i det. Han synes det er mega boring. Ja. Og han vil liksom ut og feste litt og dra på kino. Men det er ikke noe barn der. Ingen får barn. Det er
4: ingen
3: ikke noe glede.
4: Nei. Alkoholen funker ikke. Man blir ikke full.
3: Nei, det er bare grått og kjedelig og trist.
4: Ingenting smaker. Hverken fitte, kakao eller burger.
3: Det synes jeg var jævlig funny, faktisk. Kakao, fitte og hamburger.
4: Ingenting smaker.
3: I wish. Nei, ja.
4: Elsker denne filmen.
2: Kakao er jo så mørkt og godt.
3: Fitte nå. Ordentlig god, så er det mørkt og godt. Og jeg skulle skrive ut den fitte som mannen. Det var det jeg skulle skrive ut på skjermen. Helvete.
4: God damn it. Det er en superkul film. Den er egentlig basert på et hørespill som gikk på NRK på radioteatret høsten 2004. Og så er filmen fra 2006, tror jeg. Hva er det du skal finne?
3: Altså, Kong skal endre det for meg.
4: Ja, fantastisk, Kong. Nå står det den fittesomme mannen her. Men det er egentlig basert på et hørespill. Og hørespillet, jeg har hørt på det, kan være med anbefale, ligger fortsatt på NRK. Det er jo enda rarere, fordi denne kona som han møter, som jeg ikke husker hva heter. Han møter jo da en dame på jobbmiddag som han jobber med, og så blir de egentlig samboere veldig, veldig fort. Det er den fittesomme mannen, baby. Men i hørespillet så bare er kona der. Sånn at han bare får utdelt en kone også, som han liksom må finne seg i. Og hun er jo sånn interiør
2: designer.
3: Hun er interiørarkitekt eller
4: noe sånt. Er veldig opptatt av det materialistiske, det overfladiske. Alle er veldig opptatt av interiør. Og alt er grått og kjedelig og monotont.
3: Og det er boring, ass.
4: Ja, det er filmen.
3: Den er jo stemningen.
4: Ja, dritboring.
3: Jeg synes den var veldig bra. Den er bedre enn La den rette komme inn. Mest bare fordi jeg kan kjenne meg mer igjen i den skrekken som Andreas føler på.
4: For det er min kvartlivskrise.
3: Ja.
2: Eksistensialisme.
3: Og skal man havne i et A4-liv 8-4, all smalltalken din er bare sånn, hvilke møbel har du kjøpt deg det siste da? Har du begynt å trene high rocks? Jeg har faktisk sleep score 90 fra min Garmin-klokke. Bro, jeg kommer til å dø. Men samtidig så appellerer det veldig, for det er veldig enkelt liv.
4: Absolutt.
3: Men hvor enkelt skal det være?
4: Og det er jo det de sier sånn, han gjør jo masse oppstand og finner til slutt en hemmelig ting vi kan snakke om etter hvert.
3: Ja.
4: Med masse følelser og lukt og smak og musikk og whatever. Og da blir han jo faktisk forvist fra denne byen og dette samfunnet.
3: Ja.
4: Og da sier jo folka som sender ham vekk som, de aller fleste trives her, Andreas.
3: De aller fleste
4: finner seg til rette.
2: Mm.
4: Og det er jo, det er jo kanskje det jeg frykter mest som 25-åring nå. Sånn, når jeg nesten begynner på PPU da, som jeg sa innledningsvis. Ikke fordi jeg har dritlyst, men fordi jeg egentlig er litteraturviter, som ikke er en veldig trygg jobb. Jeg er også
3: journalist. Jeg er musikkviter, som, ja. Det hjelper jo fuck all.
4: Nei, i arbeidslivet. Nei, jeg får jo ikke jobb av å være litteraturviter.
3: Og Philip er jo filmregissør, det hjelper jo så fuck all.
4: Så tar PPU kjempetrygt, men sånn, vil man bli fanget i det jævla hamsterhjulet der? Nei, jeg har ikke noe lyst til det.
3: Nei.
4: Men de aller fleste finner seg til rette med den tilværelsen.
2: Men gjør man det?
3: Men gjør man det?
4: Det er akkurat
3: det. Er de egentlig like lykkelige som alle andre?
2: Det var jo tre...
4: Eller bare later de som?
2: Det var jo 3-4 som sto på rad på den kjeller, eller altså til det rommet.
4: Ja.
2: Og var en gjeng med eldre som var sånn, ja, men jeg hørte, å, det lukta, jeg lukta.
3: Jeg vil ut.
2: Ja.
4: Vi vil også være med.
3: Ja.
2: Der var jeg sånn, det er flere som virkelig sprekker.
4: Og ganske tidlig i filmen, når han begynner å utforske litt denne rare byen han har kommet til etter jobb. Denne byen filmet i Oslo, men alt er liksom nedstrippet. Og det som er i hørespillet er at det er veldig tydelig at sånn, han kjenner seg igjen i denne byen. Det er noe som virker veldig kjent. Men det er også totalt fremmed igjen.
2: Unheimlich,
4: uncanny.
3: Riktig.
4: Og da plutselig, alle er jo sånn kontorrotter. Alle har liksom stramme kontorantrekk, og alle er karrieremennesker. Og så ser han plutselig noen som har hoppet, tatt selvmord.
3: Ja,
4: foran fra, Stortinget fra er det faktisk gjerde, tatt opp akkurat der, og blitt spidda på sånne hjerne... ting.
3: Men det verste er jo, du finner ut at han overlever jo.
4: Ja.
3: Fordi Andreas gjør det samme. Han hopper foran T-banen og prøver å ta liv av seg.
4: Og blir most to ganger.
3: Og blir most liksom 3-4 ganger og helt jævlig
4: blød og ødelagt.
3: Og det er bare så... Og han bare, så kommer han hjem og så sier kona hans bare, ja, vi blir invitert på go-kart i morgen. Vil du være med, eller?
4: Go-kart?
2: Go-kart?
4: Det er det sikkert du spiller.
3: Det er bare sånn, du slipper jo ikke unna heller. Du er støkk der forever.
2: Mm-hmm. Ja.
3: Og hva gjør du da? Og det er jo det er også derfor titlen er så bra. For han blir den brysomme mannen.
4: Han er til bry.
3: Ja, han plager de andre. Han er i opposisjon. Han spør, hva med det, hva med det? Og de andre er sånn, vi bare forlater deg på kontoret.
4: Absolutt.
3: Og er sånn, nei, vi ikke snakker om det. Og... hun, dama som hun, han møter og er utro med, hun er sånn, ja, men det er hyggelig, det er hyggelig, whatever, det er hyggelig. Hun gir jo F.
4: Hun gir alle
3: F. Gir jo F.
4: Og det er det han savner, og det er derfor han er utro, fordi han, verden bare mangler lidenskap. Det er ingen som blir lei seg, det er ingen som kjenner seg
3: heller.
4: Glede, det er ingen som
2: ingen
4: smaker,
2: forelsker seg.
4: Ingen forelsker seg. Så når han forklarer det til kona si, sånn, jeg forelsket meg en annen på jobben. Åja, hvorfor det?
3: Ja.
4: Og når han også til slutt da går fra kona si og drar ut med den blonde dama på restaurant midt på natten, som egentlig er veldig søtt.
3: Ja,
4: er han er bare sånn, bli med, nei, du er kjempefin i nattkjolen din. Og så er han sånn...
3: Jeg håper ikke du har forlatt kona di for meg. Nei. Det håper jeg ikke.
4: Sånn, det går fint. Og så finner han ut at det er jo mange flere. Så er det sånn, ja, og så er det Roger.
3: Ja.
4: Han er også veldig hyggelig. Ja. Og så er det Kim. Han er også veldig hyggelig.
3: Og så, det kan vi godt.
4: Det kan vi godt. Men skal vi bo sammen?
3: Det er helt apatisk, liksom.
4: Ja, ja. Krise. Og da finner han ut til slutt dette... hullet, denne portalen, Philip.
3: Men det kan vi snakke om.
2: Ja.
3: Neste stikk.
4: Ja.

0: Der hørte du Edel med Make It Happen.
1: Ja, hallo, hallo. Er det Norma Noir? Hver torsdag fra 10 til 12.
0: Vi har da kommet til veis ende for dagens sending om kvartlivskrise og Astrids bursdag.
2: Yippie!
3: Det ikke veiens ende.
0: Ikke veiens ende. Heldigvis ikke enda. Kanskje senere. Men kanskje senere. Vi har jo snakket om kvartlivskrise fordi Astrid ble 25. Og vi har snart snakket om Lasse og Geir, La den rette komme inn, og Den brysomme mannen, som
2: verdens beste filmer.
0: Tre av Astrids favorittfilmer ever. Slay. Vi har jo alle våre topp fire på Letterboxd, så det er bare å gå inn på Novo Noir sin Letterboxd-kanal, og så finner du alle medlemmene der. Altså, hvis du, du som lytter er nysgjerrig på hva Philip og jeg for eksempel har på vår topp fire, så er det bare å finne oss på Letterboxd.
3: Ja.
0: Det er en veldig morsom app. Du kan legge til venner, og det er litt sånn sosiale medier, men for film...
2: Har du fortsatt Jesus Christ Superstar?
0: Det har jeg faktisk.
3: Oh.
0: Du kan jo, hva har du på din topp fire, Philip?
3: Jeg bytter på litt, fordi da har jeg liksom noe å gjøre på Letterboxd.
2: Det er kjempevanskelig å stå for å ha fire filmer som man har skikkelig lenge.
0: Men jeg klarer heller ikke å bytte de vekk, for jeg er så glad i det.
3: Nei.
0: Så min står ganske lenge om gangen.
3: Ja. Ja, jeg har noen som har stått en del, men det jeg har nå, det er vel... Få se, hva var... Ja, jeg bytter så mye, så jeg husker. Men jeg har i hvert fall Woman in the Dunes. Som er basert på Woman in the Dunes av Kobo Ube. Det er også er, vi hadde jo Den brysomme mannen. Det også er en film om eksistensialisme. Så den anbefaler jeg. Og Under the Skin har jeg også. Og så klart Twin Peaks.
0: Ja, Fire Walk With Me.
3: Yes, Fire Walk With Me.
0: Veldig bra.
3: Yes.
0: De jeg har som mine topp fire er Mandy.
2: Oh,
0: Nicolas Cage-filmen.
2: Den er dritbra.
0: Den er banger.
3: Den elsker
0: jeg. Og så har jeg Jesus Christ Superstar.
2: Som han har.
0: Den er
2: Jesus
0: fantastisk.
2: Jesus Christ Superstar.
0: Riktig. Og så har jeg Ravenous, som er Guy Pearce, Robert Carlyle, kvinneregissør, Wendigo, homoerotisk film.
2: Oi, det,
3: Slay.
2: Det
3: må det jeg si. Mange,
0: den er mega banger.
2: Det var
0: banger.
2: Mange plussord.
0: Men den er skikkelig bra. Og så har jeg selvfølgelig Avatar.
2: Så klart.
3: Avatar.
2: Er du også Avatar-hater?
0: Ikke si hater.
2: Jeg elsker Avatar. Jeg er alliert med deg her.
0: Jeg har Avatar-tatovering, så jeg skal ikke si noe ja. Som
2: helst. Har du det? Det visste jeg ikke.
0: Har du ikke sett den?
2: Nei,
3: jeg har det på hele magen.
2: Løft opp genseren. Nå blotter Karen seg i studio. Den er jo superkul, Karen.
0: Det er det jeg vet, takk.
2: What the fuck?
0: Jeg har den ene Toruk Makto, altså dragen til Jake, på hele magen.
2: Du må begynne
0: magen.
2: Å gå mer naken, så jeg ser alle tatoveringene dine.
0: Bli meg hjem, baby.
2: Bli meg hjem, baby. Det var ganske slik.
0: Men den er ganske kul, og det er ganske gøy. Men det er i hvert fall veldig gøy med Letterboxd.
3: Ja,
0: det er en
3: skaft
0: artig
3: deg hvis du kaller
0: den. Og, ja, skaft deg den. Vi er jo ved veis ende for i dag, men det betyr ikke at dere aldri får høre oss igjen. Vi er jo tilbake igjen til og med neste uke, torsdag 10-12.
3: 10-12.
0: Samme stedet som nå, eller i den prefererte podcast-app. Neste uke så er det... Da får dere høre meg igjen, dessverre. Nei, da skal Arthur og Fredrik og jeg snakke om praktiske effekter
2: Oi,
0: i film.
2: Gøy.
0: Og vi skal nesten kun befinne oss på 80-tallet med praktiske effekter. Nesten sånn dark fantasy-aktig. Blant annet en Tim Curry-film, RIP Tim Curry. Det blir dritbra. Jeg gleder meg masse. Det blir min sånn, har dere sett sånn TikTok-edits med sånn dark fantasy?
2: Ja.
0: Ja, det blir den viben, liksom.
2: Superkult.
0: Oh, jeg gleder meg masse.
3: My god.
0: Oh my god.
2: Oh my days.
0: Så det er egentlig, du som lytter, det er bare å komme deg ut, spise kake for å hedre Astrids bursdag.
2: Alle må spise kake i dag.
0: Alle må spise kake i dag, det synes vi. Det er pålagt.
2: Drikke øl.
0: Det er påbudt.
3: Jubileumsbål.
0: Ja, det var sikkert dritig.
2: Jeg skal drikke masse øl og spise kake i dag.
0: Det skal vi jo, med Astrid etterpå.
2: Yippie!
0: Det blir kjempehyggelig. Så det er, takk for at du som er her i dag har lyttet på oss. Vi ses neste uke. Jeg heter Karin. Jeg har vært on the sticks and the buttons. Og så har jeg hatt med meg Astrid.
2: Som er bursdag.
0: Som er bursdag. Og Philip.
3: Som er 26 år.
0: Gammel. Og som har blitt ny redleder for vår fantastiske redaksjon.
3: Ny redaksjonsleder.
0: Det har vært kjempe hyggelig. Kos dere masse videre med dagen. Ses igjen neste uke.
2: Ha det, prinsesse.
3: Ha det godt.

Snalle mi ynde, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Snalle mi ynde, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet meg en som stander meg bi, som stander meg bi. Så nå kan du reise med rumpa dyr.

0: Det var da Odd Nordstoga med En farfar i livet.
1: Helvete, har du løpt rundt med disse her, eller?
2: Ja.
1: Faen.
2: Da er vi i gang. Imens kan jeg fortelle dere om dagens sponsor. Det er klamydiatester.no. Tisser du mye? Ja.
3: Ja.
2: Klamydia. Det er en ganske bra nettside, faktisk. Med sånn ganske høy treffsikkerhet. Han har så langt brukt 20 sekunder. Er du ferdig?
3: Fy faen, ass.
0: Ja, da er vi tilbake igjen i guttas stemning i... Så bra guttas stemning, vi greier å ha. Og vi skal nå over, som sagt, at temaet er jo irritasjon og irritasjonsmomenter. Og dette ble jo viktig å påpeke. Denne temaet ble laget før.
4: Laget på tirsdag. Ja.
0: Det ble laget ut på tirsdag, så dette ble laget før Kong Haralds bortgang. Men det betyr ikke at vi stopper med det temaet likevel, tydeligvis.
4: Vi irriterer oss fortsatt, tydeligvis. Så, det er bare å...
0: så nå skal vi gå inn på noe relativt enkelt som alle der hjemme kjenner seg inn i, og det er hva er du irritert over denne uka? Og jeg tenker, Marie, vi kan starte med deg. Du er jo en sånn grinebiter.
5: Ja, meg. Typisk meg. Nei, nå har jeg irritert meg veldig over den siste uka, at det har vært veldig, veldig fint vær. Fordi jeg har ligget inne og vært syk.
0: Ah.
5: Ja, og det synes jeg er det er faktisk kanskje noe av det mest irriterende jeg vet om, er når det er fint vær, og alle sitter på utepils, og du selv ligger i en seng på et mørkt rom.
4: I fosterkjelling og...
5: Ja. Ja.
0: Hva slags syk har du vært da?
5: Nei, bare vært veldig forskjellig.
4: Ja.
0: Ja, det skjønner jeg. Det er et godt irritasjonsmoment.
5: Ja.
0: Hva med deg, Ingrid?
4: Jeg har blitt en syklist det siste halvåret. Så sitter litt langt inn og sier liksom høyt at man har blitt en syklist. Men jeg tidligere, når jeg kjørte i Oslo by, irriterte meg over syklistene. Så jeg har sittet på da, den siden. Nå har jeg blitt en syklist som irriterer meg over bilistene. Og det er litt gøy, for nå har jeg liksom sett begge sider av denne i å sykle i Oslo by. Og denne uken har jeg blitt, altså jeg begynte å bli sånn uttryksfull over bilister i Oslo by, som ikke sånn, og da merker jeg at jeg har tatt på meg en hatt jeg ikke trodde jeg kunne ta på meg.
0: Nei.
4: Hvor det er så mange bilister som gir faen i vikeplikten overfor syklister, som bare er sånn, ja, men at du kommer nå, det er ikke mitt problem, jeg bare kjører. Så, ja. Men for min del så er det jo mann mot asfalt. Så altså, jeg stryker med hvis de kjører på meg. Så her om dagen viste jeg fingeren til en bilist.
0: Nei!
4: Og da, og det er veldig sånn, det føles ut som en virkelighetskrise som kommer 25 år for tidlig, men derfor er mitt irritasjonsmoment denne uken er bilister som ikke respekterer vikeplikten til syklister. Og det er nesten litt kleint å si høyt, men det er faktisk et problem, jeg må si det.
0: Men jeg synes det var bra irritasjon.
4: Ja, takk. Og når jeg kjører bil sikkert, så tar jeg på meg den andre vanlige hatten igjen, og da gir jeg også faen i bilfliktene.
0: Ja, da er du dritsyn.
4: Ja.
0: Men så lenge du greier å bytte hatter,
4: ja.
0: Det er alltid dumt med to samme hatter, eller to hatter på samtidig.
4: Ja.
0: Det går ikke. Jeg personlig, for dere der hjemme som spiller golf, nå skal vi inn på noe vakkert.
4: Jeg tar en sipp med øl,
0: jeg. Ja, gjør det. Ja. Jeg var på pro-teamet i helga. Jeg kan bytte aksang også. Jeg var på pro-teamet i helgen på Bogstad, på Oslo Golfbane. Det er jo en nydelig bane, og betalte 1400 løk, eller 1,4 løk.
4: 1400 løk, ja, det ble dyrt. Det ble dyrt, ja.
0: 1,4 løk på pro-teamet, og kjempebra, men jeg hadde jo, jeg driter i denne sangen. Poenget for dere der hjemme som driver med golf, vet jo at du vil ha en in and out swing, eller null path. Du vil ikke ha ut til inn, for det kan ofte skape slice og problemer. Jeg har slitt med ut og inn, men jeg trodde jeg hadde fiksa det. Kommer opp, og jeg har øvd masse på opptrekk. Proen ser på meg og sier, det er opptrekket ditt, det trenger vi ikke jobbe med i det hele tatt, det er perfect. Men det nedslaget ditt derimot,
4: jeg håper noen andre enn oss er dømte geoglinger, det vi gjorde.
0: Nei, det
4: du bare er perfekt golfer, ass. Shit, du bare er naturtalent.
0: Nei. Poenget er at det har ikke noe å si hvor bra du trekker opp hvis du slår ned feil, for du skal jo slå ballen. Men han sa, men det nedtrekket ditt, det nedslaget ditt, det må vi jobbe med. Og det var den dritten som jeg ikke hadde håpet på. Så det endte med er at alle tipsene jeg fikk gjør at jeg må basically endre svingen helt og slå dritt kjempelenge.
4: Så du er irritert over at ikke du er perfekt i golf?
0: Jeg er irritert meg at tipset gjør at jeg må endre så mye at jeg kommer til å slå veldig, veldig mye dårligere i en periode.
4: Åh, jeg kunne ønske det hadde vært sånn bra pitch. Yes.
0: Noen der hjemme som kjenner seg igjen? Er det en fyr der hjemme?
5: Jeg skjønte liksom halvparten.
4: Det er bare gøy når du går på sånn golf-lingo med to som virkelig ikke spiller golf.
5: Aldri har vært på golfbanen.
4: Og du begynner bare for dere som ikke er her nå, så begynner du med svingen her bare for å vise liksom opptrekk.
0: Jeg lager radio for alle.
4: Ja.
0: Og jeg vet en som sitter i bilen er sånn, jeg kjenner meg så jævlig igjen akkurat nå, Georg. Takk for at du sier det.
4: For han var også jævlig irritert over det. Altså 1400 spennende, han brukte på tee-offen.
0: Nei, jeg er fornøyd med pengene, men jeg håpet at det skulle, samme av det.
4: At du skulle være perfekt.
0: Ja. Jeg håpet at
5: det var sikkert veldig irriterende. Vi bare skjønte sikkert ikke nok av hva som var irriterende.
4: Ja.
0: Ja.
5: Men det er sikkert noen der hjemme som skjønner det.
0: Det er noen der hjemme som skjønner veldig godt.
4: Noe annet som har irritert meg, bare for å ta den mer til sånn, det folk har skjønt i denne, er folk som går sakte på gata.
0: Oh my god, det er irriterende.
4: Og så går de sånn midt i, og så er de ofte flere også.
0: Eller folk bare, som stopper og bare står midt i gata på mobilen. Er sånn, åja, du skal ta pause der, ja.
4: Sånn, jeg klarer ikke å legge det fra meg, men jeg blir så irritert. Sånn, hvis du skal stoppe, eller gå sakte, sånn, hold deg til en side hvertfall. Ikke liksom vie hele fotgjengefeltet for at du skal tass, sykt sakte. Ja, det har jeg irritert meg også over.
5: Ja. En annen ting jeg har irritert meg over er bare sånn, folk som jobber i servicebransjen som er så jævlig sure. Ja. Jeg tenker sånn, jeg var på Store Storsenter med en venninne en kveld, og så bare, alle er bare sur mot oss. Føler ingen er hyggelig. Det kommer ikke inn i en butikk, og ingen smiler. Det er bare sånn generelt. Det blir litt sånn, kan du ikke bare, er det ikke hyggelig for deg?
4: Men det er litt sånn når du vet at du tar på deg en jobb hvor du skal snakke med kunder,
5: ja.
4: Og så hater du mennesker.
5: Ja, men jeg bare føler det er så mange av de som står liksom furter i et hjørne, eller er sånn 17 år og bare hater livet.
4: Og hvis du spør om hjelp, så sånn, de starter med et stund sånn, ah, ja, det,
5: sånn, kan det er der borte i hjørnet.
0: Ja, men hvorfor hater du jobben? Sånn, ja. Hvorfor hater du jobben din? Sånn, alt du skal gjøre, og det er ikke sånn at jeg kommer bort og er frekk. Jeg er bare sånn, unnskyld, hvor er melken? Ja, det er jo rundt hjørnet der borte. Altså, jeg har ikke vært her før.
4: Nei,
0: jeg ser 15 aisles.
4: Det er det jeg spør.
0: Ja. Er det nummer 1, 2, 3? Ja, borte ved, det er vel så dyr. Sånn skyr og sånn. Hva mener du, skyr og sånn?
4: Ja.
0: Altså, hva er det du snakker om?
4: Er det yoghurtavdelingen du viser meg til, eller sånn?
0: Hvor skal jeg nå? Hvor skal jeg nå? Og det ender med at du bare er sånn, ah, takk, for jeg vil ikke være slik. Ja, tusen takk, og så går jeg bort. Finner det faen ikke, finner en annen ansatt. Hvor er melken? Ja, null stress, det er bare rett der borte.
4: Så irritasjonsmøte er egentlig folk som tar på seg en jobb som de hater, ikke gjør det til mitt problem.
5: Ja.
0: Det er litt sånn janteloven. Ikke så i den butikken og tror at du er bedre enn meg. Hvis jeg kommer og spør deg hyggelig, så svarer du
4: for
0: meg.
4: Du får betalt for å svare på mine spørsmål, faktisk.
0: Ja, jeg kommer gratis der, jeg vil betale her.
4: Og bruke penger.
0: Ja, og du kommer og er en støgg bæsj til meg.
4: Ja. Ja.
0: Det går faen ikke an. Og vi skal videre til irriterende trender.
6: Det er fredag, det er beste dag i uka. Og vet du hva som skjer da? Vi skal drikke, vi skal kose oss, vi skal ha god stemning!
0: Vi skal ha god stemning, vi skal ha noenlunde god stemning med respekt. Det er dagen i dag.
4: Det er dagens tema.
0: Og nå skal vi gå på irriterende trender, og fordelen med The World Wide Web er at det finnes uendelige trender i verden. Og nå er ikke jeg inne i, basert på min kjærestes TikTok-feed, så får hun opp mye mer trender enn meg. Eller sånn, det er flere ulike trendere enn meg.
4: Ja, det får du er bare på golf- og fotball-trendene.
0: Mye golf- og fotball-onlyfans-damer.
4: Ja.
0: Nei, da, jeg kødda med onlyfans, men dere svarte så seriøst, og dere, det virker som noen folk
4: kommer til. Jeg synes bare det var gøy å bare fortsette med det.
0: Ja, ja. men nei.
4: Men da folk tror at du var seriøst, det hadde vært veldig gøy.
0: Det hadde vært veldig gøy for dere.
4: Ja.
0: Ikke alle som tror at jeg går ut og ser på onlyfans-damer. Det var ikke det ordet jeg skulle bruke. Ingrid?
4: Ja, jeg irriterer meg litt over denne optimaliseringstrenden. At alt sånn, vår, eller sånn, unge i 20-årene, eller folk i 20-årene, som skal være så veslevoksne, og være liksom sånn, jeg skal få så mange timer søvn, jeg skal spise liksom, alt riktig, jeg skal trene så bra, og så skal jeg ikke drikke så mye, fordi det er ikke bra for leveren, og så skal jeg være alltid utvilt når jeg kommer en ny dag på jobb, og liksom.
0: Altså, det eneste lukter er den der, hold kjeft.
4: Ja, ja, den der full optimaliseringen, hvor jeg er sånn, vet du hva, en av mine, du er 22.
5: Ja, ja, de skal leve som om de er 40 år.
4: Ja, ja, så du kan vente, du har hele livet på å leve et
0: det gir meg en sånn der liten, sånn veldig, veldig liten variant av den der folk som promoterer tradwife, damer som promoterer hver tradwife, og tror at sånn det kommer til å være et godt eksempel for kvinner, og dette leder bare bra for de kvinnelige folk.
4: I'm an ally,
0: ja. Altså, nei, jeg skal være så flink og smart og rolig, og så når jeg er 40, så blir det sånn, hvordan var jeg 20 år da? Jeg gjorde dette i Thailand da. Nei, jeg gjorde egentlig det samme som jeg gjør nå.
4: Jeg fikk også 8 timer søvn, og jeg spiste bare fiber og protein, og jeg jogget et halvmaraton hver dag.
0: Jo, en ting som irriterer meg, jeg vet folk der hjemme kommer til å bli litt irritert av dette, men vi har guttastilling, vi drikker sånn her. Jeg så den der artiklen om hun der dama som sa at fadderuker, det er ikke noe gøy, jeg var på fadderuke, og det var bare drikkepress, og det var bare drikking her sånn. Unnskyld meg, ass. Beklager. Og dette mener jeg med beste mening. Studietiden. Det er sånn noe du gjør selv, videregående, eller i hvert fall ungdomsskole og barneskole, det er sånn du skal gå på, det er noe helt annet. Studietiden, da er studiene, det er frivillig, du velger å gå der, det er ingen som tvinger deg, det er ikke sånn at folk skal servere deg venner på fat, eller noe som helst, du skal lese, du skal få venner selv, du skal gjøre ting selv, du er voksen nå, og så kommer og klager på at de legger ikke ordentlig til rette, sånn som de gjorde på ungdom og videregående skole, med at vi skal stå i ring og si navn og så dyr.
4: Hvor er leksebladen min?
0: Ja, det er sånn, nei, de drikker.
4: Ja.
0: Det er bare drikkepest. Det er faen meg fadder andre studenter som er her, som legger av tid for å hjelpe deg, som egentlig ikke skal trenge hjelp. Du skal,
4: skal
0: bare begynne.
4: Jeg skal ikke ta alle over en kam, men etter å ha studert i både Trondheim og Oslo, sånn, jeg har aldri møtt på en som er imot at noen ikke drikker. Nei, så det er ikke sånn, å nei, du er et kjip menneske fordi du ikke drikker. Jeg føler det bare handler om sånn, bli med på morra, liksom sånn. Ja. Første året mitt i Trondheim, så var jeg med en som ikke drakk. Og alle var sånn, ja, ja, fett, liksom. Ja. Og skulle vi ha, liksom, dere som skal tjøgge et glass og så flippe koppen. Hun bare, ja, da kan ikke jeg være med.
5: Det er sånn, jo.
4: Og så var jeg sånn, jo, bare tjøgg vann.
0: Ja, det er ikke veien.
4: Ja, og så var jeg sånn, nei, men da oppfordrer jeg dere til å drikke, sånn. Det hadde jeg gjort uansett. Ja. Den øl har jeg med, og den skal ned.
0: Det føler at noen, i hvert fall hun som var med på den artiklen her, føler jeg da, igjen, ikke for å henge ut deg som person, men jeg har hørt det fra mange at de har den her. Det var bare så forferdelig. Det var en helt forferdelig opplevelse. Og så tenkte jeg, jeg har aldri møtt noen som heter det. Nei. Når jeg sier ikke skal drikke, så har alltid fått sånn, hvorfor? Ja, selvfølgelig er det hvorfor. Og det er sånn, ja, det du klager jo ikke på studentene. Det du klager på er norske samfunnet og kulturen i Norge generelt.
4: Ja, drikkekulturen.
0: Det er ikke sånn at folk kommer til å bytte til sånn, det du ønsker er at vi skal se rart på de som drikker. Nei. Du kan godt ønske så mye du vil, men det er ikke sånn kulturen vår fungerer. At folk er nysgjerrig og spør. Men jeg har aldri opplevd noen som sier, jeg drikker ikke. Hvorfor? Nei, jeg bare gjør ikke det. Og noen sier noe annet enn, nei, men det er helt cool.
4: Ja. Jeg har aldri hørt noe annet. Jeg har aldri møtt noen som faktisk er sånn, du er jævlig lame. Det viktigste er bare at du er med på morra uavhengig, liksom.
0: Ja. Og basert på den teksten jeg leser, så var det mye med folk sånn. Derfor jeg er så glad i å trene, og det virker som du har bestemt deg det på forhånd, da.
4: Ja, for at folk er imot deg fordi du ikke drikker. Ja, og, jeg vet, jeg kan ikke bry meg mer om du drikker eller ikke. Bare være med.
0: Ja, og så er det sånn, det denne personen, eller disse personene som hater så mye, tror jeg da, er litt mer sånn, ja, men da bare sitter jeg her da. Ja, jeg vil ikke være med. Og så etterpå sånn, det sugde oss, det inkluderte meg ikke det hele tatt. Så sånn, kom igjen. Jeg kan ikke se meg at ingen i det rommet
4: prøvde å snakke med deg,
0: eller sa, du kan bare bli med, du trenger ikke drikke. Det tror jeg ikke, altså, jeg tror ikke på at det er sant.
4: Nei, det er irritert deg med hva
5: jeg trenger. Jeg skulle si litt av det samme som Georg, er at jeg bare føler at særlig sånn på TikTok, sånn, er, folk er så usikre på seg selv. Folk irriterer meg. Men det er sånn det at sånn, folk er sånn, drukken er kjempevanskelig for meg, for at jeg drikker ikke, så blir jeg sånn, men kan du bare stå, liksom bare stå i det? Ja. Bare sånn, eller bare sånn på alt sånn, jeg gruer meg så mye, jeg klarer ikke minst. Skjønner du, at jeg bare føler, ingen i vår generasjon liksom har selvtillit.
0: Ja, det er sånn ta deg sammen.
4: Men det er litt sånn eksempel. Vi har en hyttetur med jentegjengen min og fetteren min sin gutteng. Og så var det en av jentene som skulle dra hjem på lørdagen. Og så hadde vi øl. Ja. Hun chugger da alkohol til Rikke. Ja. Jeg tror ingen tenkte over det, for hun var jo med på absolutt alt alle gjorde. Hun måtte bare være kjørbar liksom, etterpå. Ja,
0: null stress.
4: Jeg tenkte ikke på det et sekund. Hun var med på alt. Hun var like delaktig i samtalene. Og sånn. Ikke gjør ditten liksom, vet ikke, passion til alle andre sin sånn downfall, at vi dømmer deg. Nei,
0: hvis du derimot promoterer og trekker oss ned for å drikke, så er det ikke det at jeg ikke vil henge deg for du ikke drikker. Nei, jeg vil ikke henge deg for at du er en irriterende person.
4: Ja, og gjør det til mitt problem.
0: Jeg har venner som ikke drikker, som har blitt med på klubben, er helt med uansett. Jeg tenker ikke over at du ikke drikker.
4: Det er nesten mer morsomt, fordi de blir ikke trøtte. Det er sånn trevlig om de blir litt trøtt. De er jo bare kontinuerlig.
0: Jeg er med hele veien.
5: Og så føler jeg litt også, og nå kommer sikkert folk være sånn, ja, men det kan alltid være grunner. Så er jeg sånn, ja, men noen ganger så må du også stå i at hvis du tar et litt sånn valg som kanskje skiller seg litt ut fra de du er med, så må du faktisk stå i og kunne forklare det hvis det er fordi du er religiøs eller liksom, jeg vet ikke, du skal ikke brette ut hele familiestrykken din, men sånn, du må også klare å stå i sånn, nei, men jeg drikker ikke av personlige
4: årsaker. Jeg liker ikke hvordan jeg drikker.
5: Jeg har alkoholisme i familien. Altså sånn,
0: det er sånn, jeg står ikke på langrenn. Hva mener du, hvorfor ikke? Du er rar! Hvorfor kan dere gå på langrenn? Altså, det blir sånn, sorry, men kultur er kultur, og sånn
5: ja,
0: er det bare.
5: Ja, det er det.
4: Og vet du hva, drikk en radel. Ta med en solo, jeg gir faen.
0: Jeg gir beng faen, bare bli med. Bare hygge deg.
5: Men med alt da, få litt selv, eller sånn.
4: Ja, altså,
0: du sitter der og klager sånn. Det kan være damer som har på det for seg med endometriose, som har syster som vokser, som de må operere bort. Mm. Og du sitter og klager på at jeg fokuserer på trening over drikking. Sånn seriøst, liksom. Mener du det
4: jeg
0: du sier nå?
4: Jeg tenker bare litt at vi må lære på det sånn, ingenting er så deep.
5: For det er litt det.
4: Ikke gjør ting så veldig, liksom. Mm. Det går helt fint, faktisk.
0: Ja, men jeg tror Maria har faktisk det mest irriterende. Er denne usikkerhetstrenden? Ja,
5: fordi jeg tenker på mer, når jeg tenker på mer sånn at nå, og jeg skjønner det kan være tøft å flytte og studere, og jeg også synes det har vært altså, åpenbart, liksom. Mm. Men sånn, jeg bare får et sånt TikTok-er der folk liksom skal liksom sånn, dette er liksom 10 tips til hva du skal gjøre for å få deg venner på studiet. Så jeg blir bare litt sånn, men oh my god, alle har liksom sånn, det ordner seg. Ikke, jeg vet ikke.
0: Men jeg tror det er en mix av det dere sier, den optimaliseringen med den usikkerheten, hvor det er egentlig det man tenker at folk har klart det her så lenge. Det går fint, det kommer til å ordne seg. Ja. Men alle skal sånn, Nei, vi burde endre litt på det for å gjøre det bedre. Sånn, du kan alltid finne noe tweake på, men vi har det ganske bra. Du bør heller bare bestemme deg for det sånn litt. Jeg har det bra. Liksom.
4: Og tenk, hvis du er fornøyd med ditt valg, så trenger du jo egentlig ikke å rettferdiggjøre det. Kan du ikke bare liksom stå i det da?
5: Og så ikke være så redd for å dritte seg ut. Eller sånn, ja. Jeg vet ikke, bare sånn, det er ikke så farlig.
0: Og det siste du burde gjøre, i mine øyne, er å være på det, og så være sånn, ikke si noe særlig, og så dra hjem. Altså. Ja, jeg lager en TikTok som jeg legger ut offentlig, hvor jeg bare egentlig hater på alle sammen som jeg var med, og sier at dere ødela hele fadderuka for meg.
4: Ja, det er altså alle sånn, under en kan være sånn.
0: Ja,
4: det er, alt fadderkonsept suger.
0: Ja, det er, ok, dritkult. Okay. Det er, du klager på samfunnet og kulturen der, men du bruker bare fadderuka som eksempel på sånn, det er det som suger, men det er jo ikke det du klager på.
4: Og så alle vil ha venner, så bare liksom, du er ikke alene om å ikke kjenne.
5: Og fadderuka har dessverre alltid vært en drikke, altså en festuke.
0: Det er en fest, og du er voksen.
5: Jeg sier ikke at man
0: voksen,
5: må drikke, men det er en festuke. Ja. Man drar på utsteder hver kveld.
0: Du er voksen,
5: kveld,
0: du har liksom flyttet ut hjemmefra. Hvor lenge skal du forvente at noen serverer deg ting?
5: Ja, du får ikke lekset den.
0: Nei, til slutt må du begynne å si til deg selv, vet du hva, jeg er god nok som jeg er. Jeg bare blir med uansett, så kommer du til å få deg venner. Det er ikke sant, alle er sånn. Før vi blir venner, drikker du? Nei, ok. Nei, men da har egentlig ikke vi noe å gjøre med hverandre.
4: Får du 8 timer søvn?
0: Ja.
4: Fibermaxer du?
0: Og med det så går vi videre til en ny liten vakker sang.

0: kultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen alle sammen. Det er torsdag 3. september, klokka er 9. Og du hører på Skumma kultur på Radio Nova. Denne nydelige stemmen du hører, det er meg, Lotte. Og med meg har jeg
3: Tiril Elise
4: og
2: John. John er på teknikken, he's a beast. Det er duket for høstsesong. Hva tenker vi om det?
5: Jeg gleder meg til høsten.
3: Jeg har allerede kjøpt inn.
5: Jeg
3: er prepared.
5: Ok, Christian Girl Autumn.
2: Gleder meg til å høre. Koster deg masse med sendingen. Litt videre.

0: kunne vært det.
1: Jeg kunne ha vært det.
0: I et annet univers.
1: Og det tror jeg også, egentlig. Men jeg velger å være snill.
0: Ja,
2: det er hyggelig.
1: Jeg leker med de snille barna i år.
0: Men det er veldig sunt at foreldre da er på TikTok da, og forbereder barna sine på eventuelle mobber.
2: Ja, jeg tror vi må bli forberedt da først, sånn at vi kan forberede våre fremtidige barn. For det her går ikke bra.

0: Der fikk du nei av Nora Roll.
1: Skomma!
2: Kultur!
0: Da har vi fått inn Kvangeren på teknikk, og John er tilbake i godstolen.
3: Hei.
0: Jeg har et spørsmål til dere. Har dere noen gang vært på det andre teatret?
3: Nei, personlig så ser ikke jeg på teater. Fordi det er som Timothy Chalamet sa en gang, det er litt ut, det er på vei til å dø, og da bryr jeg meg derfor ikke. Han sa det veldig fint.
0: Ja, Tyril.
4: Jeg har vært på teater, men jeg husker ikke hvilke. Jeg vet ikke.
0: Nei.
4: Jeg har vært på teater i Oslo.
0: Ja, men jeg er veldig glad i det andre teatret.
4: Hvorfor det?
0: Fordi at det er et improteater, og det er dritkult.
4: Nei, der har jeg ikke vært.
0: Og de er så... De er så flinke.
3: En gang
0: til
3: jeg liksom hørte impro, sa... Nei. Jeg ser på Les Mis, hvis jeg først skal se noe.
4: Ja, jeg liker å se på de som har forberedt.
0: Ja, ikke sant?
4: Neida, men impro virker veldig fett. Hva er det du har sett?
0: Hva er det du har sett? Jeg har sett... Det var faktisk rim.
4: Yeah.
0: Fett og så...
4: Ja,
0: impro. Vi har sett...
3: Yes,
0: jeg har sett veldig mye forskjellig, men i går så jeg på Maestro Impro. Det er hver onsdag, og det er da ikke de, for det er liksom et fast cast som noen av de er liksom i forskjellige forestillinger, men alle er ikke sammen, men det er mange. For eksempel Olli Værmskog og Mikkel Niva og sånn er jo der, men de er der ikke så ofte, fordi jeg er busy. Men Maestro Impro er andre folk utenifra som kan komme på audition og bli med i et ensemble-typ, da.
4: Det er gøy.
3: Oi, okay.
0: Så det er en blanding av proffe improvisatører og nybegynnere, som da kjemper om å vinne den beste improvisatøren for kvelden. Og det er veldig gøy, fordi det er to regissører som sitter og på en måte plukker ut noen deltakere, og så sier de sånn, ok, nå er dere på et sykehus, og... Men hun ene må ha alle sine stemmer. For eksempel.
3: Oi.
0: At hun må voice alle. Og seg selv.
3: Det er litt gøy.
0: Ja, veldig gøy. Og så er det sånn at publikum er dommerne. Så etter en scene, så er det liksom hosten sier at publikum skal klappe på de poengene de synes det er verdt, på en måte. Så ett poeng. Hvis du synes det, så klapper du da. Ja, og så avgjør denne dommeren da liksom hvor det ble klappet høyest da.
4: Men det her virker jo skikkelig gøy, for da er man jo også litt deltaker.
0: Ja, det er
4: det. Så man er ikke bare publikum.
0: Det er interaktivt, det er veldig gøy.
3: Var du oppe på scenen i går?
0: No.
4: Men klappet du?
0: Jeg klappet masse!
4: Vant den du synes var best?
0: Vet du hva, det er veldig gøy, fordi når jeg kom dit, så sa jeg til den jeg var med at han der er min favoritt, jeg håper han vinner. Who won? He did!
3: Hey!
0: Ja,
4: det er gøy.
0: Jeg synes det var veldig gøy. Jeg synes han er veldig flink. Jeg aner ikke hva han heter.
4: Det er veldig god sånn impro-radar.
3: Ja.
0: Ja,
3: I do. Du klokker dem. Du går...
0: Jeg skanner rommet.
4: Kunne vi vært gode, tror du?
0: Utifra den lille impro-seansen vi hadde i stad med comebacks. Well...
4: Jeg synes jeg var ganske... Du måtte bare gi meg 2 minutter å varme opp. Og så, så var jeg der.
3: Ok, scene.
0: Hjelp.
3: Okay. Vi er på Radio Nova, og Tiril Lise, du er ny til sending. Lotte, du er deg selv, og jeg er John. Scene act.
4: Hei, hei. Når starter vi?
0: Hva heter du egentlig?
4: Har vi sending nå?
3: Ja, vi er live, vi er på lufta.
0: Ja, okay. Det går nå liksom.
4: Hei, jeg heter Tiril Lise.
0: Men du skal ikke være Essa.
3: Ja.
0: Det er John.
3: Ja, jeg er Essa.
4: Okay, kan dere peke på meg når jeg kan prate?
3: Du trenger ikke å viske.
0: Nei, du må litt nærmere mikken. For jeg tror ikke de hører deg, liksom.
3: Så da skulle vi snakke om nyhetene i dag.
0: Ja.
3: Og det som har skjedd i nyhetsbildet i det siste. Hva tenker du om det, Tiril Lise?
4: Det er jo veldig synd det med kongen, da.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
0: 100%, men Tiril, det vi snakket om, det skulle vi ikke snakke om.
3: Ja.
0: Det har vi snakket om. Det er liksom den nyheten. Ja.
3: Okay. En scene.
0: En scene!
3: Okay.
0: Okay, dere. Vil vi gi den scenen 1 poeng? Vil vi gi den scenen 2 poeng? Vil vi gi den scenen 3 poeng? 4 poeng. 5 poeng.
3: Oh, ja, Tiril Lise, du har hatt det.
0: Tiril ga
4: 0 poeng. Jeg ventet på 10.
0: Nei, nei. Nei, det går til 5. Oh, ja. Ja, det kunne jeg sagt. Da ble det 5 poeng til oss, og vi vant. Og vandrepokalen de har der er da et innrammet bilde av en 100-lapp som er ute på dato.
4: Oh, så den kan bli veldig mye verdt om mange år.
0: Absolutt. Yay.

0: alltid politisk korrekte. Alle mine hoes er perfekte. Alle mine bros er på spektret.
1: It's the Slender Man, bridges full of Benjamin.

0: Yes, yes, yes. Dere tenker jo nå som sommeren er over, høsten har tatt grep, at festivalperioden er over, men det er den ikke.
1: Hva?
0: Yes.
1: Nei, guys. Hva faen?
0: Hva faen? Det er ennå, hva heter det? Festivalsesong.
1: Okay.
0: Og Bylarm skjer jo neste uke. Jeg skal dit, og jeg har på en måte aldri hørt om Bylarm før nå som jeg skal på det. Har dere hørt noe om det?
1: Den eneste assosiasjonen jeg har med Bylarm, eller sånn, jeg leser liksom Bylarm, Bylarm, Bylarm.
2: Du tror det skal bli lockdown liksom?
1: Ja, ja, ja. Det er det jeg ser for meg. Så jeg er spent på hva det innebærer. Ja.
0: Ok, boom. Hva med deg, Saida?
2: Jeg føler at jeg har godt nok kjennskap til Bylarm. Jeg har vært der et par ganger liksom årene tidligere.
0: Ja.
2: Men for meg så synes jeg jo bare at det som er så kult med at Bylarm er en festival, er at det er ikke ett festivalområde. Det er typ hele byen blir til festival, ja. Fordi det er så mange ulike venues, holdt jeg på å si, eller steder hvor de spiller. Det er ikke sånn at som Øya-festivalen da, det er ikke bare i Tøyenparken at det skjer festival, det er sånn det skjer festival på alle utesteder, føler jeg, i Oslo,
0: ja.
2: Og så er det folk som spiller også noen ganger samtidig på ulike steder, så du, det er liksom noe for alle om hver,
0: ja.
1: Og så må man liksom velge seg en rute,
2: ja.
0: You hit the nail on the head. Jeg vet ikke om jeg brukte det riktig, men ja, Bylarm skjer jo. Det skjer ikke veldig lange avstander nå.
2: Nei.
0: Fordi nå er det bare Kulturkirken Jakob, blå, ingensteds, bortenfor.
2: Himmel.
0: Og et sted som heter Indigo, som jeg ikke skjønner hvor er.
2: Jeg vet ikke hvor det er, men jeg har hørt om stedet. Så ja. Det må være i sentrum.
0: Nei, fordi det står at på en måte det skal være rundt blå, men jeg skjønner ikke hvor
2: er Indigo.
0: Ja, fordi det er jo på en måte bortenfor, ingensteds, blå og
2: himmel. Kanskje det er liksom rundt hjørnet?
0: Det kan hende, det kan jo være uteareal også, på en måte.
1: Ja.
0: Men konseptet til Bylarm er jo det at de fremmer mindre artister, som jeg synes er veldig kult, fordi noen har headline, eller det er ikke headlines heller, føler jeg, det er bare på en måte alle headliner.
2: Ja. På ulike steder.
0: Ja, på ulike steder. Så man har jo på en måte Eastbeat skal spille, Fem for Forest skal spille.
2: Gustav Tusen skal spille.
0: Han spiller to dager også, faktisk. Ja. Så hvis man går glipp av den ene, så kan man dra på lørdag, tror jeg.
1: Men er det sånn at du kjøper sånn festivalpass, eller kjøper du til hver enkelt konsert?
0: Du kan kjøpe til dagene.
1: Mm. Okay.
0: Du kan kjøpe på en måte torsdag, fredag og lørdagspass. Men du kan også ha liksom sånn ukespass, da.
2: Som er at du kan komme inn på alle du vil, på en måte.
1: Okay. Mm. Så hvis jeg bare vil på en konsert, så må jeg fortsatt kjøpe for hele dagen?
0: Du må kjøpe for den dagen.
2: Ja. Ellers så tror jeg kanskje man, kan man ikke også da
0: pulle opp til stedet?
2: Ja, eller spille, eller nei, spille, holdt jeg på å si. Kan man ikke bare komme og spille?
1: Komme og spille selv?
2: Kan man ikke liksom kjøpe inngangsbillett til det stedet?
0: Jeg lurer på om du kan det, men jeg vet ikke helt.
2: Ja. Vi kan sjekke det opp.
0: Ja, vi kan skumme og sjekke for dere, babes.
1: Og så lurte jeg på, er det sånn festivalmote på Bylarm, sånn som det er liksom på Coachella?
2: Jeg føler kanskje at det kommer litt an på hvilket sted man drar til.
0: Mm.
2: At kanskje hvis det er et av venuesene som spiller mye rock, så er det kanskje veldig mange rock-type folk som dukker opp. Men jeg vet ikke, jeg føler det bare er sånn generelt hvordan folk kler seg når de skal ut på byen i Oslo.
0: Jeg føler også det samme. Jeg føler også at det kan bli liksom sånn bare Oslo-stilen.
2: Ja, litt sånn alternativ.
0: Ja, fordi det skal jo på en måte være på blå, ingen sted.
2: Ja.
0: Og det er litt sånn, ikke rocka, men det er edgy på en måte.
2: Ja.
0: Det skal jo være litt sånn, litt edge. Så jeg føler det kommer til å være, liksom, som Gustav Tusen sier da, en crazy rave-jente.
2: Ja.
0: Så rave-stil kanskje, eller jeg vet ikke. Men jeg er veldig spent.
2: Ja, men det er jeg også.
0: Veldig redd.
2: Og jeg tror også noe som kan overbevise deg om å dra på Bylarm, Lotte, er at jeg vet at du er veldig fan av sånn vise musikk.
1: Ja.
2: Og Villebjørn Selskap skal også spille på Bylarm.
1: Der har du meg, altså. Der har du meg. Da kommer jeg.
0: Du kommer.
1: Jeg kommer.
0: Jeg gleder meg til å se deg der, Lotte.
1: Jeg gleder meg til å se
2: deg. På alle utestemmer.
0: Ja, på alle utestemmer.
1: Jeg kommer til å være overalt, fordi Villebjørn Selskap skal spille en gang.
0: Ja, Skomma anbefaler Bylarm.

0: Der hørte du Edel med Make It Happen.
1: Skummakultur!
0: Skummakultur, du hører fortsatt på Skummakultur. Klokka er 21:30. Jeg er ikke så god på klokke, men det er den vel. Og det er fortsatt meg, Lotte.
2: Meg, Jan.
3: Meg, Saida.
0: Hell yeah. Har dere vært noen frivillige det siste, eller?
4: Masse, faktisk. Hva med deg, Saida?
3: Ja, jeg hadde jo veldig lyst til å snakke om dette, fordi dere har sikkert hørt om den maxing-trenden, eller at man bare putter maxing-begrepet etter ord som man føler at man gjør veldig mye, typ sånn, gjør veldig mye, det ble kanskje litt feil, men sånn, hva er det det heter når man gjør det til det ultimate, eller hva er å maxe egentlig? Det er jo,
4: det er på en måte,
0: vi gjør alltid på maks,
3: maksnivå.
4: Ja, eller på en måte gjøre det til på det siste nivået. Da.
3: Ja, så dere har jo hørt, sikkert hørt om looks maxing,
4: ja. Daddy maxing.
3: Daddy maxing, different types of maxing. Men jeg føler at jeg frivillig maxer.
4: Ok.
3: Ja. Og det jeg legger i det er jo på en måte at
4: du har på en måte 800 verv, eller?
3: Ja, på en måte. Eller jeg føler bare at jeg gjør veldig mye arbeid gratis.
0: Okay. Og du liker det?
3: Ja, det er jo ting jeg selv har valgt, som jeg har meldt meg opp til, og som jeg får noe ut av. Kanskje ikke noe økonomisk, men sånn at jeg får mye positivt ut av det personlig.
4: Ja.
3: Så jeg har jo tatt på meg hvertfall 4 frivillige verv. Oi. Dette semesteret, og jobber ved siden av studiene og går 2 studier samtidig. Så jeg bare lurer litt på om dette er et fenomen som dere har kjennskap til, eller sånn, er dette en ny greie, eller er det sånn at dere også føler at man utnytter det å være frivillig til sitt fulle potensial i dag?
4: Jeg har frivillig maxa før. Ja. Jeg satt på 3-4 verv samtidig, pluss jobb, pluss studie.
0: Men i all verden, hvor mange timer i døgnet har dere?
3: Like mange som deg.
4: Ja, like mange. Men greier at jeg vet ikke med deg, men jeg synes det var litt chill egentlig å ha så mange verv.
3: Fordi jeg synes det er chill når jeg er på vervene. Jeg synes det er gøy å gjøre de tingene jeg skal, ja. Men jeg bare merker at jeg er ekstremt sliten hele tiden.
4: Ja, ja, det blir det. Ja. Du blir jo
0: utbrent. Man burde kanskje prioritere litt. Velge favorittvervene. Men det er kanskje litt vanskelig.
3: Nei, det går ikke.
0: Nei.
4: Nei, og så føler jeg hvis du velger ut favorittverv, så kommer du på en måte til å slakke av på de andre vervene du har også.
3: Ja.
4: Så det er på en måte, du må bare like,
3: jeg vil jo makse alt.
4: Du må jo, ja, bare like alle like godt. Mm. Og bare holde dem på like linje.
0: Ja. Men Saida, hvilke verv er det du er i nå?
3: Ja.
4: You tell. Spill.
3: Jeg er leder for linjeforeningen på statsvitenskap. Jeg er første i Machiavelli. Jeg, okay, blir med i Machiavelli hvis du studerer statsvitenskap. Og så er jeg også med i fagutvalget via det vervet, som er de som har ansvar for det faglige. Der er jeg bare styremedlem som leder for linjeforeningen.
4: Mm.
3: Og så er jeg jo med her da.
0: Ja, det er sant. Jeg trodde ikke jeg var frivillig. Kanskje jeg er det.
3: Ja. Og så har jeg også tatt på meg et nytt verv som DJ-ansvarlig på SVFF.
0: Og det er gøy.
3: Ja! Det er veldig gøy.
0: Så du er sjefen til Jan?
3: Ja.
4: Og jeg skal gi henne opplæring.
0: What?
4: Gag.
3: Damn. Gagged. I was gagged. Men det er fordi du har vært DJ.
0: Friv.
3: Men jo, men så er det litt sånn, jeg har sett dette på sosiale medier, hvor det var en post som jeg synes var veldig funny, som var sånn, every week there's just one thing that gets less prioritized. This week it was sleep. Next week it will be school.
0: Ja, nei, har dere sett det? Ja, kanskje. Det ringer, nei, en liten bjelle.
3: Ah, ja, okay.
4: Jeg kødde ingenting.
3: Ja, men dere begge så på meg med et ansikt som var sånn, hva sier du?
4: Oh my god, ja, jeg hørte det. Oh my god.
0: Ja.
3: Men poenget mitt er jo bare at jeg kommer til å bare nedprioritere det ene eller det andre.
0: Ja.
3: Men som regel så går det bare utover meg selv. At jeg nedprioriterer søvn og spise nok. Ja. Og liksom,
4: kanskje du burde ha en sånn skikkelig toksik fyr i livet ditt som sier, have you eaten today, baby?
0: Ja, det er det du trenger.
4: Du trenger liksom bare en sånn liksom sånn skikkelig rar fyr som sier sånn, baby, have you eaten today?
3: Men tror du når jeg så vidt har tid til my life, at jeg har tid til en guy?
4: Nei, fordi du har han bare på, han sender deg meldinger.
0: Ja. Du svarer, trenger ikke å forholde deg til noe.
4: Nei, fordi
0: egentlig
4: du bare svarer sånn, æsj, ikke send meg melding. Og så fortsetter han sånn, har du spist nok i dag, baby? Ja, det synes jeg
0: du burde skaffe. Men så blir du også da påminnet om at du skal gjøre det, selv om det er skikkelig ekkelt.
4: Eller, har du sovet nok i dag, baby? Altså i lydmelding da, selvfølgelig.
3: Og sier jeg, tusen takk, baby.
4: Altså, smusk.

0: snart. Herregud, hvem det som kjører her?
1: Det som sjefen over E18.
2: La meg gå av før du går på, da, for faen!
3: Ja, da var det billettkontroll.
0: Og vær stille på Valesa!
4: Opp, åpnebart! Fy faen, den trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
3: Du har jo ikke lappen engang.
5: Røstig!
6: Ok! Det er røstig, det er torsdag. Full sendeuke denne uka. Det er tredje gangen du har hørt oss. Hvis du er en lydig lytter. Mitt navn er Joakim, og jeg er husmester i dag. Jeg holder nøklene. Og mine undershotter i dag er...
7: Jan.
6: Og...
8: Omar.
6: Og...
9: Saida! Men jeg likte ikke at du kalte meg en undershot.
7: Nei, det likte ikke jeg.
6: Du kan være en sånn...
10: I hvert fall ha god stemning her i studio, helt til klokka 17.

0: Der fikk vi Edel med Make It Happen.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Og det er torsdag, og klokka er 4, og jeg, Ragnhild, sitter her i studio sammen med
3: Hanna Myhre
0: og
4: Tobias Ripple.
0: To eminente vikarer som skal vi tre skal ta dere frem til klokka 5 her i dag. Så vi må jo egentlig bare begynne med litt sånn, hvordan er stemningen i studio? Er det en god dag, Hanna?
3: Ja, jeg har vært litt sånn stress. Jeg har vært veldig liksom på jobb i dag.
0: Ja.
3: Men nå er jeg på en måte, nå koser jeg meg.
0: Nå er du ikke på jobb.
3: Nå koser jeg meg. Nå er det god stemning, og okay. Jeg gleder meg til å snakke.
4: Entre studio med oss, og så forsvinner alle bekymringer.
0: Det er så deilig å komme inn i Rushtid studio.
3: Jeg hørte bare deres fantastiske stemmer og bare alt.
0: Deilig. Og hva med deg, Tobias?
4: Nei, jeg har hatt en fin og flott dag. Standard. Nei, egentlig ikke en standard, for jeg var på jobb til klokken 4 i natt. Bartender.
0: Ja.
4: Og så skulle jeg egentlig vært i forelesning 9:30. Den utgikk.
0: Den røyk, ja. Den var ikke obligg.
4: Nei, jo, den var det.
3: Men ingenting er obligg når du har jobbet til klokken 4.
4: Nei, så da begynte jeg på, hadde jeg forelesning fra klokken 1 til sånn 2.
0: Ja.
3: Jeg kjøpte en jakke i dag.
0: Oi.
3: Det vil jeg dele. Ja. Men utenom det så...
0: Hvordan jakke da?
3: Den er blå.
4: Okay.
3: Og den er fra Thais, og det er en Carhartt-jakke. Og jeg er veldig fornøyd med kjøpet. Det føltes som en stil.
4: Okay.
0: Var det billig?
3: Billigere enn Carhartt.
0: Men det var ikke sånn at det lå ute sånn blå jakke, og ikke sånn Carhartt.
3: Det sto Carhartt.
0: Ja, liksom, så de visste at det var Carhartt.
3: Ja, de visste
0: det. Det er det beste når man ser ting som er liksom et veldig bra merke, og så står det bare sånn, hvit bukse. Så er man sånn, å fy søren, du aner ikke hva du ser.
3: Og så sa jeg det til at når jeg... kom for å prøve den nå i dag,
0: ja.
3: Så sa jeg sånn, ja, det er ikke ofte at

0: dagen i syklusen hvor jeg blør mest. Oi. Men greit, og så bare leste jeg dette på og var sånn, jeg har det jo ikke bra. Jeg har det jo ikke bra i dag.
1: Og du tok til du leste din egen melding for å finne ut om det var bra eller ikke.
0: Ja, på en måte. Og så fikk jeg jo svar fra han som var sånn, shit, det høres som en forferdelig dag. Så var jeg sånn, ja. Men jeg satser på at den skulle bli litt bedre av en time med radio med dere da.
2: Ja, det
3: tror jeg den blir.
2: Lov å håpe på.
0: Ja.

0: masse. Jeg tror jeg aldri har ledd så mye, og jeg kan ikke forklare hva vi lo av, for det tror jeg ingen av oss egentlig vet.
1: Ok, what? Dere er jo sjelevenner. Jeg sitter jo i studio med sjelevenner. Dette visste jeg ikke før jeg kom inn.
2: Det som var, altså vi... Jeg tror jeg aldri har vært så fyllesyk av å være klink edru
0: noensinne. Ja, 100%. Jeg tror jeg aldri har følt meg så full før, og vi var helt edru.
2: Det var liksom...
1: Lover.
2: Ja, men det var jo en veldedighetssending for en rusorganisasjon, så det var nulltoleranse for alkohol.
0: Ja, så vi var helt edru.
2: Men vi var overtrøtte uten like.
0: Så jeg vil tørre på at vi kjenner hverandre ganske godt, men ikke så godt.
2: Jeg vet hvordan du fungerer klokken 3 på natten.
0: Ja.
1: Dere kjenner hverandre på en måte i krise og beredskap,
2: ja.
1: Kanskje.
0: Men ikke så godt sånn ellers.
1: Men ikke så sånn, hva studerer du egentlig på en måte?
0: Ja, for hva studerer du egentlig, Tobias?
2: Jeg studerer journalistikk.
0: Ja, ja. Ja, så spennende. Ja. Det er jo kjempeinteressant.
1: Men da kan det jo hende at dere også blir litt bedre kjent av denne runden jeg skal kjøre med dere nå. Dette glemte jeg å si før jeg ville inn her, men kan vi legge på noe musikk? Eller,
2: ja, det skal vi klare å få til.
1: Får vi til det? For da tenker jeg at jeg skal bare stille dere noen spørsmål, og så får dere svare så fort dere kan.
0: Få svare hvordan hjertet vårt føler seg.
1: Der hjertet leder dere.
0: Der hjertet leder oss. Jeg gleder meg jo veldig mye. Nå ser vi etter musikk.
1: Ja,
0: så jeg tenker at vi bare holder samtalen.
1: Nå får vi bare...
0: Dette her var bra.
1: Den er veldig bra.
0: Er den litt høy, eller?
1: Ja, den er veldig høy. Ok.
0: Da
1: er det bli kjent. Så da spør jeg dere, hvor drar dere helst på ferie?
0: Oi, jeg er egentlig en veldig byperson. Jeg liker veldig godt å dra til byen.
1: Ja.
0: Men jeg er også veldig glad i et sted hvor det er vann.
1: Okay.
0: Så hvis det er liksom strand eller sjøtilgang
1: eller sånt. Nå svarer du alt for langt. Du må bare si
0: Vann.
1: Altså Middelhavet liksom.
0: Middelhavet.
1: Midt i Middelhavet.
0: Midt i Middelhavet.
1: Ok.
2: Jeg er veldig glad i sånn ikke turistdestinasjoner, men turistdestinasjoner som ikke er oppdaget av turister.
1: Å ja, ok, sånn I was there first.
2: Ja.
1: Og hva er det nå?
2: De finnes jo ikke lenger.
1: Nei, de finnes ikke lenger. Ok, hva er deres favorittbar?
0: Jeg vet ikke. Jeg er litt glad i Chateau Neuf, som er der hvor vi i Radio Nova har våre kontorer.
1: Ja.
2: Eller No Name på Løkka.
0: No Name er også bra. Den er også
1: bra. Den er koselig. Og favorittpark?
2: Nygårdsparken i Bergen.
1: Oi, for du er jo fra Bergen.
0: Ja,
1: du skal hjem.
2: Jeg skal hjem.
0: Jeg er ganske glad i, jeg vet ikke om det er en park, Kontraskjæret.
1: Ja, det er
0: gressflett.
1: Det er på en måte litt utradisjonelt besvar.
0: Den gressflekken oppe på Akershus festning.
1: Absolutt, der, liksom. Jo, jeg tror det er en park.
0: Ja, det er i hvert fall gress der.
2: Det er gress det går mye med på.
0: Ja.
1: Og så har vi favorittdyr. Dette sier jo veldig mye om dere, sier folk.
2: Jeg er en veldig hundeperson.
0: Jeg også.
2: Ja. Ja.
1: Ok, det er 200 personer i studio. Vi går over til et dilemma. Ville du valgt å helst bo i telt eller kollektiv resten av livet?
0: Kollektiv.
2: Enig, kollektiv.
1: Ja, dere er jo sosiale folk på en måte. Dette er en overraskende ting som folk ofte svarer telt.
0: Du er sånn, la oss bli bedre kjent. Dere er jo sosiale mennesker.
1: Ja, det var ikke...
2: Hey. Vi går til quiz-stemning.
1: Da er vi i quiz-segmentet. Folk velger telt, altså.
0: Oh, ja.
1: Fordi de er sånn, jeg kan aldri se for meg å bo sammen med folk resten av mitt liv. Og så føler jeg også at det veldig ofte er de samme folkene som er sånn, selvfølgelig skal jeg ha barn og gifte meg. Og så er jeg sånn, det er jo veldig motstridende. Fordi familien er jo...
0: Ja, da bor du sammen.
1: Kollektiv, på en måte.
0: Jeg vil tørre påstå at du kan definere familien din som et kollektiv.
1: Ja, jeg vil definere familien min som et kollektiv.
0: Nei, kjæresten og kidsa er kollektiv.
1: Det er jo på en måte egentlig det verste kollektivet.
0: Eller det beste, alt ettersom hvilken energi du har i rommet.
1: 100%, 100%, og hvor mange som har gått i terapi.
2: I hvert fall sånn 18 år påtvunget kollektiv, tenker jeg.
1: Det er jo ganske heftig.
2: Ja, det er litt heftig for enkelte.
1: Skal vi se, har jeg noe mer til dere? Jo, jeg lurer også på, hvis dere må velge dere en på en måte matbase for resten av livet.
0: Oi.
1: Altså det vil si sånn en ingrediens som du på en måte må bruke til å lage alle. Dette er også, jeg må på en måte ha litt shout-out til Alex som bare har stilt meg akkurat dette spørsmålet. resten av livet, hva blir det?
0: Dette synes jeg var et vanskelig spørsmål. Vil du svare først?
2: Jeg ville gått for vetemel.
1: Vetemel?
0: Oi, den var kjempefin.
1: Og hva tenker du da?
2: Du har boller, du har pizza, du har pasta, du kan brød.
1: Ikke minst.
2: Rundstykker. Altså, du har et veldig stort utgangspunkt. Ja. Hvis du...
0: Oi, men er det veldig kjedelig hvis jeg velger det samme? Jeg kan jo velge melk. Det er jo ganske mye som blir bakt med melk. Kanskje sukker. Ikke er det. Sukker. Egg.
1: Egg
0: er ganske fin. Det var konsensus rundt bordet. For pasta er jo også med egg. Ja.
1: Og da har du, med egg så har du veldig mye søtt og veldig mye salt.
0: Ja, ja, du får dekket hele behovet. Og det er fullt av proteiner for sånne folk som lift weights og sånt.
1: Sånn som deg?
0: Sånn som deg.
1: For det er neste spørsmålet. Hvor tungt løfter du? Neida.
0: Overraskende tungt, men veldig lett. Hvis jeg får lov til å si det.
2: Ja.
0: Jeg tror folk ikke forventer at jeg kan løfte ganske tungt, så sånn sett så løfter jeg overraskende tungt, men det er fortsatt veldig lett.
1: Ja, ok. Ja. Ja, vi trenger ikke å gå mer inn til det. Dere kan få vite om meg at den ingrediensen jeg valgte var buljong.

0: Der fikk vi Kubakisen, veldig gøy navn, med Venter på tur.
1: I mean, look, man kan ikke se bort fra alt som blir sagt, liksom. Noen, alle har på... Ja,
2: det er deg. Ja,
1: du har... Du, de siste ukene, hva faen har du gjort, mann?
2: Oi, ok.
1: Fordi du er så...
2: Oh, vet du hva? Glei på isen.
1: Du har ikke fart.
3: Hei, hei, hei, hei, hei. Vi snakker om det i studio på sending. Rushtid fra 4 til 6.
4: Og nå er vi mellom 4 og 6. Vi skal ikke holde på til 6 her.
0: Stemmer det.
4: Men nå, jeg skal fortsette en tradisjon jeg har når jeg er vikar på Rushtid.
0: Ok.
4: Og som regel, når jeg skal være vikar på Rushtid, så skjer det et eller annet gøy som jeg legger merke til ute i den store verden.
0: Oi, ok.
4: Sist gang, det vil si på tirsdag, så hadde jeg da oppdaget... Nå piper klokken med, det var litt kleint. Da hadde jeg en mann som kom på bussen, barbeint.
0: Ok. Jeg hater jo folk, da.
4: Det er ikke... Men,
0: det er ikke det vi snakker om.
4: Jo, men det er ikke der problemet ligger. Vi går av i Sandagata begge to, og han går foran meg inn på skobutikken. Dette er en barbeint mann som går på skobutikk.
0: Nei.
4: Det er jo en historie i seg selv.
0: Ja, det er jo morsomt. Det er en slags tegneserie.
4: Og i dag så... nå husker jeg ikke hvor jeg skulle. Jo, jeg skulle til forelesning litt sent i dag, fordi jeg sov lenge. Og så pleier jeg å ta trikken først, og så går jeg av og tar bussen, bare fordi at jeg går fortere. Så kommer jeg til Birkelund. Og så går jeg oppover mot busstoppet. Og så står det plutselig en mann... og ha sånn laserkontroll mot trikken. Og dette var ikke, politiet.
0: Sivilmann.
4: Dette var en mann som sto utenfor en sporveienbil, og hadde laserkontroll mot trikken. Og jeg er jo nysgjerrig, så jeg går bort til denne mannen
0: og spør.
4: Har du laserkontroll mot trikken?
0: Ja.
4: Ja! Jeg var så fornøyd med at noen kom bort og spurte.
0: Ja.
4: Han har definitivt trodd at jeg har en diagnose, og at jeg er veldig glad i trikk.
0: Ja,
5: du er jo glad i trikk da.
4: Glad i trikk, men jeg er udiagnosert med den diagnosen jeg har.
0: Ja, ja, ja.
4: Men da, han mente at det var, han forklarte meg masse om dette.
0: Ok,
4: det,
0: men shit, hvor fort kjører trikken da?
4: Nei, det var det de ville finne ut da, fordi de synes den svingen er litt krapp.
5: Ja, men den er litt krapp.
0: Hvor var det, sa du?
4: Birkelund.
5: Ja, den nedover mot Olav Ryes plass.
0: Ja, så ganske, de sjekket den svingen der.
4: Så de nedover mot Olav Ryes, så sto han og var sånn... For vi har lyst til å sjekke at trikkeførerne følger de grensene vi setter.
0: Ja, men tror dere ikke at etter den Eplehuset-gate, så sjekker de alle svingene?
4: Det vil jeg tro, men han sa at de kan ikke... Vanlig, før så var praksisen at de var ombord i trikken. Men da visste jo trikkeføreren at de var der og sjekket, så da kjørte de alle veldig pent. Så det de har begynt med nå er å ha sånn jevnt laserkontroll, litt sånn som politiet driver med.
5: Men kan jeg bare... fordi at jeg vil tørre å påstå at den er ikke så jevnt hvis du står foran en sporveien bil.
4: Jo, men hvis du... han står liksom i gaten ved siden av.
5: Åja, i gaten, ja.
4: Sånn at hans... Jeg tror ikke trikkeføreren umiddelbart så denne bilen og denne mannen med laserkontrollen. Med mindre de har fått vite under på våren.
0: Og jeg tror også at sånn, det er jo på en måte kanskje litt samme greie som når du kjører bil da. At du kan jo på en måte ikke se kontrollen og så tenke sånn, fuck, nå bremser jeg.
5: Ja, det er kanskje litt for kjent.
0: Det er for kjent, liksom.
4: Ja, og han står
0: liksom... Og jeg
4: tipper
0: liksom... at en trikk er enda vanskeligere å bremse enn en bil.
4: Ja, ja, ja.
5: Det tror jeg på.
4: Det...
0: Uten at jeg har noe erfaring med å kjøre trikk.
4: Nei.
0: Men jeg har ekstremt mye erfaring med å kjøre bil.
5: Jeg har ganske lite erfaring med å kjøre bil, men jeg tror på det at...
4: Men sunn fornuft tilsier at det er vanskeligere.
0: Ja.
4: Det er mye større og tyngre.
5: Jeg tror de har en lengre bremselengd.
4: Oi, oi, oi. Terminologi.
0: Trafikalt grunnkurs.
5: Jeg har tatt teorien nå, ja.
4: Oi, oi, oi.
0: Men ikke lappen? Eller? To feil. Hvorfor sier du det sånn?
5: Ja, jeg har ikke tatt lappen enda. Jeg er på vei. Sier vi. Dette snakket jeg om når jeg var på Rushtid i går også. Skjønt at Rushtid.
0: Det er det vi liker å snakke om. Jeg heter jo Rushtid.
5: Ja, ikke sant? Jeg har ikke lappen. Jeg mangler. Jeg tror jeg tok trafikalt grunnkurs i 2016 eller 2018.
0: Ja.
4: Det begynte å bli.
0: Begynner å bli en stund siden.
5: Det begynner å bli 10 år siden.
0: Er det foreldet?
5: Nei, vi googlet det i går på lufta.
0: Ok, Rushtiders think alike.
5: det blir ikke foreldet.
0: Nei, så bra da.
5: Men trafikalt grunnkurs blir foreldet. Det tok jeg i fjor, og det blir foreldet etter 3 år. Så jeg må ta lappen.
4: Teorien.
5: Ja, teorien. Men jeg har som mål å ta det i 2026.
0: Ja.
4: Ok. Og hvordan ligger du an?
5: Ja. Jeg mangler langkjøring og glattkjøring og oppkjøring.
4: Men det er jo...
0: Ok, men du er god til å kjøre.
5: Jeg syns det.
0: Ok, hva sier kjørelæreren?
5: Kjørelæreren min syns at jeg er ganske god til å kjøre, men jeg, nå skal jeg si noe som kommer til å overraske dere alle.
0: Okay.
5: At jeg er veldig god, jeg er god på å snakke. Jeg snakker ganske mye mens jeg kjører bil.
0: Også når du kjører bil?
5: Ja, ja, ja. Eksklusivt når jeg kjører bil. Ja. Andre ganger så holder jeg helt kjeft.
4: Har du vurdert en karriere på radio?
5: Nei, men det skal jeg kanskje. Jeg har hørt at Radio Nova søker noe frist nå på fredag.
0: Skjult reklame.
4: I morgen.
5: I morgen. Nei, så jeg snakker, og mens jeg snakker, jeg synes det er så koselig å snakke, så da snakker jeg, og så sier han sakte men sikkert, du, når var sist gang du så på speedometer da?
0: Ja.
5: Og da har jeg kjørt litt fort.
0: Ja.
5: Men jeg har blitt bedre på å se på speedometer, så nå kjører jeg veldig mye bedre enn det jeg gjorde forrige gang jeg øvelseskjørte.
0: Men shit, det var også sånn tilbakemelding jeg fikk når jeg drev og øvelseskjørte.
5: Har du vurdert en karriere i radio?
0: Akkurat ikke dette med snakkingen, så nei, jeg vurderer ikke en karriere i radio. Men dette med fart da. Ja. Fordi min kjørelærer sa alltid bare sånn, ja, det er jo ikke et spørsmål om du kommer til å få en fartsbot, det er jo et spørsmål om når.
5: Ja.
0: Og jeg var sånn, ja, men tror du jeg består oppkjøring? Han bare, ja, ja, du er flink nok. Men,
5: ja, fordi jeg tror jeg
0: sier, men du er litt farlig.
5: Ja, jeg er også flink nok. Det er bare det at jeg kjører litt for fort. Men nå kjører jeg ikke så fort lenger. Da. Nå har jeg blitt mye bedre etter den kommentaren med, når var sist du så på speedometer?
0: Ja.
5: Men jeg har jo ikke lappen enda. Ja. Så når jeg tar lappen, så kommer jeg til å kjøre fartsgrensa.
0: Ja. Kanskje moralen er at vi alle må høre litt mer på kjørelærerne våre. Jeg husker at min også sa, jeg tror du har dårlig langsyn. Og jeg tenkte, du er sexist, tenkte jeg. Og så, 6 år senere, så fikk jeg briller. Og jeg har sikkert egentlig alltid trengt det.
5: Jeg har synstest, fordi at jeg må ha sånn optikers godkjenning for å kjøre, for jeg har dårlig syn.
0: Ja, ikke sant. Ja.
5: Så, det var ikke kjørelæreren min. Det var meg.
4: Det var konklusjonen er at det er en sexistiske kjørelærer der ute som kan være optikere.
0: Som man bør høre på.

0: Det var Marie Delane med Trenger ikke hun når jeg har han.
1: Radio Nova.
0: Er dere nyttårsforsett folk?
2: Ja, jeg føler jeg litt sånn, jeg legger på en måte nyttårsforsett, og så legger jeg til ting i løpet av året.
0: Ja, du en add-on.
2: Jeg en add-on.
0: Ok, hva med deg, Tobias?
3: Jeg fjerner ting.
0: Ja, fordi jeg følte add-ons, det var litt sånn utradisjonell måte å gjøre det på.
3: Ja, altså jeg går veldig, altså 1. januar.
0: Du går hardt ut liksom.
3: Så jeg liksom, eller jeg pleier som regel å utsette nyttårsforsettene mine til 21. januar. Fordi jeg har bursdag da.
0: Oh, ja.
3: Og da føler jeg liksom,
2: jeg har bursdag 29.
3: Oh, så koselig.
2: Oi, det var koselig. Ok, altså.
3: Soulmates.
0: Wow, soulmates. Jeg har bursdag 6. juni. Drit koselig.
3: Men da, jeg føler liksom at hvis det, altså siden jeg har bursdag da, så har jeg liksom sånn slingringsmåned. Så ja. De 21 første dagene i januar, de teller ikke
0: Nei.
3: På noe som helst.
0: Nei. Det var chill for deg.
3: Sånn kan jeg på en måte, det har jeg, det er greit. Men så er jeg veldig dårlig på å følge opp nyttårsforsettene mine.
0: Men har du hatt noen nyttårsforsett i år?
3: Ja, altså jeg skulle, jeg har sykkel, den skulle jeg bruke mer. Det har ikke skjedd.
0: Nei.
3: Jeg skulle trene mer. Det har heller ikke skjedd så mye. Det har ikke begynt nå. Men det er ikke semester forsett i tillegg da. Så da er det mye enklere å motivere seg nå.
0: Ja, fordi grunnen til at jeg tar det opp nå er fordi jeg elsker nyttårsforsett. Jeg er en søker for det. Og jeg føler at jeg liker egentlig både å lage nyttårsforsett og høstforsett, sånn som du sier da. Mm. At det er litt nice å på en måte, fordi man kan jo miste litt track på forsettene sine.
3: Mm.
0: Og man kan også utvikle seg veldig som en person. Sånn at man, forsettene som var relevante i januar er ikke lenger relevante i august.
2: Nettopp så er det for man har add-ons.
0: Ja, det er sant.
3: Men blir du fullfører du de på en måte, og så legger du til mer?
2: Jeg...
0: det er faen meg sykt.
2: Ok, så jeg fullfører på en måte noen av dem. Men noen av dem er jo sånne ting som bare går videre, sånn trene mer kan du på en måte ikke fullføre. Fordi...
0: Her vil jeg, dette vil jeg argumentere for, fordi jeg har gått fra å ha nyttårsforsett som er trene mer, til i år så har jeg trenet 70 ganger.
3: Ja.
2: Ja, men det kan man fullføre.
0: Så det kunne jeg jo fullført. Det er jo...
3: Men det er veldig bra.
0: Det har jeg ikke.
2: For det er bedre enn sånn trene mer, for da føler jeg at det blir for vagt, og det tror jeg ikke hjernen min klarer å på en måte forstå.
0: Ja, og så er det noe med at sånn, du kan aldri vinne, med mindre du har trent helt sinnssykt mye hver eneste uke hele året. Og det vil man jo aldri få til.
2: Nei,
3: ja, men jeg er helt enig på at trene x antall ganger er veldig mye bedre nyttårsforsett enn jeg skal trene litt mer.
0: Og så høres det sykt mye kulere ut da. Men dette har jeg også blitt roasted for på Røstid da. Fordi jeg sa sånn, jeg skal trene 70 ganger. Så var alle sånn, ja, født. Og så var det en eller annen som spurte sånn, ja, hvor mange ganger er det i uka? Og så var jeg sånn, det er sånn 1,5 gang hvis man har 4 uker ferie. Ish. Og så var folk sånn, ok, det var veldig mye mindre imponerende enn 70 ganger da.
2: Men jeg føler at det er mye mer imponerende enn folk som ikke trener en gang i uka.
0: Og det er jo bare kult å ha et mål.
2: Ja,
0: jeg har laget en sånn egen liten lapp hvor det står treningsmål, 70, deltaker, rangen i. Og så setter jeg streker. Og nå er jeg på 37.
2: Oi.
0: Så jeg ligger greit an.
2: Jeg synes det ligger godt an.
3: Halvveis da.
0: Ja, så vi er jo litt over halvveis i året på en måte.
3: Ja, men hvis du har 4 uker ferie.
0: Ja da.
3: Så ligger du veldig godt.
0: Nei,
3: da er du halvveis.
0: Ja,
3: ja da, du ligger litt bakpå.
0: Jeg ligger litt bakpå.
2: Men det som på en måte er risken med det, er jo at hvis du da, la oss si at du hadde vært, at du hadde liksom nådd det målet i
0: januar.
2: Juli. Nei, i juli på en måte.
0: Ja, ja.
2: Så slutter du bare å trene da.
0: Nei, men det er jo ikke det, for da har jeg jo blitt treningsnarkoman hvis jeg har nådd det målet i juli.
2: Men hvis du
0: nådde... Da har jeg jo redefinert hele min livsstil og kan ikke gå tilbake. Hvis jeg har trent så mye i 6 måneder, da har det jo skjedd noe helt sykt.
3: Da tror jeg det er mye enklere å fortsette.
0: Ja, det tror jeg
3: også. Da er det jo bare å sette seg nytt. Ja, da skal jeg ha 70 før jul da.
0: Det hadde vært helt sinnssykt hvis jeg hadde kommet til juli og så vært sånn, åja, allerede trent 70 ganger. Og så hadde jeg regnet på det og vært sånn, åja, da har jeg trent.
2: Og så hadde du kommet på redaksjonsmøte i Røstid og vært sånn, hvem ler nå?
0: Ja, hvem ler nå? Tapere, det som ikke har noen nyttårsforsetter.
3: Og så løper du fra deg.
0: Ja, fordi jeg bare, jeg må bare
2: løpe. Ja,
0: fordi
2: du trener løping liksom.
0: Ja. Men jeg vet ikke om jeg skal ha noen nye høstforsetter nå da.
2: Ja, men jeg liker veldig godt høstforsetter, også fordi at livet endrer seg. Så sånn, et av mine nyttårsforsetter var å levere master. Og det har jeg gjort.
0: Det er jo helt sinnssykt bra.
2: Så det, den er jeg ferdig med.
0: Det er, det er jo fantastisk.
2: Den ble levert 1. juni.
3: Subtle flex.
2: Deilig. Ikke subtle, nei, bare flex. Ja.
0: Flex, flex, flex.
2: Veldig tydelig flex.
0: På en utrolig grei måte.
2: Så da må jeg finne på noe nytt, fordi at nå er jeg ikke student lenger, så da må jeg liksom ha noe annet å gjøre, ikke sant?
0: Hva har du noe da?
2: Jeg jobber litt med saken. Ja. Jeg er litt usikker. Jeg, på en måte, det har jeg også snakket med sist jeg var på Rørstid. Så snakket jeg liksom om at jeg må finne meg et eller annet å gjøre på fritiden.
0: Ja, men herregud, du har jo lappen.
2: Nei, jeg må jobbe med lappen. Det er jo et mål. Men det målet satt jeg i januar.
3: Ja, men det er jo veldig greit.
0: Da fortsetter du jo bare med det.
3: Og så er det jo veldig gøy at siden du leverte masteren, så har du også fått en ny jobb. Men den sitter du i akkurat nå.
2: Ja,
3: det er jeg. Over.
2: Men det er sånn... Der har jeg på en måte delmål og sånn i jobben, men jeg vil på en måte ikke... Jeg føler at nyttårsforsett er noe stort.
0: Ja, og det er litt sånn...
2: Og det er liksom ikke sånn, dette er arbeidsoppgaven.
0: Nei, jeg føler heller ikke det. Jeg føler heller ikke det.
2: Så målet var jo også å få meg jobb, og det gjorde jeg jo. Ja. Men det har jeg på en måte gjort, så nå er det en check, og så kanskje jeg kan ha et mål å få meg jobb i fremtiden.
3: Altså, jeg pleier
0: ja, det var bra.
2: Spørsmålet.
3: Jeg pleier som regel å ha mål om å beholde jobben når jeg først får det.
0: Ja.
2: Ja, det er også et veldig bra mål, egentlig.
3: Og det, jeg har en tendens til å velge med jobber som er litt vanskelig å
0: beholde.
3: Nei, altså, det er vanskelig å ha lyst å fortsette.
0: Å oh, ja, uff.
2: Ja, ok, ja, ikke sant.
3: Men nå er jeg i stad, og jeg gidder ikke gi meg igjen da.
0: Nei, ikke sant. Mm. Jeg har faktisk et høstforsett, kom jeg på, når vi snakker om det. Fordi kjæresten min har fått en PlayStation. Som jeg først ble litt lei meg for, fordi jeg ikke er en gamer. Men så tenkte jeg sånn, if you can't beat them, join them. Mm. Så mitt høstforsett er å bli gamer. Og jeg har egentlig bare 22 dager da, før jeg drar fra PlayStation. Så nå gamer jeg noe som heter Astro World, som er sånn, jeg bare googlet sånn, easy game if you suck at PlayStation. Og da foreslår de Astro World, så gamer jeg det.
2: Men jeg har funnet et forsett nå, og det er at jeg om sånn ikke veldig lang tid, om under en måned, så skal jeg løpe 10 kilometer på den der Oslo Marathon-greia.
0: What?
2: Og det må jeg på en måte begynne å innse at jeg skal.
0: Ja, det er jo, det er jo tydelig, veldig tydelig forsett. Ja.
2: Det kom jeg på her også.
0: Ja. Det er veldig bra vi hadde denne påminnelsen veldig. Om mål og visjoner for livet. Yeah.

0: Det var Kasper featuring Lasse Lokøy med Oslo City Summer.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Ok, jeg som dere kanskje hører på måten jeg snakker på, og det at jeg nettopp for ikke så lenge siden...
0: En selvstendig, selvsikker kvinne.
2: Nei, det jeg skulle si var fra Oslo.
0: Ja, fra Oslo. Okay.
2: Jeg har jo ikke lappen og litt sånne ting. Så
0: nei,
2: jeg,
0: ikke helt selvstendig, jeg, ikke helt enda.
2: Jeg er veldig, på en måte veldig Oslo-person, sånn sett. Mm. Men jeg er utrolig glad i forskjellige dialekter.
0: Ja.
2: Og da har jeg et litt sånn åpent spørsmål til dere.
0: Ok.
2: Hvis dere skulle hatt en annen dialekt enn den dere har nå,
0: ja,
2: hvilken skulle det vært?
0: Åh! Oh.
2: Hvilken tror dere, for det første, hvilken synes dere er liksom sånn fin og dere skulle ønske dere prate sånn?
0: Ja.
2: Og hvilken hadde passet dere personlighet, deres personlighet?
3: Klink Alta-dialekt.
2: For det har jeg tenkt også. Ja.
0: Men om Tobias?
2: Nei, om meg, egentlig om meg selv, men også om deg. For jeg har egentlig tenkt at personlighetsmessig så kunne jeg veldig lett vært en bergenser.
0: Ja, jeg slår et slag for bergensk for min del. Ja. Fordi jeg har alltid vært veldig glad i den dialekten, synes den er veldig fin. Men også fordi jeg bare liker det litt sånn slibrig over den. Og jeg føler at det ville fått frem sider i meg. Da kunne jeg kanskje blitt gründer, føler jeg. Hvis jeg hadde vært bergenser, da kunne jeg på en måte... solgt ting.
2: Men jeg føler hadde jeg vært sånn som jeg er nå, men bergenser, så tror jeg ingen hadde vært litt sånn, åja, jeg hadde ikke gjettet at du var fra Bergen.
3: Nei, altså, for, hvis du prater så mye, altså, du blir jo litt mer brautende hvis du er bergenser.
0: Ja. Men på en god måte, synes jeg, altså.
3: Ja, ja, men det er jo veldig mange som synes at vi er litt irriterende fordi vi er brautende.
0: Veldig mange.
3: Så det tror jeg hadde vært på en måte din største svakhet som bergenser, er at folk hadde tenkt at du prater for mye. Men du har ikke
0: og
3: det
0: samme... Og du hadde blitt silenced.
3: Ja, du hadde ikke...
0: kanskje. Eller kanskje, jeg vet ikke.
2: Har du silenced, eller har du silenced?
0: Har du mange venner som har blitt silenced? Som er bergensere?
3: Nei, ikke alt for mange. Nei. Men de er jo stort sett bergensere, og vi kan jo prate masse med hverandre.
0: Ja, sant.
2: Ja, men jeg har jo også fulgt av venner fra Bergen, så jeg føler at jeg hadde liksom ikke gjort meg så mye.
3: Nei, ja, men da, du hadde mistet en del østlandsvenner, hvis du prater for mye.
2: Og ja, for du føler at du mister ordet.
0: Du føler deg diskriminert?
3: Jeg kommer hit, og så forsvinner folk. Så er det sånn, åpner seg sånn... Jeg er sånn mosh pit maker når jeg går rundt i gassen.
0: Så deilig for deg å være i et så Bergen-vennlig studio i dag, da. At vi bare, vi digger den dialekten.
2: Ja, den var fin. Og.
0: Den var kjempefin.
3: Ja, jeg trengte den.
0: Ja, deilig.
3: Jeg har pick me up, men jeg trengte den.
2: Ja, ja, for jeg er også veldig glad i Nord-Norge, generelt sett.
0: Ja.
2: Sånn Tromsø-dialekt, og Lofoten synes jeg også er ganske fin.
0: Jeg må innrømme at jeg kan ikke helt forskjellen.
2: Nei, jeg føler at jeg som Oslo-person kan liksom ikke begynne å...
0: Men det er veldig, for jeg er også en Oslo-person, så jeg også må bare sitte på hendene mine her og være humble.
3: Altså, jeg tror at jeg har veldig godt forhold egentlig til Nord-Norge. Vært der veldig mye.
0: Ja.
3: Så jeg tror jeg hadde klart det liksom, i hvert fall, jeg hadde med en viss feilmargin, men jeg hadde klart det liksom i hvert fall å plassere de fra hverandre.
0: Ja.
3: Jeg er ikke så god på etterligning, men jeg hadde i hvert fall klart å geografisk plassere de sånn noenlunde, uten å bli alt for hatet.
2: Ja, det tror jeg også hadde klart på mange av dem, egentlig.
0: Jeg aner ikke, ass. Jeg kan ikke si at min personlighet fortjener en nordnorsk dialekt. Jeg føler det, men det er sånn, det kan man ikke si når man er fra Oslo. Jeg føler det blir, da, men det er jo bare år av hat fra folk utenfor Oslo, hvor jeg tenker sånn, her må man passe seg veldig. Så kanskje jeg ville tatt meg en Fredrikstad-dialekt eller noe sånt?
2: Ja, men altså, jeg har familie fra Sørlandet, så sånn sett så er den litt nærliggende.
0: Ja. Og den er jo ganske morsom også.
2: Og jeg synes den er ganske fin. Bestefaren min er fra utenfor Lyngdal, som er utenfor Kristiansand, på en måte. Så det er en ganske bred sørlandsdialekt.
3: Veldig fint når du tar to utenfor for utenfor, å finne ut
2: hvor vi er. Jeg vet, shoutout Kvås.
0: Jeg vet ikke.
2: Så den er en ganske bred sørlandsdialekt. Og jeg tror hvis jeg først skulle hatt en sørlandsdialekt, så måtte den være skikkelig bred.
3: Ja. Mm.
4: Er vi fremme snart?
5: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.

0: Det er jævlig nice det. I det jeg skal til å åpne, så bare ler dere, bare i faen, ta fra oppmerksomheten min. Som jeg ikke har et stikk jeg skal lede, som ikke har et behov for å bli sett og hørt jeg også. Så bare tar dere over og tenker, nei Omar, han skal vi ikke høre på.
1: Wow. Ok, far.
2: Hvorfor kaller du alle pappa i dag?
1: Jeg vet ikke, det er en ny ting.
3: Det er sjukt.
4: Teppa til og med begynt, og vi bare snakker over det.
0: Vet du hva? Daddy, den er litt drøy, men du kan kalle, man kan kalle, jeg kan bli kalt far liksom. Nei. Hvis du, nei, okay, greit.
2: Ok, men fortell oss.
0: Vi snakket jo i sted om AI, rett før vi gikk til pausen. Og så tenkte jeg at jeg skulle prøve ut litt stikk i det som AI har foreslått. Mm. Så det blir bare et par tanker som blir kastet ut der, basert på AI, og så kan vi kanskje riffe litt på det, og så når vi føler oss ferdige med det, så går vi videre til neste tanke.
2: Ja.
0: Er
2: dere
0: med?
2: Mm.
1: Boom.
0: All right. Her er noen ting jeg tror passer bra, ifølge AI. Og så tema. Ting som burde vært ulovlig, men som ikke er det. For eksempel folk som går sakte i bredden, ja. Eller at du må betale for pose på butikken, eller folk som stopper rett etter rulletrappa. Det er en fin eksempel, altså folk som stopper rett etter rulletrappa. Ja. Vet du hva jeg også tenker? Jeg tenker at det burde være ulovlig å stå stille i rulletrappa, med mindre du har noe tungt med deg, liksom.
2: Mm. Ja, ja. At du skal gå oppover?
0: Ja.
1: Ja. Ja, jeg synes ikke det. Jeg synes det er egentlig helt greit at folk står.
0: Fordi det er jo... Du står med andre ord, da.
1: Ja, du sitter faktisk. Jeg sitter, faen. Nei, men jeg...
2: This is my bench.
1: Men det er jo fordi det er en regel.
0: Røyker der, henger der. Ja, gutta er på rulletrappa hele dagen, man.
1: Hallo, hva skjer med at dere er på min case?
2: Rulletrappa.
0: Du er på min case.
1: Rulletrappa 37, det er livet min.
0: Oslo byporten rulletrappa er lang nok, så du kan liksom sitte der og ta deg en kaffe og kanskje bestille en ting på en.
1: Men det er jo et regelverk i rulletrappene. Du vil stå på høyre side, yeah, hvis du vil stå, yeah, og så går du på venstre side om du vil gå.
2: Jeg er helt enig.
1: Så det er derfor. Jeg følger regler.
2: Men jeg er helt enig om at hvis du ikke har noe sånn der spatial awareness, så burde det være ulovlig. Altså sånn, du går, litt som du sa, at hvis folk går for, liksom, bredt, for mye i bredden på gangfelt, og jeg går bak dem, og i tillegg så går det jævlig sakte. Mm. Så, og jeg vil ikke være sånn, unnskyld.
0: Det er noe jeg, mest provoserende jeg vet
2: om. Ja, sånn,
4: jeg må si
2: at
4: dette har vært et veldig menneskeaktig stikk, dere.
1: Ja.
4: Da har vi snakket om menneskeaktiviteter. Og...
0: Skummelt. Vi går videre til neste.
2: I could never do this.
0: Vi går videre til neste.
1: Skip.
0: Hva er egentlig luksus, er spørsmålet.
2: Hva er egentlig?
0: Altså ikke Rolex og sånt, nå leser jeg. For, hva er egentlig luksus? Ikke Rolex og sånt. Men for eksempel å ha to puter som begge er perfekte, eller å kunne gå på do uten at noen vet at du skal på do.
4: Er ikke det bare masse sånne gamle TikTok-trend?
1: Ja. Er det en trend?
2: Silent luxury.
0: Ha.
1: ASMR, silent luxury.
0: Men silent luxury.
4: Jeg vet ikke om dette var en TikTok-trend, men den forrige var jo det. Det var jo...
1: Hva da?
0: Hva da? Ting som burde...
4: What's not illegal, but feels illegal.
2: Ja,
1: ja det var det.
0: Ja, ja, ja.
2: Men noe som jeg synes er en sånn...
4: Det er veldig menneskelig å være på TikTok, da.
2: Ja,
0: ja det er sant.
2: Ja.
4: Men sorry, sier
2: det. Ja, det går helt fint. Selv om algoritmene på en måte ikke er mennesker, da. Er, så jeg vet ikke, jeg føler meg ikke så menneskelig når jeg er på TikTok. Men uansett, I digress.
0: Nice.
2: Poenget mitt var at å dra til fysioterapeut er jo en sånn luxury.
4: Ja.
0: Det burde du betale for, da.
2: Ja, men de sa jo at det måtte være gratis. Vi snakker ikke om hva som er ulovlig. Okay, ikke ulovlig. Eller,
0: nei, du svarer på spørsmålet, jeg er enig.
4: Hva er ikke ulovlig, men føles luksus?
0: Yes, riktig. Riktig, jeg skal ikke begynne en gang. Men vet en par ting. Ok, hvis alle måtte ha et artistnavn, hva hadde programlederen hett? Hva hadde statsministeren hett? Hva hadde læreren din hett? Det var spørsmålet for
1: Ari.
2: Hva mener du hvis du hadde vært den?
0: Nei, hvis alle måtte ha et artistnavn, vet du hva? Fuck den.
1: Hvis statsministeren skulle ha hatt en artistnavn.
0: Eller hvis læreren din.
2: J-Gar.
1: Ja.
2: Nei.
1: J-Dog.
2: J-Gar. Guard.
1: Ok.
2: Garst.
4: Hvorfor?
0: J-Guard.
1: Gersh.
2: Gersh.
1: J-Gersh.
2: Ja.
0: Det går fint når du kommer tilbake.
2: Yeah.
0: Jeg tenkte at... jeg kom bare på slemme ting.
4: Kan jeg foreslå til deg, John, en liten sånn Saji-rip, hvor du da gjør det motsatt, hvor du er G-an. Men da gjør det jo bare at flere folk kaller deg...
1: Gan.
4: Ja, men hun heter jo ikke Sag.
1: Jo, Sagen. Folk kaller henne Sagen.
4: Ok.
1: Er du ikke i...
4: Nei, jeg var ikke på Molde, ass.
1: Åja, ok.
2: Smil
1: da, bitch. Smil da. Hæ?
2: Du er ikke i sag-community.
4: Nei, jeg er ikke en sawtooth.
1: Jeg vet ikke om du vet, men jeg vet at du er en bitch.
4: Men ja, Omar har vår nye sjef noen flere.
0: Jeg vil sitte og skrolle.
2: Kan vi få en til prompt?
0: Ting som... Ja, men...

0: det var veldig dårlig forslag, men vi prøver en da. Hva den mest overvurderte alderen? 18, 20, 25, 30. Hva den mest overvurderte 25. alderen?
1: 18.
0: 25. Det, ja,
2: det, 31.
1: Ja, men greier at etter 18 ja. Og 20... At, nei, etter 18...
0: Kan ikke dere bare fortsette, så har jeg en samtale.
1: Etter 18 og 21, på en måte 18, det er så stor år. Og så kommer 21, og da på en måte...
2: Det er så stor år.
0: Det er så stor år.
1: Og så blir det 21, og så på en måte da begynner det å gå litt. Etter, liksom, men, etter det, da skjer det ingenting.
0: Hva mener du, bro?
1: Men 30...
0: Hva mener du?
2: 31?
1: Nei, 30 er seksende seriealder.
2: Nei, 30 er perf. Men 31, da har du akkurat liksom nådd en milepæl, og så er du bare 31.
0: Hva jeg tror 31 faen? Er bedre enn 30. Jeg tror det, for jeg tror 30, da heter det sånn faen jeg er 30. Når du er 31, så har du vært 30.
2: Ja, så da er det ikke like skummelt lenger.
3: Legit bark.
0: Ja, vet du hva? AI kan ikke hjelpe oss for shit. Dette ble et jævlig dårlig stikk. Det var veldig hyggelig stikk, synes jeg.
1: Ja, nei, bare si at du hater oss.
2: Men jeg tror ikke det er AI som hjelper oss.
4: Vi har avlyst faktisk søknadene til Rushdie. Vi trenger ingen nye medlemmer.
0: Det holder.
4: Vi skal bare ha 10 ulike sånne ChatGPT personas.

0: Radio Nova.
1: Hei, oi, hei alle sammen. Jeg heter Joakim, og jeg er redaksjonsleder i Rushtid. Og Rushtid er på en måte, ja, skal jeg si, litt det ville programmet i Radio Nova. Vi er ganske, ganske høylytte, vi er ganske energiske, vi, ja, hva kan man si, vi er glade, og vi er morsomme, vi er et slags humorprogram, og så har vi en del sånn biljingler, relaterte jingler, og vi har hatt, ikke bilverksted, vi har hatt jingleverksted, så vi lagde flere jingler, men med sånne vrom, vrom, fordi det er røstid, ikke sant, som i trafikken, men vanligvis så hører folk på oss i bilen da. Om det er noen som har noen flere spørsmål, så kan dere bare snakke med meg etterpå. End scene. Det er sånn det kommer til å gå etterpå, når jeg skal presentere Rushtid for nye søkere.
2: Er det pitchen du har planlagt?
1: Hvis jeg ikke øver inn noe bedre.
3: Men det var jo spennende.
2: Ja, unnskyld, jeg var litt negativ.
1: Du fikk lyst til å søke?
3: Nei, det sa jeg aldri.
4: Nei, jeg fikk lyst til å melde meg.
3: Men det var jo spennende på en måte, ja, å se på.
4: Jeg fikk lyst til å melde meg ut.
2: Jeg fikk ikke lyst til å være sånn honorary member. Nei. Jeg har jo vært her en god del gang.
1: Ok, så hva kan jeg ta tak i, og hva burde jeg si?
2: Nei, altså, hvis du har lyst til å få meg med i programmet, så kan du først tilby å betale leia med.
1: Ja, snakke litt mer om bil.
4: Mindre bil. Walla, det var det jeg tenkte. Det var det jeg skulle si. Jeg skulle si litt mindre bil.
1: Ja. Litt mindre bil?
2: Litt mindre bil. Litt mindre bil.
1: Ja. Ikke mer bil?
4: Eller, vet du hva? Gjør alt til bil, enten eller. All bil or nothing, ja, tenker jeg. Snakk om biler, godt er jeg snakk om...
3: Du kan godt starte med...
2: Okay. Ja, bare for å
4: så
2: få...
4: Så jeg kjøpte et profilstrekk.
2: Bare for å få folk gira, så kommer det sånn... Og så er det sånn, halla, jeg heter Joakim.
4: Liker du noen firehjulstrekk, eller?
3: Eller så kan du gå... Vet du hva det er lyden av? Rushtid. Velkommen hit til Radio Nova. Vi bla bla bla,
2: ja. Og hvis du ikke er gira på å betale leia med, så kan du snakke litt mer om kanskje det sosiale som man gjør, ja, når man er med i en redaksjon.
3: Ja, hva gjør det her liksom?
2: Annet enn jingleverksted liksom, sånn, ja, sosiale kvelder, du får et nettverk, du får deg venner med folk som, andre folk som også er gira på å prate.
1: Åja.
2: Det er kanskje litt mer.
3: Har du tenkt på dette?
1: Nei, ja, fordi så, ok, nytt forsøk på introen. Ok. Det er sånn vi er i rushtid. Det er sånn de er på skummamelkkultur.
2: Var det bra? Var det en diss?
1: Bra? Bra?
3: Jeg håper at du vet at jeg har en bombe i sekken min akkurat nå. Om du disser skumma, så går den av.
1: Det var bare en etterligning av lyden som skummamelk lager.
2: Ja, jeg klarer ikke å lage.
4: Jeg har også en bombe i sekken min.
3: Sorry, det var feil lyd.
1: Og når er det du, hva gjør du med den bomba?
2: Omar ville bare være med.
4: Jeg har den generelt med meg.
1: Jeg og John deler sekk.
4: Yeah. Nå er John sin bomber. Så...
2: De har different kind of bombs.
3: Ja.
4: Jeg er sånn der som går i badekaret.
3: Ok, lavender scent.
1: Ok, så jeg burde snakke om det sosiale aspektet ved rushtid.
2: Ja,
1: at vi drar ut sammen og sånn.
2: Ja, eller ikke noe. Bare det, men sånn, hvis du ikke har et hjem, okay, da, hvis dere ikke betaler leia mi og jeg blir bostedsløs, at jeg har et sted jeg kan henge på Radio Nova, på chatten.
1: Ja, godt poeng.
2: Sove på sofaen inn på pauserommet.
1: Rushtid kan tilby deg det, skal jeg nevne det.
3: Ja.
1: Hvis ditt navn er Saida.
2: Nei, men det er et pluss for veldig mange fattige studenter.
3: Ja.
1: Ja, true. Okay.
3: Jeg vet ikke bakgrunnen deres.
2: Ja. Jeg vet ikke hvem de er.
3: Ja.
1: Ok, så jeg skal belyse mulighetene for å få fast bopel innom rushtid. Ok, og så mer bil. Det var mer bil, mer bopel.
2: Nei, mindre bil.
3: Det er som Omar sa i sted, du må enten ta masse bil, eller ingen bil.
4: Ja.
1: Ok.
2: Og kanskje litt mer sånn... Latter.
3: Ja.
4: Ok, du går inn på scenen og så gjør sånn her. Jeg vet hvordan du skal åpne. Du åpner sånn her. Vrn! Og så
3: tar du og grer deg gjennom håret.
4: All right, alle sammen. Jeg vet dere er spente, men det her er det som skjer, ass. Og så bare kicker du gamet etter det, da.
1: Okay.
2: Ja, endelig. Så kan du ta det helt sånn Watanabe, og være skikkelig sånn mystisk.
3: Ja.
2: Og være sånn, Hanna, Joakim, er med i rushtid. Ja. Bli med hvis du vil. Og så blir de sånn, oi, men hva er rushtid?
4: Ja.
2: Så
4: det er vanskelig
2: sånn,
4: å komme inn.
2: Ja.
4: Det er kun man må ha spesiale liksom, ferdigheter.
2: Få det til å virke litt sånn eksklusivt.
1: Ja. Ja. Tror dere, fordi jeg er litt redd for å si at det er vanskelig. Også fordi det er løgn. Men
4: si at
2: du har lyst på nye medlemmer.
4: Nei, jeg vet ikke, ass.
1: Ok, skal jeg prøve en ny?
4: Ja, jeg prøver en til.
1: Vrom da. Mitt navn er Joachim. Det var ikke funny.
3: Men ok, men du kan ikke le så mye. Du kan ikke ta sånne så mange
4: psykose.
3: Du kan ikke gå.
2: Jeg mente en latter. Du lo mellom hver setning.
3: Jeg til Joachim.
4: Det er liksom du er på målet. Jeg er så okay. Inn, og så plutselig svetter du og tar på deg selv. Ja.
3: Svetter og tar på deg selv.
4: Noen som har Powerade,
2: eller? Og tørk deg i panna, ja. Mens du står på scenen.
3: Kan du ikke bare dabbe når du står der?
1: Ok, Rushtid kommer til å få et medlemstall på nivå med hele Norges befolkning.

0: Wayo. Er det noen andre som har hørt på Dave & Earl The Band med Radio Nova, Conan og Brian Kort? Det er ikke det den heter, men den hadde et navn som ikke var det. Og så er det så var det Johanne Møllerbråten med en sang om Ola Nartoppen, som er en topp som jeg har skikkelig sansen for.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Ok, så i går så var jeg på vei hjem fra bussen, eller med bussen. Satt på bussen, 54, Kverneribussen, Kvernebyen.
3: Ja, Kvernebyen.
2: Kvernebyen. Hva skjer i Kvernebyen? Hva skjer på Kvernebyen egentlig?
4: Ingenting.
2: Hæ?
3: Hvor er det egentlig?
4: Det er jo bare sånn togspor på den ene siden.
2: Det er det det her,
4: riktig. Og så er det buss som kjører der, så er det bare bolig.
2: Hva er det som kvernes liksom? Skinnene?
4: Kanskje det var der de lagde pepper?
2: Uansett da. Ja, det er noe å kverne på i hvert fall. Men jeg var på bussen, ser i snusboksen min at faen, eller skal poppe en sni.
4: Poppe en brill.
2: Så poppet jeg snien og ser at det er faen siste snusene her igjen, så jeg går av på Storgata som jeg skulle av på. Tenker jeg, gå innom 7-Eleven, kjøper meg en snus. Jeg går innom 7-Eleven, sier til karen, gi meg en cola, for det faen klikker for meg. Så tar jeg colaen, og så går jeg ut. Kommer ut, tenker faen, jeg glemte jo snusen. Så jeg går inn igjen, sier gi meg en snus, for det klikker for meg, ikke sant? Så jeg passer av meg snusen, sier takk, du får penger om en uke, så går jeg ut. Kaster den tomme snusboksen i der, bom, bom, går videre mot trikken. Og i det jeg skal ta ut den nye snusboksen og ta opp, så sier jeg, faen. Det var den, jeg kastet feil snusboks.
3: Bomba rasklart.
2: Ja, bomba rasklart, man, tenkte jeg også. Og det var, klokka var sånn 7, eller noe sånt. Det var litt solnedgang. Men spørsmålet mitt er, hva gjør man?
3: Du henter den ut fra søppelkassa.
2: Ja.
0: Hva slags søppelkasse?
2: Ja. Det er sånn som er sånn... Det er en,
0: hvor stor er åpningen?
2: Vanskelig å forklare, men det er det et sånn lokk. Og så er det sånn mellomrom, og så er det...
3: Ja, ja, så du...
0: Det er sånn som kurver ut på siden, sånn ja, grønn med...
2: Men som har et lokk på toppen.
0: Å, du...
2: Ja. Så du må liksom ned der. Ja. Så,
4: men litt... altså, de som henter ut panteflasker pleier jo å stikke hånda seg.
2: Men det er på Storgata.
4: Ja, ikke men der, jeg ser folk plukke tar... opp panteflasker ut av søppelkassene der også.
3: Ja.
4: Du kunne spurt om en pose, eller en sånn plastikkpose som de putter sånn bakevarer i på 7-Eleven. Tatt den på hånda di, gått inn i søppelkassen med plastikkposen på hånda, og så...
3: Men kunne det ikke vært liksom sprøyter der?
0: Jo, jeg er enig med Omar nå, som det er, eller jeg er enig med John, kanskje. Jeg vet ikke hvem som sier hva, men jeg hadde jo kanskje ikke satt hånda mi inn i denne søppel...
4: Kassen?
0: Søppelkassen, takk. Søppelboksen. Skulle...
4: Søppeldunken.
0: Søppeldunken på Storgata.
3: Bossy.
0: Rett og slett.
3: Bossy.
2: Ja. Du hadde ikke gjort det?
0: Nei.
2: Men snuser du?
0: Nei.
2: Så du vet ikke?
3: Ja.
2: Så du kan egentlig ikke snakke. Nei, jeg tuller. Hvis du hadde brukt 100 kroner på noe, for eksempel bare en brus, da hadde det ikke gått å liksom, eller, hente den igjen. Jeg gjorde det,
4: ja.
2: Så liksom, jeg gikk tilbake. Ja, fordi at faen man,
0: og du har ikke HIV?
2: Hæ?
3: Nei, du har ikke HIV. Du ble ikke stukket av en sprøyte altså, liksom.
4: Har du testet det?
2: Lol. Ja. Det hadde jeg uavhengig av den snusboksen. Så hadde jeg HIV, ja. 100. Men jeg gikk tilbake til der, og jeg fikk ketchup på fingeren min. Er ikke det sykt?
4: Og så gikk du tilbake inn på 7-Eleven.
2: Og så kan jeg få en pølse. Kan jeg få en pølse til ketchupen? Nei,
0: kan jeg få et brød til fingeren min?
4: Klikke for meg!
2: Ja. Bare en bombe i sekken. Jeg gikk inn der, og så tok jeg ketchupen. Men spørsmålet mitt er da, hva gjør man med den fingeren? Når du har fått ketchup på den, slikker du den?
4: Nei, du spør om en serviett.
2: Jo, men 7... Nei, det gjør jeg.
3: Nei, fordi du vil ikke si eller, igjen at ja, det klikker.
2: Det er jo egentlig sant. Ja, men det hadde ikke klikket for meg. Jeg tok ned, og det som også er at jeg fortalte litt dårlig, men jeg tok hånda ned. Det her hadde vært bedre hvis jeg fortalte sånn her. Jeg tok hånda ned, og så kjente jeg på lillefingeren min at her er noe som satt seg fast. Så jeg tenkte med en gang det var en snegle. Eller sånn, det var et eller annet. Du tar den ut, og så ser du at det er en... Ja. Den lå ikke langt nede da, heldigvis, men nok, langt nok nede til at det kom litt ketchup på fingeren.
3: Er det den snusboksen du har her og nå?
2: Jopp. Nei, det er det ikke.
3: Ble du ferdig med den?
2: I guess we'll never know.
3: I guess we'll never know.

0: Det var Car Vacation med Thunder Lover. Det er meg. Det er min torden impression. Halvar Emil hadde også opp ned, som vi hørte.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Ja, fordi jeg synes vi har liksom pratet om så mye jeg har variert i dag, så vil jeg enda nå putte mer variasjon nå på slutten, og da vil jeg ha litt Fuck, Marry, Kill, eller What Would You Rather med bestegjengen da. Mm. Kunne du sett på et quiz-teppe?
0: Oi, fordi, jeg skal prøve så godt jeg kan.
3: Ja, fordi jeg har greier at før du setter på dette teppet, så må dere bare få backstory at det var en stund når jeg hadde TikTok. Men dette er på en måte, nei, det er ikke så viktig.
4: Da hadde du TikTok. Ja.
5: Spicy. Ja. Ok, shit.
3: Bare si at jeg er ikke fra landet.
4: Utlending?
3: Ja, bare si det. Men jeg hadde, eller på Instagram en periode, hadde jeg liksom sånn masse fuck, marry, kills, og de var skikkelig rare og skikkelig liksom sånn ute der. Så jeg vil teste det på dere. Sett på teppet, er du snill.
0: Ok. Er dette true liking? Men hadde
4: du bruker du laget videoer?
3: Nei.
4: Nei.
3: Ok, i kjemi, kjemi, kjemi, ja. Da har vi første fuck, marry, kill. Så da vil jeg høre deres mening om fuck, marry, kill, er crackhead, er vegan eller en fascist? Fascist.
0: Crackhead, dette er ikke vanskelig for meg, faktisk, når jeg tenker meg om.
5: Ikke meg helt.
0: Det er okay. Fuck crackhead, marry vegan og kill fascist.
3: Ok.
5: Ja, med Loki Sam.
3: Ja.
4: Hva var vegan og fascist?
3: Og en crackhead.
4: En crackhead?
0: Jeg føler det er easy.
5: I wanna crack the crackhead.
4: Jeg tror det er
5: fuck. I wanna crack the crackhead.
4: Men altså, jeg tror...
0: Eller fuck the fascist.
4: Jeg tror for meg at en fascist er mer hardt arbeidende person.
3: I sengen? Du, crackhead. I sengen, eller i...
4: I sengen, ja.
3: Ok, yeah. Så du vil knulle fascisten?
4: Ja.
3: Ok.
4: Marry crackheaden.
5: Okay. Men hva hvis crackheaden er liksom rusa?
3: Ja, nei, fordi det er det jeg også tenker. Fordi jeg, crackheaden kan jo bare være en superfreak.
5: Fordi de er gira på...
0: Ja. Jeg tror det er vanligere enn ikke.
4: Ja. Ja.
5: Det er bare altså, når tannløs. De er tomme for rus, så de blir sånn slappe.
4: Jeg skal ikke... Vet du hva?
3: Var det sloppy eller jiggly i dag, eller sjef?
4: Vi stopper, sjef. Vi stopper.
3: Ok, neste.
4: Men jeg kan fortsette. Nei,
3: Helen Keller, Anne Frank eller Greta Thunberg. Neste. Fuck, marry, kill.
5: Neste.
0: Hæ? Helen Keller er allerede død.
3: Døv.
4: Riktig. Men det er jo hvem var den andre? Helen Keller.
3: Anne Frank.
4: Anne Frank, hun er altså død.
0: Jeg har, okay, jeg har helt ærlig ikke så mye forhold til Anne Frank, men
4: vet du hva? Siden jeg ser det hun for
0: meg at jeg føler at jeg strengt tatt må si at jeg skal gifte meg med Anne Frank.
3: Ok.
5: Yeah. Så dreper du Greta?
0: Nei, jeg tror
5: dreper du
0: jo,
5: Helen?
0: Oi, nei, ja, faktisk, jo, kanskje jeg dreper Greta. Men kan vi få en med søsteren til Greta Thunberg?
5: Hvem er søsteren til Greta Thunberg?
0: Ja. Dere må søke opp søsteren til Greta Thunberg.
5: Er hun baddie?
3: Du...
0: Ja, jeg vet ikke med det, men hun er noe for seg selv.
3: Ok.
4: Som ikke Greta er det, liksom.
5: Synes...
0: På en helt annen måte enn Greta.
5: Jeg synes det er litt rart om dere velger å gifte dere eller fuck Anne Frank. Hun var jo a child.
3: Ja. Ja,
0: men hun er jo ikke det for alltid.
4: Wow. Der. Wow, det tenkte jeg ikke på oss.
5: Ja, det er litt sånn, you wanna catch a case? Oss.
4: Vet du hva, drep alle, alle er barn. Alle de var barn
5: nei,
4: når de blåa.
5: Nei, Helen Keller var voksen når de blåa.
4: Ja, men blåa opp, liksom, som bomben i sekken min snart gjør, hvis ikke vi går videre til neste spørsmål.
3: Ok, neste fuck, marry, kill er julenissen, påskeharen eller tannfeen.
4: Påskeharen hadde fått den hele dagen, skal jeg si det.
3: Okay.
4: Tannfeen. Men vet du hva, jeg crushet litt på Tingeling da jeg var liten også.
3: Hun er ikke tannfeen.
5: Hun er en fe.
4: Ja, men tann...
3: Hun var ikke tannfeen.
4: Så lenge det er en fe.
5: Hva, men er det tannfe fra Norske Talenter?
3: Nei. Tannfeen yes. With your tooth.
0: Er det ikke...
5: Fordi da, I will marry.
0: Er det ikke canon at tannfeen er digg?
3: Er det?
0: Altså, helt ærlig, yeah. Helt ærlig, jeg gifter meg... Med, eller, ok, så tannfeen er våken hver natt ja. Og samler inn tenner.
4: Så tannfeen er litt mer pillow princess. Jeg tror haren, påskeharen er ute og jobber hele dagen. Igjen tilbake til hardt arbeid med.
0: Bare en veldig kort del av året da.
4: Ja. Shoutout harebakken.
0: Jeg gifter meg
3: harebakken.
4: Det er busstopp i hjørnet da.
3: Ja. Ok, neste som er en av mine favoritter. Fuck, marry, kill, fentanyl tweaker, en furry eller make a wish kid.
5: Jeg tror jeg har svart på denne før. Jeg husker ikke hva jeg svarte.
4: Hæ? Det er en kid.
3: Det er, ja, men det er Mekka Wish Kid.
4: Så ja, den er kreft.
5: Det er den siste.
0: U18-stemning, boys.
4: Mm. Jeg hadde heller spurt, hva vil den ha?
5: Hva vil den ha?
4: Og så hadde jeg tatt, jeg kan ikke drepe den, ikke sant?
5: Jo, fordi... Vil du dø? Vil du bli gifta med? Eller vil du at jeg skal...
4: Ja, vil du ha liksom kort eller langvarig kjærlighet, hadde jeg spurt.
0: Ja, fordi det er litt interessant hvis jeg svarer Mary på et barn i Fuck, Mary, Kill. Ja. Er det sånn at jeg da, på en måte, jeg ble vel fortsatt i Norge, så jeg får ikke lov til å gifte meg med et barn, men jeg må bare veldig iherdig og offentlig prøve å gifte meg med et barn?
3: Men greier det at jeg ville bare drept den, og så ja, bare eventuelt fått pengene.
4: Ja, helt enig.
3: Jeg beklager skikkelig til alle Make-A-Wish-kids der ute som kanskje ville teppe, men nei. I would have killed you.
4: Hva var de to andre?
3: Fentanyl-tweaker eller en furry.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
3: Jeg,
0: for dette er ikke vanskelig hvis vi allerede er, hvis det bare står mellom fuck og Mary, så har du jo sex med fentanyl-tweakeren og gifter deg med furryen.
3: Ja, fordi en furry har masse penger.
0: Ja, som regel så er de
3: ja, fordi draktene er kjempedyre.
5: Og så har de sikkert en personlighet utenfor furry-sonaen sin også.
3: Ja.
0: Jeg tror furries er, jeg tror furries er i snitt utrolig høyt utdannet.
3: Ja.
5: Trodde du jeg var en furry nå?
3: Nei.
5: Synes du bare var rart var at jeg kunne the lore?
3: Ja.
5: I know the lore.
3: Ok, så nå skal vi gå videre til What Would You Rather så fort som mulig. Dette er raskt.
0: Okay. Lean.
3: Gay son, that's... secretly racist, eller racist son that is secretly gay.
4: Hva er forskjellen?
3: Det er jo at du har en rasist sønn som ikke vil være homofil, eller en homofil sønn som er rasist.
5: Men han er jo rasist uansett da, på en måte.
3: Nei,
5: fordi
3: han er loka.
5: Enten så er du rasist, eller så vil du være rasist.
3: Nei, fordi han er loka gay, så da er han som på en måte, hva heter han? Jacob Elordi i Euphoria.
0: Men er han sånn...
3: Jeg tror han var rasist der, men... Ja.
0: Nei,
3: men
0: hvis han er homofil og hemmelig rasist, er han sånn allikevel... Er han sånn skikkelig fake, drithyggelig mot alle?
3: Nei, da tror jeg han er som liksom, sånne folk som spør deg... Ja, fordi hvor er du egentlig... Eller det er jo ikke... Men hvor er du egentlig fra? Ja, nei, jeg er fra...
0: Skulle du? Jeg visste du var info.
3: Nei, jeg er liksom fra Bygdøy. Oh, ja, nei, men hvor er dine foreldre fra? Hvor stammer du fra? Liksom, den type.
5: Men igjen, jeg skjønner ikke
0: konseptet. Da velger jeg det.
4: Jeg også velger okay. Det.
5: Nei, men fordi jeg skjønner ikke konseptet. Fordi enten så er du secretly gay, men du er rasist. Eller så er du secretly rasist, men du er gay.
0: Ja.
3: Ja,
5: du er jo begge det. Jeg skjønner
0: ja,
5: ikke.
0: Men for meg, hvis jeg mitt forhold til min sønn, så synes jeg det er mye lettere å forholde meg til en homofil sønn som jeg ikke vet at er rasistisk, ja, enn en sønn jeg vet er rasistisk, og som jeg ikke vet at er homo. Det er bare kjempetrist.
5: Ja, Loki, ja, same. Backer.
0: Ja, ok, super. Da har vi løst det, da.

0: Er det ikke det?
1: Det var ikke han jeg tenkte. Det er en mer moderne...
0: Ben Reddy Fifasan.
1: Ja.
2: Det er ikke han der hårette i Flåklypa.
1: Nå er han ikke hårette lenger.
0: Hint, har, han mistet håret sitt i Flåklypa?
1: Ikke han i Flåklypa, men han jeg tenker på har mistet håret.
2: Han har vært gjennom sykdom.
1: Han har nettopp klippt seg. Det er et hint, han har nettopp klippt håret.
0: Er det Brauten som er svaret her?
1: Yes.
0: Ja, riktig. Selvfølgelig er det jo han. Han har jo krasjet flere... Jeg så at han hadde krasjet flere sånn hårstrikkselskaper. Ja. Aksjonen dem stuper etter at Haaland har klippt håret sitt. Det er jo en økonomisk krise på nivå med finanskrisen 2008 akkurat.
1: Han er jo representant for knekkestrikk. Og det
0: knekke i aksjene går dritdårlig om dagen.
1: Knekke de nå.
0: Ja, det er vel knekke i aksjene, ja. Si.
1: Knekke i aksjemarkedet. og så... mitt siste spørsmål er et naturspørsmål.
2: Kongla! Neida, hva skal du si?
1: og det er i biologisammenheng, og det er elgen blir ofte referert til som skogens...
0: Konge. Kongle?
1: Nei.
0: Leder?
1: Nei.
0: Ikke kongle?
1: Nei.
2: Hufsa?
1: Nei.
2: Tralter?
1: Ja, elgen er skogens tralter.
2: Ja, men det er jo litt tralter da.
0: Skogens...
2: Jeg var veldig sikker på.
0: Erobrer. Skogens...
1: Det er nærmere.
2: Hva rimer det på?
1: Første nattepyr.
2: Er du sikker på dette?
0: Ja, er du sikker på dette?
2: Ja, veldig.
0: Det rimer på mørste mastebil.
2: Jeg vet ikke om å si pass her.
0: Hva sa du? En gang til.
1: Det rimer på første skattepyr.
0: Største nattedyr.
1: Å nei, men du er veldig nære.
0: Pattedyr.
1: Ja. Ja!
0: Er det største pattedyr?
2: Jeg trodde det var kalle navnet sånn, og der kommer skogens konge. Det var ikke, det jeg trodde.
0: Er ikke valen det største pattedyret?
1: Men ikke skogen.
0: Nei, det er godt poeng.
2: Ja, hallo, har du sett noen trær rundt valen, eller Adrian? Kom
0: ja,
2: igjen, kjeft
0: det
2: da.
0: Jeg vet ikke hvor mye villmarks... nå heter det vel villmarksperson.
1: Ja.
0: Men jeg har sett et par valer ute i skogen i min tid da.
1: Du...
0: Både på turstier, men også ute i marka.
2: Ja, de altså, den var der med to i mitt liv. Ja.
1: Det var den quizen jeg hadde.
0: Var det hele quizen?
2: Ja. Jeg synes det var veldig lang quiz. Jeg var glad jeg greide første, for det var totalt på gefil.
0: Ja, hva var første igjen?
2: Syvende far huset.
0: Ja, riktig. Ja.
1: Far nummer 7, hvilket hadde...
2: Father.
1: Father number 7.
2: And son and house bear.
1: Hvilket nummer hadde dere vært?
2: Jeg følte nummer 2. Altså, jeg greide det nesten. Jeg var nesten den første.
1: Ja.
2: Men jeg var starten på trenden, men det er ikke før nummer 3. At man skjønner at dette er en greie.
1: Ja, det blir repetitivt.
2: Ja, så nummer 2 er sånn, ingen husker den.
0: De tror, nei. Ikke sant, de glemmer jo deg.
2: Det er bare 2. Ok, dette er den andre, det er jo bare farfar. Og så far. Men når sønnen da kommer, så blir det viktig. Når det er 3 generasjoner, ingen er sånn 2 generasjoner, 1 stue. Det er ingen som bryr seg om
0: det. Nei, det er ikke nok til et sånn 5-program.
2: Det blir ikke noe spesielt ut av det.
0: Her er det altså 2 generasjoner i samme stue.
2: Far og hans avkom. De greide det. Han fikk barn tidlig ut.
0: En av få i Norge.
2: Ja.
0: Nei, hvem vant?
1: Det er uavgjort.
2: Har du skrevet ned scoren, eller bare...
0: Eller bare gjetter det da?
2: Sier bare for å si det sånn.
1: Nei, på ekte der ble helt uavgjort.
2: Men hvordan skal vi avgjøre dette da?
1: Nei, det er ikke det som skal være, det er jeg.
0: Åh, ja, ok.
1: Dere skal bare være med på quizzen.
2: Åh, ja. Men hvem vant?
1: Det ble uavgjort.
0: Men skal vi ikke ha en tiebreaker?
2: Ja.
1: En tiebreaker, et avsluttende spørsmål.
2: Det er et siste spørsmål som ingen av oss har sjanse på å vite.
1: Det skal ikke ha vite på å svare.
2: Det er enda et sånt spørsmål som ikke vi kan.
1: Ok. Oi, dette her er et spørsmål dere kanskje kan vite.
0: Ok.
1: Hva het han jeg var på date med sist?

0: Jeg har sagt det til begge.
1: Simon?
0: Nei.
2: Tobias?
0: Nei.
1: Simon?
0: Nei.
1: Løven?
2: Sindre?
0: Åh. Løven er nærmere enn Sindre.
1: Er det S-navn?
0: Nei.
2: Er det L-navn?
0: Slutter på S.
2: Lukas?
0: Begynner på A.
2: Anders?
0: Ja.
1: Nei.
3: Ja, du er så kristen.
1: Jeg husker ikke meg, Thomas. Fy fader.

0: Der hørte vi Kuba-kisen med Vente på tur, etterfulgt av Space Station med Lightspeed.
1: Mitt navn er Alfred, og gutta i radiotjenesten, vi gir jenter orgasme.
0: Ja, mine, jeg skulle si damer og herrer, men det er bare damer i studio. Og det blir feil å si mine damer. Men,
2: yeah, ladies!
3: Ladies! What's up, ladies?
0: Jeg har med et eksperimentstype tanke til dere i dag. For dere er jo de klokeste hodene jeg kjenner.
2: Ja, derfor vi samlet på dette hemmelige møtet. Ja.
0: Derfor er vi samlet her i dag. Nei, dere er jo de klokeste, noen av de klokeste menneskene, topp 100 klokeste menneskene jeg kjenner.
4: Okay.
2: Hell yeah!
4: Er det forskjellig topp med hvem? Er vi i samme toppen, eller er den ene topp?
0: Det er plass.
2: Finnes det en bottom også? Okay.
0: Det gjør det.
2: Hvem er der?
0: Det vil jeg ikke si.
2: Nei.
4: Kjenner vi personen?
0: Nei. Okay. Men jeg har med et tankeeksperiment for dere, og jeg vil at dere skal lukke øynene mens jeg begynner å fortelle dette.
4: Ja.
0: Lukker dere øynene?
2: Ja.
0: Lytter, lukk øynene.
2: Lukk øynene dine.
4: De er helt lukket.
0: Denne musikken er rett og slett urelevant. Dere har vært så uheldige at i løpet av livet deres så har dere klart å bli hjemløse. Ja. Dere bor på gaten uten, dere eier kun sekken dere har på dere og klærne dere har på dere, og dere eier ingen mobiltelefon.
2: Nei.
0: Men dere husker at som liten så hadde dere en rik onkel som alltid likte å ta godt vare på dere, og vet at hver kveld mellom klokken 18 og 19 så sitter han og ser på Dagsrevyen. Så dere kommer opp med den geniale planen: jeg må komme meg på Dagsrevyen for å få kontakt med onkelen min, sånn at jeg kommer meg ut av den kinkige situasjonen jeg er i nå. Hvordan kommer dere på Dagsrevyen?
4: Oi. Nå kan du se forresten.
0: Nå kan du åpne øynene, lytter, og Johanna.
2: Jeg får så dissen.
4: Okay.
0: Det er litt med forbehold da, at denne onkelen har et ganske godt moralsk kompass, og sånn, og sier sånn, jeg skal drepe noen.
4: Men de tar jo ikke folk som dreper på Dagsrevyen.
0: Nei, men nei, det gjør de kanskje ikke.
4: Jeg tror de får et annet, de blir snakket om et annet sted.
0: Dagsrevyen?
2: Hva er det egentlig som skjer på Dagsrevyen?
4: Det er...
2: Prank! Jeg vet det.
4: Jeg tror det er sånn de lager...
2: La oss gå videre.
0: la oss gå videre.
4: Er vi sammen? Bare, kan jeg litt stille tilleggsspørsmål?
0: Dere er hver for dere. Dere er hver deres hjemløse person. Og dere er hver deres rike onkel.
2: Ok, så vi må ikke kjempe heller om den plassen.
0: Nei, det er ikke tvekamp.
2: Nei, ikke det, nei. Ok. Hva vil du gjøre for noe, Livet?
4: Hva jeg hadde gjort... Jeg tror kanskje... Det enkleste det man går til med en gang er jo fordi onkelen har penger, så da må det være noe som skjer med penger. Så da tenker jeg med en gang liksom rane noe som man gjorde i gamle dager. Et godt gammeldags ran.
0: Ja, men tror du de får en plattform på Dagsrevyen da, til å si sånn, hei onkel, lenge siden jeg har sett dere, sett deg, hva holder du på med om dagen?
4: Hvis jeg kler meg ut med stripete genser og har en sekk på ryggen, og bare ikke ser noe, bare går rundt i gata og ser veldig mystisk ut og ler ondt.
0: Ja.
4: Så folk blir bekymret.
0: Johanna hopper nesten av... Har du en ny idé, er det det?
2: Jeg hadde en idé.
0: Ok.
2: Men nå er du ferdig?
4: Du kan si din idé.
2: Ok. Jeg tror at jeg skal stjele noen sine fine klær, sånn at jeg ser veldig rik ut. Og så skal jeg bygge meg en karriere...
0: dette er en veldig kortvarig plan, hører jeg.
2: Ja, det er det. Og så... Men da, for jeg tenkte at hvis han ser, sånn hvis jeg da, det er fordi hvordan man kommer seg dit. Jeg tenker at hvis man ser veldig, med en gang du er hjemløs, så tenker folk sånn, ah, du bare skitso, man. Ikke sant? Kan man si det? Ja.
4: Du kan ikke si det.
2: Jeg kan ikke si det. You don't know me. Ja, men jeg tror jeg ville i hvert fall rana noen, sånn at jeg så veldig bra ut. Og så ville jeg prøve å være på masse steder der de pleier å være. Så jeg får sånn kontakter og skriver ned hvor pleier de å være hen.
4: Du skal henge på marinlyst.
2: Jeg skal henge på marinlyst, men jeg skal være pent kledd, sånn at det ikke er sånn, å nei, la oss flytte oss fra hun der med den koppen fra Norbus. Sånn at jeg da er der det skjer. Og jeg kan jeg kan hoppe inn her på perlekjede og alt sammen, og så kan jeg liksom bare steppe inn. Åh, den personen som egentlig holder mikrofonen. Jeg banker hun opp, og så er de sånn, hva skal vi gjøre? Vi har noen folk som tar av sendingen. Og så hopper jeg inn og bare ser så velkledd ut, de stoler på meg. Og så sier jeg, hei onkel, call me.
0: Yeah. Ja, det er... Ja, jeg synes det er en god løsning, ja. Få tak i perlekjede og kåpe, ja. Og henge utenfor Marienlyst. Ja. Olive, du?
4: Jeg skulle bare se ut som en tjuv, men jeg fikk ikke så mye tilbakemelding på det, så jeg tror jeg angrer meg på det.
2: Ja. Vi kunne jobbe sammen.
4: Nei, det spurte jeg om, jeg fikk ikke lov.
2: Ok.
4: Han skulle være streng med
2: det. Adrian, sug meg. Fitte, men ja. Nei, jeg ser den. Det er ikke så lett å finne løsning på disse problemstillingene.
4: Har du?
0: En kompis av meg hadde et veldig, veldig godt svar, ja. Som var at han skulle tigge til han for råd til å kjøpe seg et billig par med ski, og så skal han begynne å campe opp på Holmenkollen, og prøve å bruke all tiden på å stå på ski, sånn at han får sånn der lørdagsdagsrevyen-reportasje om seg, for det er sånn, han har holdt på med langrenn i kun 4 år og startet som hjemløs. Ja. Nå er han en av Norges topp 100 beste. Ja. Og jeg synes det er en ganske god løsning.
4: Høres dritkjelt ut med å gå på ski masse i 4 år.
0: Kanskje du begynner å elske ski etter hvert, da? Det vet man aldri.
4: Jeg har prøvd å gå på ski ganske mye. Jeg tror ikke det, altså.

0: Kvekpels er radioprogrammet du har skrudd på.
1: Hva sa du?
0: Kvekpels er radioprogrammet du har skrudd på, sa jeg.
1: Ja, men det har jeg hørt om.
0: Og du skrur det ikke av heller før klokken har blitt 22.00, for du skal høre på både oss og Country Barn som kommer etterpå.
1: Ja, og hva enn som kommer etter det? Spillmatic, eller?
2: Ja, Spillmatic, ja. Ja.
0: Er det, ja, ikke sant? For jeg tenker liksom at det er samme program, ja.
1: Ja, det føles jo sånn. De sitter der sammen.
0: Men nå må vi spørre deg, Edvard. Hva har du gjort med Robbe? For han er jo ikke her i dag, heller.
2: Det er et godt spørsmål.
1: Gikk han i treskeren?
2: Ble jeg fort i treskeren, altså.
1: Ja, det fort,
0: vil det bli en true crime om dette?
2: Det kan fort bli en true crime.
1: Ja. Men er det sånn at...
0: Norge bak fasaden-episode?
1: Ja, men er det sånn at det er såpass mye annet som også må nøstes opp i, at det tar litt tid før den kommer?
2: Kan nok bli...
1: det kan bli litt, ja.
2: Litt reality innimellom. Og, ja, kanskje.
1: Ja, men det er jo...
2: mange sesonger.
0: Apropos reality, skal vi la det henge litt i lufta, hvilken reality Edvard har vært med på? Norsk reality? Ganske mye lyttere og serier med det.
1: Ja, mm. vi kan la det,
0: la det henge litt.
1: Vi kan la det henge.
0: La folk diskutere seg mellom.
1: Ja, hvilken norsk reality er det?
0: Og fant han kjærligheten?
1: Der oppe på gården.
0: Ja, ja. Ok, vi får besøk i dag av Pappasaft. Hva har du tenkt på?
1: Jeg ser notat. Hva er det jeg har skrevet på notatene mine?
0: Du har skrevet Pong Matrix.
1: Okay.
0: Eller Dong Matrix?
1: Det er Dong Matrix.
0: Dong Matrix, ja. Er det et artistnavn, eller?
1: Ja, det blir vel fort det nå, gjorde du ikke det?
0: Høres som en DJ.
1: Det er DJ de Dong Matrix.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det
1: er en ellers er det en veldig...
0: Vet du hva? Den lappen?
1: En slapp og, tynn, slapp og litt sånn hårsår-rapper, tror jeg.
0: Vet du hva som skjedde nå? Du viser meg den, for jeg tenker på at det er et eller annet jeg skal snakke om i dag.
1: Mm-hmm.
0: Så husker jeg ikke hva det var.
1: Ja.
0: Jeg så den, og kom på det,
1: oi, faktisk. Fy faen.
0: Fordi det var, ja, jeg skriver opp her.
1: Jeg. Jeg kan si hvorfor jeg har skrevet opp, jeg har ikke tenkt å si noe om det, men jeg kan si det nå. Mm. Gikk forbi en veldig god tag i dag,
0: okay.
1: Som er...
0: Oi, Dong for fred.
1: Ja.
0: Jesus,
1: det er sterk, altså. Dong for fred, svære bokstaver, Torshov.
0: Og så vet du litt om den som har tagget nå. Det er en voksen kæll.
1: Mm-hmm.
0: Fordi de kidsa sier ikke Dong.
1: Ja, gjør de ikke det?
0: Nei.
1: Og sier de ikke Dong?
0: Nettopp.
1: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja, men det er kult, det.
0: Profylaktivs.
1: Ja, det er det de gjør.
0: Jeg skal gå og hente pappasaften, så skal du ta en tur til Schweiz imens.
1: Jeg kan bare spørre, ja, det er pappasaft kommer, det er greit, men er det noe samme i dag, eller?
0: Det er samme i dag, og det er musikk fra Kjetil Bråten, og nå har vi endelig fått sett ham for første gang på mange, mange år.
1: Ja,
0: snakket litt om det etter hvert.
1: Det skal vi også snakke om. Vi skal til noen som omtales som These Swiss Wild Men, som er fryktelig glad i The Sonics. Vi snakker da om en gjeng fra Zürich i Schweiz, The Royal Hangmen. Dette her er Surf's Up.

0: Mækro garasje.
1: De har hørt en og annen Sonics-skive.
0: Ja, og kanskje også ha Back from the Grave samlerne. Antageligvis på hylla hjemme.
1: Og en unrelated segment-statuering over hele ryggen. The Royal Hangman Surfs Up fra Swish fra Zürich.
0: Hvor mange prosent av haraball

0: 3,5.
1: Oi, ok, oi, sånn, så dere har rett.
2: Det er komplisert.
1: Nei, dere har ikke rett allikevel, men,
2: det
1: men, men, men ok, hvem den halve?
0: Det jeg med.
1: Hva vil det si?
0: Hvilken rolle har du da? I tillegg til å hete Halvar, samme som den der protein-greier dere fikk for jeg så på Instagram.
3: Ja. Oh, Jesus Christ, ja. Ja, verdens verste protein.
1: Men, men halv rolle i et band, hva betyr det?
0: Ja, med live.
1: Ja. Bare live?
0: Ja.
4: Men du startet jo bandet da, Halvar. Det burde jo egentlig telt som en hel en, tenker jeg da.
3: Så la oss si at du er hel da. Hvor mange prosent er vi på da? Vi har allerede falt deg.
4: Da er vi på 50.
3: Da er vi på 50. Ja. Ja.
1: Men jeg skjønner ikke hvordan, altså, sluttet du? Og så har de andre prøvd å dra deg inn igjen? Eller har de, altså, hva er rekkefølgen her? Er du med igjen nå? Med en god smak i kroppen, eller sånn, nei, altså, hva dine følelser har du i det? Jeg skjønner ikke helt din relasjon til bandet.
0: Ja, som Øyvind sa, var jeg med i starten, og så slutter jeg.
1: Av altså, egen vilje?
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så kom jeg tilbake etter 16-17 år.
4: Ja, ganske lenge.
0: Til Dekkabord.
3: Var det da noen låter igjen, fra da du var der første gang?
0: Ja.
3: Ja, og kunne du de fortsatt?
0: Ja, de var enkle.
3: Ja, ok.
1: Men hva gjør du? Hvilket instrument?
0: Bass.
1: Men er det ikke en bass der fra før?
0: Jo, men da får han lov til å roame litt rundt da.
1: Og så, men hvilket instrument har han da?
0: Også bare vokal da.
1: Oh, ja, ok, nettopp, da forstår jeg. Ja, sånn ja, da har jeg lærnet på den klare hodet.
4: Ja, det er komplisert.
1: Det er egentlig ikke så komplisert.
4: Nei, vi gjorde det komplisert.
1: Ja, vi snakker om det.
3: Dere begynte på 37,5%, og derfra inn så gikk det egentlig dass.
1: For da begynte jeg å slite veldig, altså.
3: Ja, ja. For jeg tror den brøken også er feil.
4: Ja, men det tror jeg jo, faktisk. Ja, det stemmer ikke det.
3: Så vi må...
1: Jeg skjønner behovet deres. Ja. Dere har tatt 25, og så lagt det 12, og en halv, altså halvparten av der, og så har dere fått det der surret det til.
4: Ja, ja, jeg har allerede mistet det der. På, ja.
1: Ok, hva har skjedd med pappasaft?
3: På de 16 årene.
1: Nei, jeg regner med at det er cirka 2 år siden det var sist sikkert. Ble,
3: sånn
1: snittmessig, hva har skjedd de siste par årene?
4: Vi hadde en veldig gøy konsert nå i mai. Da fikk vi lov til å spille på Rockefeller. Vi måtte spørre litt pent, ikke for pent, det var veldig hyggelig. Og det var jo veldig gøy, så det er vanskelig å ikke svare det.
1: Som høydepunktet?
4: Ja, jeg vil si det.
3: Men når dere spør pent, er det på e-post til han Bo, eller er det en telefon?
4: Fanny, som turbojogen, som vi har fått hjelp av til et par bookinger. Vi trenger hjelp. Vi har fått veldig god hjelp av henne.
3: Okay.
4: Hun sendte e-posten til Rockefeller, og hun jobber litt der også. Jeg vet ikke om hun gikk til... Jeg vet ikke. Men det får vi spørre henne om neste gang.
1: Hvem var du spilt til sammen
4: med? Så vi hadde... Forget about it. Så det var...
3: Måtte sjekke t-skjortet. Nå er det et eller annet jeg kleder på meg, svaret på spørsmålet.
1: Du har satt brystvorten, nei, det er ikke det.
4: Så det var så veldig, veldig gøy. Så det er jo på en måte det. Vi har spilt Parkteater et par ganger, og det er veldig gøy å rykke opp til Rockefeller og prøve oss der.
1: Var det føltes det veldig stort, eller var det greit?
4: Jeg følte stort. Det gjorde det. Ja. Jeg skal ikke tøffe meg og ikke si noe annet. Jeg synes det var veldig gøy og kult på en måte å kunne gjøre det. Var det et checklist? Ja.
1: Merket du det på merch-salget etterpå? Her var det penger til henne.
4: Ja, jeg er den eneste i Pappasaft som kan svare på dette. Så det vet jeg.
1: Fordi det er du som står for merchen?
4: Yes, det er det.
1: Okay, det
4: alt som foregår på en PC er min jobb.
3: Ja, fordi ingen av de andre
4: er... Nei, de kan ikke. De kan det faen ikke. Så nei, Parkteatret selger vi for 35 000.
1: Oi, sant!
4: Og Rockefeller selger vi for 55 000.
1: Oi, god damn! Det er opp. Men hva gjør dere med alle disse pengene? Nå blir det skiver og rabalder, eller...
4: Ja, nå kan vi kanskje ikke...
1: Fond?
4: Ja, fond. Eller kanskje ikke dekke egen utgivelse for en gang skyld. Så det tenker jeg er vår made it.
3: Å, det er deilig.
4: Det er deilig.
3: Ja.
1: Er det du som også har ansvaret for denne kontoen og holde orden på den?
4: Ja. Vi snakker ikke mer om den kontoen.
3: Nei, ok. Det er greit.
1: Ja, men så deilig da. Hva skal du gjøre nå da? Hva er planene for nå? Har jo ting gått litt nå? Dette er jo et band hvor ting ordner seg litt.

0: 6 måneders jubileum, pappas haft.
1: Mm, billige liv. Er det plagsomt med den vifta som står og går, Eduardo, eller skal jeg slå ned?
2: Jeg overlever, altså. Men,
1: det litt som hvis folk vet hva det er.
0: Jeg slår den, så kan vi bare sitte her og bli rare i pappen.
1: Ja, for det blir jo inn i helvete ordentlig.
0: Ja, men det er noe med det også.
1: Slår den nå? Nei, slår den på igjen, tror jeg. Der, ja. Sånn, der stille. Mm.
0: Men ettersom vi skal spille noe mer musikk fra dere, så hørtes det ut som det var fra noen som skal komme. Er det utgivelse på trappene?
3: Så det interessant. Som dere påpeker, så jo dette en sang da, som jeg har slippet for et halvt år siden. Og sånn PR-messig kanskje ikke veldig sterkt å sette en sang nå på, live på radio. Da. Mm. Så det jeg kan melde av, det neste vi skal høre, den har aldri blitt sluppet.
1: Det skal vi like,
3: men han skal nok heller ikke slippes. Den har ligget på PC-en min nå i 10-8 år. Jeg liker den veldig godt da, så jeg vet ikke hva de andre syns. Men jeg syns det er en bra sang. Det svarte seil. Ja. Så nei, det er ikke veldig PR-messig sterkt det jeg ser Pappa Saft komme med her.
1: Så dette er kanskje den eneste muligheten å høre låta?
3: Yes, det er akkurat det.
0: Så hvis folk tenker, vet du, hvorfor får jeg ikke høre den oftere? Så må de nå løpe og finne den gamle kassettspilleren.
3: Den
0: og sette den inntil
1: Men spiller dere den live, da?
3: Den har vi aldri spilt live.
1: Kommer dere noensinne til å gjøre det?
3: Mest sannsynlig ikke.
1: Jesus!
0: Har du ikke hørt sangen? For det ble langt hvis du var borte.
3: Det skal si, han flyttet, Halvard, du flyttet fra byen, det var derfor du men, ikke var med.
0: Har du tatt en runde med resten av bandet på om dette er greit?
3: Nei.
1: De vet de at det blir spilt her i dag?
3: De vet, de kommer nok til å høre dette, så nå vet de det nok.
1: Ja, men før du kom hit, før du gikk en dør her, visste de det da?
3: Nei,
1: så de visste det ikke for 3 minutter siden?
3: Nei, dette er når du setter trommisen til å gjøre radioting, så er det som skjer.
0: Er du komfortabel med valget ditt?
3: Jeg er veldig komfortabel med valget. Mm. Jeg tror ikke, kanskje ikke de andre er det. Men
1: hvorfor kommer ikke låta?
3: Jeg vet ikke.
1: Nei?
3: Jeg vet ikke. Men det er både urpremiere og grav... ferd samtidig da. Jeg synes det var litt gøy, kanskje.
1: Ja, det er kjempegøy.
3: Ja, veldig, veldig eksklusivt.
1: Vi spiller låta rett ned i sarkofagen, og så lukker vi med en gang. Bare ferdig.
0: Hva er neste sånn regulære utgivelse, som man kan høre om igjen på vanlige kanaler?
3: Ja.
0: Når skjer det?
3: Så nå spiller vi inn masse nye sanger. Jeg tror vi har sånn 15-16 nye sanger totalt. Spiller sikkert inn 12 av de. 13. Dropper vi 1, dropper vi 2. Og så blir det nok en utgivelse... Ja, rett etter rundt sommeren, kanskje noe sånn. Mm-hmm. Ting tar tid. Så det blir et album som er på gang nå. Det er det.
1: Du er inne på telefonen din, og så fikk du deg for å finne både Dangerfest og Still Shaken.
3: Det er helt rett.
1: Når er det dere spiller? Når og hvor?
3: Yes, så i Bergen på Shaking Fest er det 17. oktober i Oslo.
1: Vet du hvor i Bergen? Så det er fortsatt ukjent. Det finner man ut da.
3: Shaking Fest.
1: Bare gå ut, og så finner han med den lengste Matrix-frakken, og så bare spør han.
4: Finns det noe mer enn hulen i Bergen?
0: Det er et godt spørsmål, altså. Det er faktisk usikker.
1: Det er hulen og verste, da.
0: Ja, ikke sant? Ja, det må være hulen.
1: Det er noe mer, det er noe andre greier.
0: Ja, det er studenthuset der også.
1: Ja, den der, ja.
0: Kjempebra. Den utrivelige.
1: Ja, det er ikke så koselig.
0: Nei, altså hvis man... Ja, og der er det sånn... Du må gå inn på backstagen, men da blir du låst inne der. Ja. Så hvis du skal inn og ut av den, så må du ringe noen. Mm. Meget spesielt.
3: Og det er dekning der. Det er...
0: Ja.
1: Ja, det er veldig godt.
0: Ja, ok.
1: Ja. Mm. Så Dangerfest?
3: Yes, Dangerfest er i Oslo, Parkteatret, 14. november.
1: Ja.
0: Ja, dette er deilig, vet du. En i måneden.
3: En i måneden.
0: Når dere etter hvert kommer med et album, hvordan er det foregår? Gir dere ut selv og sånn? Er det 100% eget, hele bedriften?
2: Bare... Helt, ja, skal jeg...
1: Dere kan dele på det, kanskje annet hvert ord. Som en sånn, litt sånn trist teatersport.
3: Vi er veldig synka, så vi pleier å gjøre det.
1: Ja, du vet det.
4: Helt egen utgivelse, ikke det?
3: Mm. Ja. Absolutt.
0: vinyl og sånn også, eller?
3: Ja, vi har gjort det de to siste utgivelsene, så det blir repetisjon på det.
1: Og i hvert fall etter Rockefeller innraking av penger, så må du jo...
3: Nå har vi faktisk råd til det.
1: Uten å liksom sette det i gjeld.
3: Ja.
0: Hvor er det du trykker vinyl?
3: Oi, der er en... den siste EP-en vi gjorde, Norwegian Glacor, den er laget av Dassen vinylfresseri. Vet du hvem det er?
0: Ja, det er selveste Dassen.
3: Selveste. Wow. Og han har en kvalitetssikring av produktene sine som er helt rå. Det er litt påvirket av utstyret han har. Men ok, vi trykket, jeg tror det var 200 av de der 7-incher.
0: Stakkars mann måtte han...
3: Yes, Kristoffer, fortell.
0: Dette er jo fresing. Yes. Så han trykker du ikke, han må jo høre. Hver jævla. Så han hørte skiva 200
3: yes,
0: ganger.
3: Yes, det er helt rett.
0: Jeg har jo sendt folk til Dassen, ja. Og sagt det trykket hos Dassen, men dere får ikke lov til å trykke mer enn 50, jeg har sagt. For den stakkars mannen må høre. Men dere trykket 200 skiver.
3: Stakkars mann. Jeg måtte sende noen ekstra penger. Det er ikke vår sterkste utgivelse eller der, så han måtte høre på det der. Igjen og igjen og igjen.
0: Jeg har for øvrig sett at nå er det et svensk firma som selger sånne, med, sånne vinylfresemaskiner. Med en sånn artikkel for det i dag. Nå kan dere kjøpe deres egen.
3: Meget interessant.
0: 140 kilo veier den.
3: Ja.
0: Og 60 000 kroner koster den.
3: Ja.
0: Men da kan dere trykke så mange dere vil hjemme.
1: Eller frese da.
0: Frese, ja.
1: Da må du høre på deres egen skive tone.
0: Ja. Ja.
1: Det her er jo tomt selvfølgelig.
0: Det er bedre at en fyr i Mås gjør.
1: Men 140 kilo, det er jo cirka like mye som den der tannlegeskolen du prøvde å kjøpe av tannlegen for.
0: Stemmer det. Ja. Jeg ga den faktisk til vaktmesteren på Møllegatt skole. Ja. Michael tok den. Ok, dette er kjedelig for dere å høre på.
1: Men jeg kan bare si det, hvis du får tilbud om en tannlegestol fra 80-tallet, si nei, det er så mye olje inn. Ja. Jævlig mye olje. Så ikke gjør det.
3: Ryggen er ferdig etter det.
1: Tenestol, liksom.
0: Ja. Jeg tror det var det han gjorde der nede. Rigget han til foran en gammel VH-spiller.
1: Det høres ut som han.
0: Noe annet vi må reklamere for når vi har sjansen, gutter?
1: Alt enn at dere har tatt med sjokolade. Det var jo bare flott å skrive seg
0: som fælt. Som smelter...
1: Der er den her og god, da.
0: Ja, så deilig.
1: Nydelig, det har jeg tatt med Stratos. Tusen takk. Det er veldig koselig.
3: Ja.
1: Skal vi åpne og dele?
0: Det er mulighet. Altså, hvis dere kan reklamere for, så har dere i hvert fall anledning til å klage over de to bandmedlemmene som ikke er her. For de kan ikke forsvare seg.
3: Nei, de kan faktisk ikke.
0: De har ikke...
1: De 62,5% av bandet.
0: 62,5% av fire. Ja, ikke sant?
1: Er ikke
0: her. Ja.
3: Nei. Ja, det er bare så vidt det er lovlig grunn på det der. Men han er inne i Afrika, da, så han får det.
0: Og gjør hva?
3: Jeg kan ikke, tusen takk,
0: kan ikke si
3: takk for egen gave. Jeg kan ikke gå alt for mye inn på det.
0: What?
3: Har dere...
0: Er det agent?
3: Har dere sett...
1: Sjokolade?
0: Ja, snart.
1: Ja.
3: Har dere sett den der dokumentaren om Joshua French og heter den andre?
0: Ja, ja.
3: Okay. Det er et hint.
1: Kjøstholm Moland.
3: Ja, det er et hint. Så, men jeg kan ikke si noe mer, men han er sånn...
0: For faen, mye har skjedd med pappasaft siden sist. Det er en fyr som er der nede og går i Molands fotspor, mens bandet... Jeg føler å bli sånn kapitalpunk. Det er mye, det er mye. Da flyttet seg et par steg til høyre der.
1: Og tvinger Dassen til å høre på skiva si 200 ganger. Han er en sinnssyk gang.
0: Men lykke til med alt, gutter. Vi skal slippe dere ut av denne bastua.
1: Ja, for nå er det varmt her.
0: Er det noe dere vil selge inn med låta Svarte Seil? Bortsett fra at dette er eneste anledningen til å høre den noen gang.
3: En liten ting. Det er rett og slett at okay, så den sangen handler om å vi har alle følt på den. Du føler det stakkarslig, du føler det forferdelig. Det kan være fyllesyk, men det trenger ikke være det. Men du har egentlig bare lyst på trøst. Og dette, altså, gjerne sånn ordentlig trøst, sånn at du vet sånn, hvordan spebarn blir trøstet, at du blir pakket inn og liksom...
1: Løftet og kos med.
3: Ordentlig.
0: Jeg låter meg å få en pup i munnen.
3: Ja, men sånn da.
0: Okay.
3: Og hvor er den appen jeg kan bestille en sånn... Jeg vet ikke om du vil ha en fyr eller en dame som kommer hjem. Men,
1: ja, det kan du ikke velge, det kommer et menneske.
3: Ikke sant, du kan ikke velge det. Men det vil jeg gjerne noen finne opp da.
1: Ja.
3: Det kunne jeg trengt.
0: Jeg husker jeg hadde også vår gamle tekniker, Frode Hansen.
1: Ja.
0: Han ville at det skulle være en app som heter Mutteren,
1: ja.
0: Som man kunne bruke på søndager. Så kom hjem til, rydda litt, lagde litt mat, hentet opp pledd, spurte om det var noe mer du trengte, og så dro hun.
1: Ja.
3: Legg til en god klem der, så er det jeg trenger, det vil jeg.
1: Så det er det låten handler om?
3: Yes.
4: Men denne sang er han 10 år gammel, sa du?
3: Jeg tror det.
4: Spilt inn for 10 år?
3: Jeg tror det er en av de som ikke ble med på kapitalistepop eller verste velgående albumet. Okay,
0: lykke til med alt deres. Ta godt vare på mannen i Afrika, så høres vi når det kommer ny skive.
3: Takk, og tusen takk for at vi fikk komme.

0: Svarte seil.
1: Ja, med pappa satt. Det er eneste gang du får høre denne låta. No, altså, som i noensinne.
0: Ja.
1: Men dere kan vel høre programmet her i Mixcloud. Er det det heter, Eduardo?
2: Mixcloud, ja.
0: Mixcloud.
2: På interweben.
1: Altså Mixcloud, ikke mixed, men Mixcloud. Mixcloud.
0: Ja. .com, eller?
1: Ja.
0: .ru.
1: RO er verre enn RU.
0: Er det Romania?
1: Ja.
0: Ja. Mye skjedde. Jeg så på en dokumentar i går.
1: Jaha.
0: Jeg var tidlig innimellom så har man liksom flaks og rekker å se den med en gang. Jeg tror den kom i foregårs. Så jeg så, boom, fikk jeg se den.
1: Ferdig.
0: Ja.
1: Det er bare for å bli ferdig. Det er ikke så mye glede egentlig. Bare bli ferdig med det.
0: Nei, men den har noe nydelig ved seg. Dokumentaren om Reagan. Husker du henne?
1: Altså ja, ja, breakdanseren.
0: Breakdanseren fra Australia.
1: De som var med i OL.
0: Ja, som gjorde noen moves som var spesielle.
1: Ja. Ikke så raske.
0: Det var ganske treg breaking. Hun gjorde, bevegte seg som en reke blant annet. Og så hadde en sånn pose som en kenguru.
1: Ja, det kom til et dokumentar om henne.
0: Ja, og så selvfølgelig. Det begynner ganske flott altså, hvor hun sitter og snakker i kamera. For hun var veldig nervøs for OL. Hun hadde snakket med my therapist. Hun hadde sagt hva er det som kan skje? At hele verden ler av det. Og så bare...
1: Var det therapist som sa det?
0: Ja. Ja. Og så, that's not gonna happen. Og så, ikke sant?
1: Ja.
0: Men det som er... det er ikke... Dukken i seg selv er ikke så interessant for så vidt.
1: Nei.
0: Hun har alltid vært dårlig i blekker.
1: Ja.
0: Men vinner da. Men så det kommer frem også, dette miljøet i Australia. Hun var den beste. Okay. Beste kvinnelige brekeren vi hadde.
1: Det er ikke et fokus de har.
0: For det var sånn uttak da, ikke sant? Ja, ja. Men de andre som var der sa, hun var best den kvelden hvor det var uttak, liksom. Hun har en veldig fri stil.
1: Veldig, veldig, veldig
0: ja,
1: fri stil.
0: Men stilen hennes er ikke så... Det der, det fri som noensinne har gjort.
1: Ja, men den er ikke vill. Nei, men den... Altså, det er sånn, når jeg ser den så tenker jeg...
0: Ja, men vanligvis så breker hun ikke sånn.
1: Nei.
0: Dette er den siste, på en måte. Altså,
1: ja, men for
0: det kommer, ja, men det, jeg må si om den duken. Det ja. Som er så jævla flott her, for hun blir jo trent av sin største fan, ektemannen.
1: Okay.
0: Som også er breaker og har, det er tilsvarende stil, ikke sant? Det er disse okay. to, og det, han er hennes største fan, og skal og trener henne frem mot OL, ikke sant?
1: Det er jo veldig fint, da.
0: Det her, altså det er det koseligste øyeblikket jeg har sett på TV de siste to årene, tror jeg.
1: Ja.
0: For da er han er med OL, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så er det tre battles hun går.
1: Mm-hmm.
0: Og du, det er ni dommere som skårer, ikke sant? Ja.
1: Ja.
0: Og du skal da danse to runder, ikke sant? Første battle, 9-0 i runde 1, 9-0 i runde 2. Altså hun taper 18-0.
1: Ja.
0: Og da breaker hun bare vanlig dårlig, ikke sant?
1: Ja.
0: Battle nummer 2. Det samme skjer igjen. Det blir ikke som vanlig dårlig breakdance.
1: Mm-hmm.
0: Men det er ikke noe, det er bare tregt. Og hun, jobber, hun driver jo ikke noe særlig med det. Hun Nei. Jobber akademiker, vet du vanlig.
1: Okay.
0: Og så og dårlig, og 18-0-18, ikke sant? Så ja. Ingen der. Og da har de et sånn litt sånn moment, ikke sant? Bare, be you. Ikke sant? Så hun går ut bare,
1: vet du hva? Og er seg selv.
0: Ja, litt. Og, men det, og da kommer jo dette på møse, ikke sant?
1: Ja.
0: Men det som er så fantastisk, for det er et sånt klipp med han, han snakker jo kamera, han er ekte mann da, så, ja. Han ser helt nydelig ut også, han er, veldig, ja, han er en nydelig type.
1: Mm-hmm.
0: Litt sånn som han i DFT St. Louis, han døvetolken der.
1: Ja.
0: Litt sånn type.
1: DTF, ja.
0: DTF, sorry. Ja. Men han...
1: Anbefaler den serien for øvrig.
0: Ja, men det som er bra, han forteller når han ser det. It's the best thing I've ever seen.
1: Han mener det liksom.
0: Ja, men han så altså, det, når han så hun ned der, bare, og når hun gikk opp i krengrunnen, liksom, det var bare, wow. It was amazing. It was divine. Altså, han bare, da så han fikk et glimt av himmelriket. Altså, det er, altså, han simpel, det er det beste, det er det beste han har sett.
1: Og han mener det, det altså, kommer jo fra hun.
0: Ja, altså, ja, han bare ser det, vet du hva, det er, altså, her ser du det. Det er dette break handler om.
1: Ja.
0: Det er dette dans.
1: Det er som om det er en bryter som bare vriser om.
0: Og det var det flotteste. Altså, når jeg så det, jeg ble altså så glad.
1: Ja. For det høres jo på grensa til røren ut.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Fordi det, var, altså, det er jo veldig vondt der, for det er et, fordi det er et trainwreck fra starten, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og så bare spisses det ned, du vurderer jo ikke å være med. Nei, it's a chance of a lifetime, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Endelig får være med i ordet.
1: Og så be you, og så...
0: Mye gråting på selve dagen, for det er panikk, og, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og så går det alt til slutt. Men det er en som elsker det. som han ikke bare elsker, han, altså, han synes det ikke bare det beste hun har gjort, det det beste han har sett.
1: Med øynene sine.
0: Med øynene sine. Og så han, og i tillegg det kona mi. Nei, det var amazing stuff, akkurat det der. Men det klart du må lide deg gjennom ganske mye annet da.
1: Mye, ja, ok.
0: Ja, fordi du vet jo hvor du bærer. Ja. Men det øyeblikket, det trengte jeg i går, merker jeg.
1: Men det en dokumentarfilm, eller det masse episoder som du må...
0: Det den der serien som Netflix har, hvor de blant annet kjørte Magnus Carlsen. Okay, ja. Ja, altså det bare en
1: ja,
0: det time. En.
1: Ja, ok. Ja, men der det greit. Ja. Da tar du dem, så ikke må gå gjennom...
0: Men det var litt sånn happy times akkurat med han... Han litt løse ekte mann der.
1: Bare anbefale kjapt, bare med svinne på det. Vi har sittet her veldig mye og snakket om hvor, altså Oslo på 90-tallet, med dønkerne, alle de vi hadde på lønningslista som var om småpenger. Ja. Alt det der, ikke sant? Mm. En tur hjemmefra til jobb, det var 8 personer som gav penger.
0: Ja, ja.
1: Sånn var det. Mm. Og alt det der, og Olav Ryesplass på 90-tallet, og
0: Dagsen, ja.
1: Ja, og da Rikshospitalet ble byttet tomt, og vi kjøpte, du kjøpte 3 rullestoler.
0: Ja. 3 rullestoler og en hofteprotese kjøpte.
1: Ja, og et helt sett med bekken, som du gjorde om til pastaservise. Ja. Jeg kjøpte bare 2 rullestoler, forresten. Ja. Men, og alt dette her, nå har da denne dokumentaren kommet på HBO om gjengene.
0: Ja.
1: I Oslo. Egentlig fram litt, etter hvert så blir det litt også nåtid, men det veldig mye da 70-, 80- og 90-tallet. Med A og B-gjengen og Young Guns og alt det der, og Killers og hva endighet. Så jeg må si, i løpet av første episode så jeg 2 fyrer som hadde som naboer. Blant annet Feite Ali. Nei, Tjukke Ali, sorry, Tjukke Ali. Ikke
0: som en trener jeg hadde jobbet med.
1: Ja, ja, ja. Men Tjukke Ali hadde jeg som nabo på Grydeløkka. Jeg bare sier det med en gang. Når bare, det det jeg kaller navnet, altså.
0: Litt musikk fra Kjetil Bråtens arkiver.
1: Ja.
0: Dette her musikk fra i år, vet du. En mann som tilbake med et første låt på noen år. Gene Champagne.
1: For et navn.
0: Du sier noe til meg. Du sier at det skal være litt high-end.
1: Ja, ja, han kommer fra Canada, det er også gøy.
0: Ja, det er bra det. Hamilton. Ok, låta heter Gimme Ammunition.

0: Ni sjøen. Feiste du noe?
1: Nei, nei, jeg flyttet en brusboks.
0: Ok. Ok.
1: Var det den lyden?
0: Det greit.
1: Ja. Det var Gimme Ammunition med fremført av Gene Champagne, eller Gene Campagne.
0: I går så skulle jeg egentlig vært på noe, sånn utdelingen av Kavli-prisen nede på rådhuset.
1: Ja, Kavli, det jo kaviar da. Er det de samme folka?
0: Jeg vet ikke om jeg hadde noe med det å gjøre, men det en sånn vitenskapspris-greie. Eneste grunn til at jeg hadde lyst til å gå var fordi at det skulle være på rådhuset. Det skal være litt sånn galla at det er opplegg til dette. Det skal jeg prøve å oppleve en gang i livet.
1: Og komme inn i de innerste gemakker på Oslos fineste bygg.
0: Kanskje jeg får sett noen greier som jeg ellers ikke vil få tilgang til å se. Jeg vet det kommer til å bli kjedelig, men ok, jeg gjør det.
1: Men det visuelle kan være sterkt.
0: Ja, og så tenkte jeg også, kommer det å bli gøy å snakke om det på Kvekpels, tenkte jeg.
1: Ja.
0: Så var også sånn, jeg skal innrømme det, en hovedmotivasjon.
1: Hva deler du ut der?
0: Det fire vitenskapspriser.
1: Okay.
0: Nanoteknologi, er det astrofysikk? Jeg husker ikke, altså to av det. Ja. Ja, de får jo 1 million kroner hver. Så det jo ordentlig.
1: Var det gøy om det var nan og teknologi også? Ja,
0: nan-teknologi. Dette en veldig flott ovn.
1: Nå har vi funnet noe til å gjøre den ekstra fluffy.
0: Det kom jo med en caveat, hele opplegget. Ja. Blant annet at man måtte ha lakksko.
1: Og det jo idiotisk, fordi du har størrelse 50 i sko.
0: Ja,
1: så det var... Vi er breie i tillegg.
0: Ja, så dette klarte jeg å oppdrive for ganske lenge siden. Selvfølgelig ikke tatt det på meg, for det skal jo bare brukes der det veldig pinlig plage å gå med.
1: Ja, ja.
0: Det var også et krav om smoking,
1: ja, som jeg ikke har. Som er så dust.
0: Nei, ikke sant? Så tenkte jeg, vet du hva? Ja, nei, dette var dumt, og jeg kommer aldri... Vet du hva? Jeg gjør det. Når jeg har kjøpet den smokingen, det begrenset hvor mye... Jeg skal forandre meg fysisk. Jeg så faktisk gammel nå at jeg snart blir tynnere og tynnere igjen.
1: Ja, og litt mer krokbøyd, men det tåler en smoking.
0: Det tåler en smoking. Ja. Nå kan man ha den på en måte.
1: For du er jo...
0: Så jeg svidda ganske mye penger på smoking og det.
1: Jeg må bare kjapt si det. Altså, vi har motsatt kroppsratio. Du er jo 70% bein og 30% overkropp. Jeg er jo 70% overkropp og 30% bein. Ja.
0: Så til sammen er vi perfekte.
1: Til sammen er vi det, men vi er en fyr på 220 og en fyr på 160.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men så kom jo Kongens dødsfall og la et
1: naturlig
0: lokk på dette. Så dette fikk jeg altså denne mailen.
1: Uh-huh.
0: Det dette blir ikke noe av. Så jeg har et ubrukt par med lakksko, uh-huh, i størrelse 50.
1: Uh-huh.
0: Og en knasende god
1: smoking
0: fra øyet. Den herreekviperingen oppe i Morstua.
1: Har du hatt det på deg på noen tidspunkt?
0: Skoene har jeg ikke prøvd engang. Men jeg prøvde jo det smokingen.
1: Men du har ikke prøvd skoene?
0: Nei.
1: Nei, det ville jeg kanskje gjort på, for å se om du faktisk passer.
0: Altså, ja, men hva? Ja,
1: men hvis de er alt for små, så må du kanskje ha 52 i lakksko, og det synes jeg er enda mer komisk.
0: Men nå ryker jo, altså nå har jeg dette, og jeg trenger tips til anledninger hvor dette kan bæres. Jeg vet ikke. Man går ikke med smoking og lakksko i en begravelse, for eksempel.
1: Det, gjør man ikke det?
0: Ja, man gjør ikke helt
1: det. Nei, men gjør man ikke det?
0: Kommer litt an på vel.
1: Ja, men da må vi jo ta... Du skal få lov til å gjøre det i min.
0: Ja. Ja. Men ja... Jeg finner, ja, for man stjeler på en måte showet med det.
1: Ja, det synes jeg, det skal du få lov til.
0: Så det tenker jeg, akkurat der, ikke egnet.
1: Okay.
0: Kanskje bedre i noe litt sånn mindre og rarere, en litt sånn uformell bursdag.
1: Som 42-årsdag liksom?
0: Mer over i det kanskje.
1: En bursdag som ikke betyr noen ting?
0: Innflyttingsfest, jeg vet det. Jeg føler at, hva er det som er...
1: Altså, kan jeg bare si noe?
0: Nå kommer jeg på det, egentlig.
1: Ja, det er det for her?
0: Jeg kommer på det selv, det, egentlig. Nå.
1: Om 2 dager?
0: Nei, når jeg skal til tannlegen, tenkte jeg på.
1: Ja, det er kjempebra. At du ligger der hos den nye tannlegen som du fikk...
0: Som
1: du ikke har fått med han som er helt gærne til friidrett.
0: Ja.
1: Ja, det er det som er.
0: Men det er den type ting man må finne...
1: Første inntrykket er at du bare ligger...
0: Fastlegen, kanskje også?
1: Brannvalg?
0: Ja. Tror du ikke hun vil sette pris på det?
1: Hva har du funnet på nå, hadde hun sagt da.
0: Ja,
1: hvis ditt første møte med den nye tannlegen din,
0: det er kanskje bedre,
1: er full smoking, og så bare ikke gjør noe nummer ut av det.
0: Eller at man velger seg en eller annen butikk man er innom sånn annen uke, at vet du hva, hver gang jeg er i den butikken.
1: Hva slags butikk er du innom annen uke? Det er ingen butikk man er innom annen uke.
0: Dagligvarer.
1: Går du på handel på butikken annen uke?
0: Går du sjeldnere enn det?
1: Det går oftere.
0: Ja, ja, men
1: det jeg det jo samme butikk, ja, du ja, bor jo, og velge... jeg bor et sted hvor det mange forskjellige butikker.
0: Ja, ja men det noe de bare har på den Rema der borte, for eksempel.
1: Ja.
0: Kolonihagen skinken, som jeg har blitt så glad i.
2: Kan, for å hente datter, nei, kan jeg foreslå det beste visuelle mediet?
0: Ja.
2: Radio?
0: At jeg bare har det på meg her? Ja. Det ikke dumt, ass. Faen. Det er onsdag. På med smoking.
2: Litt varmt.
0: Litt varmt. Men jeg liker det. Nå det god. Det der ikke dumt.
1: Men du har jo enda ikke, du har ikke hentet min datter på aks.
0: Nei.
1: At det kanskje den ene gangen du gjør det. At du bare, ja, hei, det jo onkel, liksom. Mhm. Onkel Prompa er her for å hente, og så slår du der i smoking og laksko og later som ingen verdens ting.
0: Eller så kan jeg også bare finne på et konsept. For eksempel at jeg i en kort periode drar på apotek 1 hver dag og kjøper hemoroidekrem iført dette.
1: Litt classy liksom.
0: Ja.
1: Eller at du bare slår tre
0: fingre. Og ikke bare en tube, men fem.
1: Hver gang,
0: ja. At jeg gjør noe sånt ut av det.
1: Det er veldig dyrt.
0: Ja, ja. Men det billigere enn forbannede smoking. Okay.
1: Så vi går inn på apotek 1. Nå skal vi bare ta en kjapp kvitt. Hvor mye koster en tube med hemoroidekrem?
0: Hvilken modell?
1: Jeg vet ikke. Hva heter de?
0: Du har Alkosanal, du har Seriprokt, du har Mjøt.
1: Det går for Alkosanal, da.
0: Ja. Altså, det er masse slikker i Freva der inne.
1: Det eneste jeg får opp her var
0: Sherry, sikkert
1: Nyko Sherry, hvordan skrives det?
0: S-C-H Som The Good Woman Bad and The Ugly synger i låta si også
1: Sherry Prokt, ok, da sier vi
0: Hvilken tube? Kommer i to størrelser
1: 5 milligram rektalsalve Det er
0: Klassiker
1: Det er en klassiker Sånn ser Sherry Prokten ut Hvor mye koster denne?
0: Ja, ikke sant? Den,
1: For du må jo kjøpe reseptfritt da, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Så du kan kjøpe 5 av gangen hver dag i en uke.
0: 129.
1: Skal vi se. Det er 220 kroner, ja. Så da blir, ja. Ja, så blir det 1100 kroner om dagen i en uke.
0: Desto morsommere. Ok.
1: Nei, og så ber du om en drikkeflaske, hvor du glemmer alt opp i samme drikkeflaske.
0: Jeg synes det, når vi spilte Gin Champagne nå, at det lignet litt på Marion Nikotin i melodivalget.
1: Så det hørtes litt nederlandsk ut.
0: Og nå skal vi faktisk spille nettopp den mannen.
1: Og hans The Windowsill. Sill.
0: Den nye skiva deres heter jo Es war eine fruchtet Zeit.
1: Ja, det var et sprøtt sted.
0: Ja. Det er låt derfra da. Roll down your window.

0: Mann med kanskje tidens mest konsise sitat noensinne, Marian Nikotin I The Windowsill og hans Roll Down Your Window.
1: Ja, du tenker på da han var på besøk her?
0: Ja, og han spurte, det noen konserter I byen mens jeg her? Og Frode tenkte sånn, og så sa han, ja, Melvins spiller. Og hans svar var...
1: Why? Det beste jeg har hørt I mitt liv. Why?
0: Why?
1: du vet hva, det tenker jeg på hver gang jeg hører Windowsill, faktisk.
0: Ja, så...
1: Det Kjetil Bråten som sendte dette inn til oss, og det han som egentlig den mann som leverer mest musikk I dette programmet. Det meste av det dere hører ting han har funnet fram.
0: Seks låter hver uke, og han treffer planken liksom hver gang, ja, og det stort sett bare ting vi aldri har hørt om.
1: Ja.
0: Vi har hørt om The Windowsill, men den låten her hadde ikke jeg hørt.
1: Vi har ikke hørt om Nazi Tampons, som vi skal fra Slovakia, som vi skal spille senere I dag.
0: Okay. De fra Kosice, ja, selvfølgelig det. Men det kan vi komme tilbake til, men han jo en sånn, Kjetil Bråten en mytisk figur.
1: Ja, han litt sånn som
0: Et
1: Batman.
0: Fabeldyr. Fabeldyr.
1: Ja, jeg tenkte mer på som Batman, det.
0: Mm-hmm.
1: Ja, han dukker opp og redder oss fra det vonde, musikalske, og gir oss det gode når vi trenger han som mest. Og så får vi bare en sånn, det sånn Batlight som bare lyser på himmelen hver søndag, når jeg åpner mailen min.
0: Ja.
1: Og der ligger det da seks låter fram. Og derfor var det så spesielt å møte ham I levende livet.
0: Ja,
1: for første gang på mange år.
0: Tre år.
1: Ja, på lørdag.
0: Ja.
1: Da var han plutselig stod ved siden av oss på...
0: Klubbsju.
1: Ja, på Klubbsju, skulle se på Tudy.
0: Ja.
1: Men da, jeg må faktisk ærlig innrømme at... Vi slo av en liten prat, men jeg fokuserte mest på å notere meg, har denne mannen god helse?
0: Mm-hmm.
1: Det var det...
0: Og det har han.
1: Det har han, ja. Det jeg så, for jeg tenkte, så kynisk var jeg.
0: Mm-hmm.
1: Hvor mange år har vi ham?
0: Ja.
1: Og vi har han hele veien.
0: Ja.
1: Det kan jeg fortelle. Han så meget godt ut.
0: Mm. Sterke dette, legger, rak rygg.
1: Ja. Og oste seksualitet. Så dette... Vi trygge, folkens.
0: Mm. Så det veldig, veldig glad for.
1: Mm-hmm.
0: Stas, altså.
1: Og det veldig stas.
0: Men det jo... Ikke sant? Det skal være en ulvefamilie ute I Østmarka, eller ute I Nordmarka, men jeg har enda ikke sett den.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Men det jo sånn, jeg vet at den der ute, jeg håper at jeg en dag bare får et lite glimt av den.
1: Mm.
0: I stedet så skler jeg på en død mus av fløden, men det en annen historie.
1: Æsj. Mm. Ok, vi skal straks til samhet. Først skal vi ha enda en, vet du, fra Brodden, The Brides fra Chicago.
0: Mhm.
1: Nå kommer det en liten samling med uutgitte greier fra de, demoer og litt live ting og sånn.
0: Mm-hmm.
1: Blant annet da, en 8-låters demo fra 1997.
0: Som uutgitt, det deilig.
1: Ass. Altså, sånt blir jeg så glad for. Ja, det bare varmer meg litt.
0: Ja, fra altså, plasserskapet med et svagt navn, Horizontal Action Records. Du skjønner liksom at dette plasserskapet ble stiftet da de var 17.
1: Ja. Mm. Bandet heter altså The Brides, låta Pushed Around.

0: Three Bands and The Wild Goons.
1: Fra 2026, det tenker jeg, og alt er gøy å si når ting har såpass gammel lyd.
0: Gammel lyd, ja. Jeg har sett tre stykker I Matrix-frakk I dag, jeg vil bare få nevnt det.
1: Det I forbindelse med premieren på...
0: Chicago I første etasjen her? Nei, de drev vel ikke med Matrix-frakker I Chicago på 30-tallet.
1: Det var publikum som skulle inn og
0: putte seg. Nei, In the Wild dette her, altså, dessverre.
1: Ja, men du, det noe gossete greier going on I Chicago. Vet du hva som spiller på Rockefeller, eller?
0: Jeg vet ikke, men...
1: Det så noe gossete kvinner.
0: Ingen problem med gossere I det hele tatt, men Matrix-frakken. Altså, det der må jeg faktisk sette ned poten. Ganske hardt altså.
1: Etter Columbine så synes jeg den ble et vanskelig plagg å bære
0: Ja, og jeg synes også det menn I frakk Altså ikke Matrix-frakk Men bare vanlig frakk Også komplisert for meg
1: Hvis de gjør en parodi på vaktmesteren av Trond-Viggo Det et problem da også?
0: Nei, det ikke et problem Eller Mossa som da bare Trond-Viggo med dame
1: Jeg synes jeg har en morsom grunn til å være hjemme På dagtid I morgen
0: En morsom grunn, ja
1: Ja Det gøy å si, fordi da kommer UPS og leverer en iPod fra Ukraina. Det ordentlig grunn,
0: det. Det ikke...
1: Jeg kan ikke. UPS kommer med en iPod fra Ukraina til meg. Alt med dette stemmer før. Ja. Jeg vet ikke hvor mye du trenger.
0: Det den svære iPoden? Den største, den 120 giggen?
1: Hold deg fast det er noe som har satt opp en liten bedrift der borte I Kyiv
0: ja.
1: Hvor de modder gamle iPodder
0: Oh,
1: og på en måte gjør de så det ikke, nei det ikke 120 gig nei. Det 2 terabyte
0: oh, faen, det helt, for 120 var den største lenge
1: 256 var den siste de produserte tror jeg
0: ja.
1: Men så, nei, det kommer 2 terabyte med iPod Det ser ut som helt lik som en gammel
0: Sånn med det der snurrehjul
1: Snurrehjul og så, ja
0: Husker jeg hadde 20 000 låter på Du bare satte den på shuffle
1: Ja, det er det jeg vil ha Det derfor jeg kjøper den
0: For det jo kjempegøy Jeg husker du hadde litt så mye sånn lydeffekt-seder
1: Helt eis
0: Jeg arvet hele biblioteket ditt, husker jeg For vi, for jeg, vi hadde jo helt like plattsamlinger Så I stedet for at jeg la inn Så hadde du også alle de lydeffekt-sedene Så plutselig så var det sånn Gikk vi fra Danes og Runer til en fyr som sagde I 20 sekunder
1: Ja, det det som rikt, vet du
0: ja.
1: Det det iPod'en kan gjøre som ikke telefonen For du lager ikke en playlist med det på, vet du
0: Nei, du gjør ikke det
1: Ja, det gleder jeg meg til. Så det, ja, men det I morgen. Nå, vet du, kommer det et slags høydepunkt I dagens program, fordi

0: Nazi Tampons.
1: Oh ja, oh ja.
0: Og låta Flasher.
1: Jeg sier oh ja, ja. Jeg vet du hva jeg har glemt å si også?
0: Nei.
1: Jeg har glemt å gjøre egentlig. Okay. Det dårlig arbeid av meg. Mm-hmm. Det jo mye ny rock nå, vi burde ha spilt.
0: Darnes Junior, ny plate.
1: African Wigs, ny skive.
0: Ja, herregud, ikke minst.
1: Det jo to der. Mm-hmm. Har du hørt på begge, eller?
0: Ja. Mm-hmm.
1: Er det noen ordentlig fine ting på den African Wigs skive?
0: Ja, herregud.
1: Så... Noe rart der også, selvfølgelig, men sånn er det jo alltid
0: med. Så skal det jo være.
1: Ja, ja. Men det jo et par ordentlig gode. Mm-hmm. Men på Darnes Junior, mm-hmm. altså... Har han spilt bedre trommer noen gang? Han trommer for deg, eller?
0: Det er Murph.
1: Det er Murph, ja. Jeg usikker, ass.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei.
0: Men han gjør på en måte det samme som han alltid har gjort. Ja, det er de samme filene og alt. Ja. Det er den samme frøn innimellom, men ja. Den er bare bedre.
1: Ja, og nå, altså, og de gitar-soloene til Maskis der, det altså...
0: Han synger som en gud.
1: Nå det, altså, jeg skjønner ikke nivå. Det går han etter alle disse årene. Jeg vet hva jeg håper på, og så bare får jeg, ja, vær så god, er det det du håper på, for her er det. Ja.
0: Har du sett intervjuet med Jay Maskis i anledningplata?
1: Nei.
0: Han svarer så kort. Ja. Så fortell da, hvordan var det liksom, der og der i... Da dere møttes første gang i 1991. Mm. It was great. Og så er det ikke noe mer, det er null farger rundt, null koloritt, det er helt nydelig.
1: Men i dette...
0: Jeg kan anbefale intervjuet med Greg Dulle, han har gjort masse, vært særlig i England, og gjort intervjuer i anledning nye plata.
1: Ja, hvor er det finner dette?
0: Det bare dukker opp. Okay. Og han leverer veldig, det er veldig, veldig...
1: Ja, han snakker mer.
0: Han snakker mer, og er flink til det.
1: Betyr det at han på en annen form for turné? Siden,
0: ikke spilleturné, nei.
1: Men, ok, så Britten har snakket på telefon.
0: Nei, han har vært her borte, ja. Ja, han har reist over. Ja.
1: Oppi dette inferno av musikk jeg følte jeg burde høre på, så jeg også at Guided by Voices hadde kommet på en ny skive. Og det er på en måte ikke noe bombe.
0: Ja, for de kommer jo med platter absolutt hele tiden.
1: Ja, trodde jeg. Mm-hmm. For det har de jo gjort frem til nå. Mm-hmm. Går inn og ser i år... Altså i fjor kom det med 9, eller noe sånt
0: ja.
1: Og året før det, 14 mm-hmm. I år, 1
0: Nei
1: Jo, og det er ganske nylig kommet også, tenkte jeg, ja
0: The Crawl Space of the Pantheon
1: Ja,
0: ja.
1: Ja bra titel, vet du
0: Kjempe
1: Crawl Space of the Pantheon Og tenkte jeg, for det er sånn som jeg kaller det dette, de er platte jeg scroller gjennom mm-hmm. Men nå har de vært på jobb, altså. For første gang på 12 år, sikkert.
0: Og produsert en ordentlig skive?
1: Jo, for det har alltid vært... Det er alltid en del rariteter. Nå hadde du muligheten til å synge de fine refrenget to ganger. Mm. Eller i hvert fall... Eller var det kanskje ikke refrenget dette for deg? Nei. Så du skal bare mumle det i forbifarten. Litt sånn. Så du får noen sånne øyeblikk her også. Men når låter, nå har de gjort en innsats nå. Og de har konsentrert seg. De har for første gang på lenge. Så det også, så nå, akkurat nå er jeg en sånn kjemperar skvis, hvor det faktisk er tre album jeg har lyst til å høre masse på,
0: ja.
1: og finne ut av, og så må jeg... Ja.
0: Jeg skal give løs på Crawl Space of the Pantheon, for jeg ser jo at de har blant annet låta No Shoe Fits, Floating Babies.
1: Ja.
0: Det er altså en låt som heter det. Det er ikke to forskjellige låter.
1: Men dette må dere gjøre på egen hånd, folkens, fordi jeg kommer ikke til å huske å legge noe av dette neste uke.
0: Nei. How would you like a chariot ride? Altså, han er fantastisk, Rob Pollard i Guided by Voices.
1: Tilbake til gamle dager nå. Lime Spiders.
0: Å, herregud.
1: En av de mest ikoniske garasjerock-singerne noensinne.
0: Ja, og den tror jeg vi spilte i år 1 av dette radioprogrammet, i 1991 faktisk.
1: Det var en deilig sjutommer.
0: Ja, var det den doble sjutommeren?
1: Nei, for det var den der 25th hour.
0: Ja, det var det.
1: Her er den i hvert fall Slave Girl.

0: du en veldig slow versjon av Turn the Lights Off med Cato og Jon.
1: Hei. Fyllesyk du også? Vel, vi har alle vært der. Men det går bra. Vi er fyllesyke vi også. Men hverdagen er her ikke før i morgen. Så det går fint.
0: Ja, nei, nå, jeg må jo bare beklage. Jeg har jo bommet grovt.
2: Det er en brutal slakting av Nellis bra sang, altså.
0: Ja, altså,
3: det var på en måte bra de første 3 minuttene, men når du vil bikke 7.
0: Ja, altså, jeg innser, her, jeg legger meg flat. Her har jeg har bommet. Meg og mine litt tvilsomme nettsider. Som laster ned musikk for meg.
2: Og hvis du vet om en fet fil som nettside, send inn til kurator på Instagram, så skal Tobias love å sjekke den ut i sin nye spalte. Tobias sjekker litt shady nettsider.
0: Det skal jeg faktisk starte en spalte. Ja. Men Jakob, dette var jo egentlig en sang du ville ha med, og du ville ha med den originale jeg som jeg ikke har funnet.
2: Jeg vil egentlig gjerne ha med den sangen alle andre har hørt.
0: Ja.
2: Men dette her er jo en track av Cato og Jon, to danske DJs, som er et cover av DJ Håse sin track fra 2007, nemlig. Dette er 3 år senere, så kommer det ut med et cover, Turn the Lights Off, som er en utrolig bra låt, altså. Litt sånn partylåt, litt sånn leken, litt sånn sensuell. Og så tar den helt av som en viral sensation i 2025, blant annet via Robin Grov, norsk fotballkommentator, i en utrolig god TikTok-video, hvor det er da John Hamm fra, jeg er litt usikker hvilken film der, men han står liksom i et blått rom, og så blir han helt sånn wava ut, da. Og det er sånn jeg ser for meg dope her, som en som aldri har tatt det før. Det er fra Friends and Neighbors, ikke sant?
0: Ikke sant.
2: Da vet vi det. Men nei, så det her er egentlig et cover av en DJ HC-låt da.
0: Ok.
2: Og vi alle kjenner jo han.
0: Ja, DJ HC er jo en solid kar.
2: Big fan, stor kar. Og så er det jo da Cato og Jon da, disse to danske DJs'a. Og det som for meg tydeliggjorde mest at dette var et One It Wonder, var når jeg så gjennom Jon sine tracks.
0: Hva fant du?
2: De 10 mest populære var enten denne sangen, eller remixer, eller versjoner av denne sangen.
3: Kan dette være sangen du refererte til i introen?
2: Ja, det var den jeg refererte til da. Korrekt. Helt korrekt.
0: Som du ikke ville spoile.
3: Som du ikke ville spoile.
2: Bang, der fikk dere den.
3: Det var flaks at den kom så tidlig, for hvis ikke så hadde dette vært alt jeg hadde tenkt på.
2: Ja, ja, det var klimaks i sendingen. Det er pika her. Ja.
0: Da er det egentlig bare å gå og legge seg. Men jeg sa jo vi skulle ha gjettelek, og her føler jeg du stiller litt sterkt, Jakob.
2: Det husker jeg ikke.
0: Nei, men nå er jeg inne og ser på Cato sin Spotify. Hvor mange streams tror dere Turn the Lights Off?
2: 236 millioner.
0: Og hvor mange er det i forhold til neste på listen?
3: 230 millioner.
0: Det er ganske klink. 220 millioner.
3: Oi, fuck! Jeg var nær, ass!
0: Nei, ja, 202 millioner.
3: Da var du nærmere, da.
2: Nei.
3: Sa ikke du 200?
2: Du sa jo 230.
3: Ja, og du sa
2: 236.
3: Og jeg trodde du sa 200.
2: 36 er høyere enn 30.
3: Ja, men jeg hørte 200.
2: Men det var distansen til neste sang, var det jeg etter der.
0: Ja.
3: Ja, ok. Ja, for jeg hørte bare at du sa 200, så jeg hørte 236.
2: Du må spille ordentlig, Anna. Ellers blir det veldig dårlig stemning i studio.
0: Nå er det veldig vanskelig å vite hva. Altså, for nå prøver Hanna å jukse seieren til Jakob.
3: Nei, jeg bare forklarer hvorfor jeg sa at...
2: Det er fordi jeg har respekt for spillet og respekt for Tobias Ripple sine regler.
3: Ja, men jeg bare sa at jeg hørte feil, og så... Men jeg... Ja.
2: De kaller det RR, Ripple-reglene, og de respekterer man.
3: Nå synes jeg det var rar stemning her, Jakob.
0: Ja, nå ble du så alvorlig.
3: Ja, det var veldig rart.
2: Når det er regelbrudd, så setter jeg ned foten.
3: Det er ikke regelbrudd når jeg spør om at du skal gjenta tallet.
2: Du nesten spørre om forklaring før spillet begynner.
3: Nei, jeg spurte ikke om forklaring. Jeg spurte om du kunne gjenta tallet du sa.
2: Ja, det var 236.
3: Ja, men da, takk, det var alt jeg spurte.
2: Den attituden kan du bare legge fra deg med en gang, Hanna Myhre.
0: Altså,
3: har jeg noe attitude igjen nå?
0: Nei.
2: Jeg bare gikk inn en karakter.
0: Ja,
3: jeg likte ikke den karakteren.
0: Vi ble litt redde, for du minner litt om Jakob i din karakter.
3: jeg så deg i den karakteren, og det var ikke så gøy.
2: Nei, men det hadde aldri sagt sånn til deg, Hanna.
0: Og så blunking.
2: For de som ikke hørte det, siden radio er et audioprodukt, så blunket jeg ganske tydelig nå sånn.
0: Fordi wink, wink. De som mangler det visuelle produktet av Jakob som blunker ja. Wink, wink.
3: Ja. Altså, alle andre enn oss to, meg og Tobias Ripple, som mangler det visuelle av Jakob sitt blunk der.
2: Det kommer igjen.
0: Vi kan ta et bilde.
3: Det kommer på kurator sin Instagram.
0: Ja, vi skal dele et bilde av Jakob sitt.
2: Der hvor du skulle sende inn de shady nettsidene, det kommer der.
0: Ja, vi holder det på shady nettsider.

0: Der fikk du Rude av Magic.
1: Jabba! Dette er Big Arvel B.
2: Og dette er Mr. Pimp Low Sean.
1: Og du hører på Kurator Baby. Ja.
0: Du hører på Kurator Baby.
3: Baby.
0: Altså, dette var en sang. Her var dere begge to veldig engasjert.
3: Ja, og du catchet jo helt, ikke helt viben, dessverre, Ripley.
0: Nei, jeg faller litt på. Altså, jeg merker mine TikToker og mine reels, de er på et annet planet enn dere, for dere har sett alt det samme. Jeg henger helt utenfor. Ja,
3: for det her er en banger parodisk musikkvideo, hvor det er en fyr som skal fri til kona si. Og det er helt seriøst gjør det, og så har han liksom spilt inn hele musikkvideoen. Og så er det siste hun ser at han kommer inn i kinosalen, og så er han faen med der og frir.
4: Ja. Det er utrolig fantastisk.
3: Og så liksom, har han tatt med faren henne, så er sånn Can I have your daughter for the rest of my life? Og så er det faen nydelig.
4: Ja, det er utrolig kult.
0: Ja, nei, jeg skal åpenbart finne den.
3: Jeg kan sende deg link, jeg kan linke deg videoen etterpå hvis du vil. Så du slipper de shady nettsidene.
0: Link meg video.
4: Men det jeg synes er så kult er
3: at
4: jeg har ikke engang TikTok, og jeg har fått med meg
3: til. Men den er på YouTube, jeg har aldri sett den på TikTok.
4: Ja, for de referansene vi har kommet med sammen, de har ikke jeg sett på TikTok.
3: Den er på Tubern.
4: Den er på Tubern.
0: Det har jeg åpenbart ikke riktig der heller.
4: Nei.
3: Hva er det du ser på YouTube da?
4: Gå til å sende musikkvideo på repeat.
3: Ja. Jeg synes
0: mye Sidemen egentlig på YouTube. Stort sett det.
3: Hey.
4: Oi.
0: Det er liksom de, det er da mitt kulturelle kapital. Det stopper med de.
3: Er din What?
4: Det, jeg tror du, ja.
3: Nå underskjeller du deg selv.
4: Jeg tror ikke du mener å si det du sier nå.
0: At mitt kulturelle kapital.
3: Jeg ser på deg som en kjempekulturell
0: ja.
3: Fyr.
0: Ja, men
3: et kulturelt powerhouse.
0: Okay, ja, men
4: ja, absolutt.
3: Jeg tror du er mye mer kulturell enn jeg er.
0: Det er veldig sant å stå og gaslighte noe på radio, men det er greit.
3: Det er sant.
4: Det er sant. Vi
3: jeg vil ikke si at det er kulturell kapital å ha sett Magic musikkvideo av en random fyr som skal fri.
0: Jo, det er jo åpenbart det.
3: Det er bare at vi i majoriteten her ikke har kulturell kapital å se på sånt, mens du ser på sånne seriøse ting.
4: Som Sidemen?
3: Ja.
0: Jeg elsker at de blir definert som seriøst.
3: Og når vi snakker om Sidemen, jeg har sett KSI Live. Eller tidligere medlem. Hvordan tok du det?
0: Den var genuint litt tung.
3: Det var litt vondt, synes jeg. Anne, jeg vet ikke, hva er ditt forhold til Sidemen?
4: Det er litt sånn perifere.
3: Perifere, ja.
4: Ja, jeg har ikke veldig... Jeg vet hvem det er. Jeg har liksom... fått det med meg, men jeg har ikke noe sånn sterkt forhold til dem.
3: Nei, for jeg ble faktisk nesten litt emosjonell, ja. Når KSI gikk ut av Sidemen.
0: Ja, det var, den traff litt.
3: Jeg trodde ikke det liksom skulle skje at en av dem ga seg. Jeg trodde det skulle være sånn, nå gir vi oss alle sju.
0: Ja, men det er på en måte litt sånn de har lagt det frem også.
3: Ja.
4: Dette det var... høres ut som deres One Direction, når Zayn trakk seg.
3: Ja, det er faen ikke langt unna, bare at Sidemen har vært i gamet mye lenger.
0: Vet du hva? Det var litt rude.
4: Oh.
3: Han er i form.
4: Han er våken nå altså.
3: Fy faen ass, han er et monster og en mann ass.
0: Takk mine damer og herrer, det har vært en ære. Neida.
3: Vi kutter sendingen, kutter sendingen.
0: Ja, vi gir oss nå.
4: Det tok en halvtime.
0: Jeg kan gi meg på topp.
3: Hva synes du om Magic Rude da?
4: Jeg synes det er en fantastisk sang.
3: Diggelåt
4: det. Den er sykt bra.
0: Jeg er helt enig.
3: Den er klasselåt ass.
4: Ja, det var når jeg fikk vite at vi skulle ha One It Wonders. Så var dette den første jeg kom på. Jeg tenkte dette
3: var Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, say yes, cause I need to know.
0: Altså det er jo åpenbart den beste frieri-sangen da. Det, jeg skjønner jo at det er den du går for.
4: Nei, da har Marry Me av Bruno Mars.
3: Ja, Marry Me er nok bedre. Men ok, hvis dere ok, nå blir det litt vanskelig for oss også da. Men du kan jo relatere til han da, hvis du noen gang gifter deg. Hvilken sang vil dere gått ned The Isle to? Hvis dere kunne valgt alle. Hvis dere var The Bride da.
0: Ja, vi kan jo starte med
4: dette var veldig vanskelig.
3: Ja, det er jævla kjedelig da. Men det må være Can't Tell Falling in Love ass. Det er så vakkert ass. Wise man. Snakker om One Hit Wonder.
0: Ja,
4: ja det, hvem er det som har den igjen?
3: Det er han Sisko.
4: Det kan være
3: Siabong. Siabong, jeg går for Siabong.
4: Ok, jeg vet ikke, skjønner du, så det var genuint som person.
0: Altså Elvis Presley har jo en versjon av den.
4: Ja, det er sant.
3: Ja, men det er vel et cover av Siabong låta. Men det er T-section feature på den, er det ikke det?
0: På Elvis sin?
3: Nei, på Siabong sin.
0: Det kan jeg sjekke.
3: Takk.
4: Ja, nei, men jeg vet ikke helt hva jeg hadde gått down. Fordi at den du sa, den glemte jeg helt at fantes. Men den er jo veldig bra.
3: Seven Nation Army. Seven Nation Army couldn't hold me back.
4: Sweet Caroline.
3: Det er det hviteste som går an å gå ned the aisle
4: til Sweet Caroline.
3: Sweet Caroline.
4: Bare,
3: det er rått da.
4: Det hadde vært dritfett.
0: Jeg tror jeg måtte gå til kanskje noe Coldplay play. Coldplay.
3: Sparks.
4: Sparks. Paradise.
3: Ja. Paru. Paradise.
0: Eller radioactive.
3: Imagine Dragons. I'm radioactive.
4: Vet du, det er demons. That's where my demons hide.
0: Unnskyld, Mari.
3: Dette er en trussel. Du skal gå ned
4: til. Til Radioactive av Imagine Dragons.
0: Vi kan finne noe bedre. Vet du hva, jeg finner faktisk ikke den du snakker om.
3: Sia Bong og T-Section sin versjon av Can't Help Falling in Love.
0: Jeg finner genuint ikke.
3: Er du, men Tobias Ripley, dette sier jeg helt seriøst, vennlig nå med kjærlighet. Nå kødder du, ikke sant?
0: Nei.
3: Du vet hvem Sia Bong er, ikke sant? Sia Bong, boom, bao, halva skjer fra, som er med på Ville Vesten med Ari Bergora. Tror du han hadde originalversjonen til Can't Help Falling in Love?
4: Jeg skal være så frekk og si nei.
3: Jeg tar utstilling, jeg tenker vi hører en låt.
0: Nei,
4: vet du hva, helt ærlig.
0: Jeg er helt enig.

0: Det er jo veldig gøy.
1: Ja. Altså, det kan jeg også klare. Jeg fikk ikke mye damer rundt dette tidspunktet, og det kan ha hatt noe med saken å gjøre.
2: Men nei, ok, fordi når du sier det, fortalte du folk om dette?
1: Nei, fordi det er veldig privat.
2: Fordi da vet
1: dette
2: jeg ikke om
1: dette. Dette har jeg ikke fortalt til noen egentlig før dette.
2: For da vet jeg ikke om dette hadde noen innvirkning på hvor mange damer du fikk hvis du ikke fortalte
1: det. Nei, jeg sier ikke at det hadde noen innvirkning. Jeg sier bare at det er nok en sammenheng mellom at jeg sto i kjelleren og fantaserte at jeg var NBA-stjerne og ikke fikk damer. Det var nok ikke at de påvirket hverandre. Jeg bare sier at det er typisk at begge de to skjer samtidig.
2: Åja, ikke sant? Det er ingen, det er ingen.
1: Jeg var ikke så fet på ungdomsskolen. Tror det eller nei, altså, jeg var faktisk, men det er helt helt da. På ungdomsskolen så var jeg ikke så ekstrovert som jeg er nå. Og da gjorde at jeg ikke var like kul på ungdomsskolen. Og så var jeg, takket jeg meg til å drikke på ungdomsskolen, mens alle de andre gutta boysa drakk.
2: Du takket nei.
1: Alle gutta drakk, og så var jeg sånn, nei, jeg skal være edru til 18, ass. Og så begynte jeg på videregående, og så var jeg på en fadderuke. Nei, den ene faddergreia vi hadde, og så var det kjempe mye drikking, så var jeg sånn, ja, da er jeg bare å begynne. Helt oppriktig, det var da jeg bestemte meg for å begynne å drikke alkohol. Det var sånn, jeg kom dit, vi hadde ingen drikke, for jeg og gutta hadde jo aldri drukket før, så vi var sånn, det er sikkert chilleren da. Og så det var jeg sånn, hva faen. Og så kom jeg til å være sånn, ok, jeg må begynne å drikke.
2: Men du sier det som om du startet en karriere.
0: Ja.
1: Jeg vil si at det har vært en ganske god karriere så langt.
0: Ja, for du...
1: Det er jo den karrieren jeg har realisert.
0: Hvor lenge er det siden du ble 20?
1: Jeg har ikke blitt 20.
0: Nei, sant.
1: Jeg blir 20 om 2 måneder, takk som spør Ripple. Du er invitert til bursdagen din.
0: Det setter jeg pris på.
1: Vi skal på Bergkristallen pub til pub. TV-banelinje.
2: Oi.
1: Jeg har bare tenkt å invitere alle jeg kjenner.
0: Det er litt spennende.
1: Så hvis du er en lojal lytter og kurator og har lyst til å komme, faen, hit meg opp da.
0: Bergkristallen pub til pub.
2: Det høres kjempegøy ut.
1: Nei, har du noen andre spørsmål om meg på ungdomsskolen? Det er bare å spørre.
0: Jeg er genuint litt satt ut.
2: Ja, egentlig. Jeg er litt så målløs.
1: Hvis jeg skal beskrive drippen min på ungdomsskolen, så var det svart, tight Adidas-bukse og litt sånn stygge hettegensere. Du snakker oransje Playstation-hettegenser.
2: I svart skinny Adidas.
1: Svart skinny treningsbukse.
2: Åh, oh, hva slags sko?
1: Det var faktisk ikke så ille. Det er mye sånn vanlig Nike-sko, hvite Air Force-type sko, liksom.
2: Dette her er...
1: Litt New Balance. Jeg var litt tidlig på New Balance, faktisk.
2: Jeg vet ikke hvordan jeg skal prosessere dette, denne informasjonen, egentlig.
1: Det var da at jeg ikke var tidlig, at jeg var en litt geek på ungdomsskolen. Det tror jeg lå litt i kortet.
2: Nei, det visste jeg, men det var bare...
1: Jeg tror det er mange i Radio Nova som var litt geek på ungdomsskolen.
2: Nei, det visste jeg. Det visste jeg. Eller det kunne jeg gjette meg frem til. Men det er bare... Nå fikk jeg så mye informasjon på en gang om deg for 5 år siden.
0: Og du deler jo ting du selv synes er kleint uten at vi spør.
1: Men jeg synes ikke det er så kleint nå. Nå er jeg på en måte forbi den tiden. Nå ser jeg meg morsomt.
0: Ja, okay,
1: jeg er veldig god selvironi.
0: Ja, men det er jo positivt.
2: Det er en fin ting å ha.
0: Men kunne vi hatt en dag der vi recreated Jakob?
1: Jeg kan sende en video etterpå av meg som gjør det.
0: Oi, ja,
2: i basketkarrieremodus også.
1: Jeg kan vise det rett på under pausen under låta.
0: Kunne vi lage liksom edits?
1: En ekte edit?
2: Faktisk lage fan edits av Jakob.
0: Altså, jeg har genuint lyst til å lage en fan edit av Jakob som spiller
2: med skinny treningsbukser og oransje hettegenser.
1: Kanskje det er i New York City?
0: Ja, kanskje.

0: August kan igjen der da, med This Smells Like Paris denne gang. Jeg har jo lovet, i forrige episode var det veldig lyden av Curbs, at jeg skulle endre på laget mitt i Fantasy før Monza. Det er første endringen jeg gjør på sikkert et halvt år. Og nå har jeg vår fantasy-general i studio, Andreas Halvorsen.
1: Som i forrige sesong så gjorde jeg en ordentlig innsats, og ja, gjorde det altså ganske godt.
0: Du var jo topp 10, føler jeg.
1: Topp 5.
0: Ja, ikke sant? Så jeg følte
1: det
0: riktig.
1: I vår liga da.
0: Ja, ikke i verden.
1: Nei, ikke i nærheten i verden. Men nå gjør jeg det ikke så bra da.
0: Nei.
1: Men tilfeldigvis fortsatt best egentlig av denne curbsengen.
0: Og jeg tenker som så at hvis jeg skjerper meg litt nå, så ligger jeg såpass langt ledet at jeg kan bli på en måte driver of the day resten av sesongen.
1: Du kan det.
0: For jeg starter langt bak og kan da se veldig bra ut før jeg amokserer. Men da tenkte jeg at siden du er her, Jon og Herman er ikke her, så kan jeg dra fordel av det og få noen tips fra deg.
1: Ja.
0: Jeg har ikke endret på laget mitt siden et halvt år sikkert. Og da er spørsmålet, hva bør jeg egentlig gjøre med det laget jeg har nå? Så da bare går jeg gjennom det, og så kan jeg høre din input.
1: Ja.
0: Jeg har George Russell som kaptein, hva tenker du om det, først og fremst?
1: Ikke han jeg hadde valgt hvis jeg skulle valgt en fra Mercedes.
0: Nei. Men hva med denne helgen da? Når Antonelli skal ha litt straff og så videre? Eller bør jeg tenke på det større bildet? Bør jeg få inn Antonelli på et vis, er det det du sier?
1: Du kan jo tenke på det større bildet, og det at Antonelli mest sannsynlig skal kjøre forbi mange i løpet av helgen. Det er
0: ja, sant.
1: Du sanker poeng der også.
0: Det er ikke sant? Det er sånt som jeg ikke vet, for jeg er ikke general.
1: Nei.
0: Jeg bare sa sant. Men ok, da skal jeg vurdere han litt. Og så har jeg har Ollie Bearman og Nico Hülkenberg.
1: Ja, det er ikke imot Bearman.
0: Nei, men mot Hülkenberg.
1: Ja, ikke nødvendigvis, men... Ja.
0: Så Bearman koster 7 millioner da. Er det litt sånn...
1: Man får jo poeng av og til da.
0: Det er sant. Og så er det de to som på en måte er mest kritisk, som er ganske mye av budsjettet mitt også. Jeg har Liam Lawson og Isaac Hadjar.
1: Ja, for du har begge de.
0: Ja. Så forrige helg var litt trøblete, for jeg fikk jo ikke noe poeng på Lawson, som da kjørte i Red Bull, og jeg fikk ikke noe poeng på Hadjar, som ikke kjørte.
1: Ja.
0: Men hvem bør jeg prøve å kaste inn fra de liksom skikte under den man satser på? For man har jo liksom råd til en toppfører.
1: Jeg dyttet jo ut Hadjar selv. Da. Han skal jo vel ikke kjøre denne helgen heller.
0: Det er jo litt usikkert.
1: Ja.
0: De skulle ta avgjørelsen på onsdag.
1: Ja, så jeg dyttet en Pierre Gasly.
0: Ja, den liker jeg litt. Han har jo litt sånn under overflaten gjort en ganske god sesong.
1: For det vil jo kanskje gi deg penger nok til å kanskje oppgradere for eksempel Hülkenberg, da, ja, til noe sånn Cola Pinto-aktig.
0: Kanskje jeg skal se på Gasly, altså. Han er jo ikke... Jeg sitter og ser på det her nå, og Gasly er ikke så... på så mange lag. Han er bare på 19% av lagene.
1: Ja.
0: Han er litt dyr, men kanskje jeg skal vurdere han. Så har jeg Haas og Mercedes som mine lag.
1: Ja, der er ikke så mye. Det er spørsmålet du har råd til. Det er, ja. De skjønte selv at det var viktig å ha to topplag, og så gjorde det forferdelig dyrt å ha to topplag.
0: Jeg har jo Mercedes, er det veldig mange som har.
1: Ja.
0: Det er faktisk bare 11% som har McLaren.
1: Ja, det er kanskje...
0: Så hvis jeg kunne tatt en sjanse på en Piastri Resurgence?
1: Ja, og så bytte Mercedes da,
0: ja,
1: med McLaren.
0: Da rydder jeg opp litt penger der også, kanskje. Nei, det...
1: Jeg vet, for det skal jeg nesten se på selv om jeg kan bytte, for jeg har Mercedes og Racing Bulls.
0: Ikke sant. Så budskapet er på en måte ut med Russell, ut med Lawson og Hadjar selvfølgelig, og kanskje uten Mercedes også.
1: Nå har du bare tre bytter da, så...
0: Men jeg har ikke brukt noen chips.
1: Nei.
0: Men det tror jeg ikke jeg skal gjøre før, for nå må jeg bare bruke chips.
1: Ja, for du kan
0: chips.
1: Kjøre wildcard da.
0: Ja, kanskje det.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg sparer det. Neste sprint, Alex, så blir det wildcard, tror jeg.
1: Nei, da blir det den der limitless.
0: Limitless, ja, kanskje det er den jeg skal gå for.
1: Ja.
0: Jeg skal i hvert fall, målet mitt er, jeg skal vinne to enkelt Grand Prix resten av sesongen i vår liga.
1: Ja.
0: Det er målet mitt, får jeg til det, så er jeg fornøyd.
1: Det skal jeg prøve å huske at du sa.
0: Shit, hva er ditt mål for resten av fantasy-sesongen? Husk å bytte.
1: Klatre til topp 15, tenker jeg.
0: Ja, da skal jeg opp til, jeg skal over midten. Det er mitt mål.
1: Ja.

0: Der fikk du Skrubbsår, som det gamle bandet til Jon Halvdan Olsen Halvorsen med låta Himmelhøyt. Nei, motsatt. Det var bandet Himmelhøyt med låta Skrubbsår. Jeg visste det, altså. Det var lenge siden jeg har spilt dem. Takk, Andreas. Det var bra at broren til Jon Halvdan var her. Før vi sier takk for i dag, så skal vi tilbake til denne litt sånn nye, kall det folkesporten, som jeg har ikke funnet på, men på en måte adaptert fra en annen podcast, og fått inn i Lyden av Curb som en slags, nå har vi litt tid til overs, da kan vi gjøre noe artig. Det var tanken min da.
1: Jeg husker sist vi, det bare var oss to, så hadde du en slags adjektiv fortelling.
0: Åja, ja.
1: Som vi lagde, men det ble aldri noe mer av den.
0: Nei, men jeg har jo, ikke sant, som det kreative, det vil jeg si, som den kreative drivkraften i Lyden og Curbs.
1: Det vil jeg også si.
0: Jeg har prøvd med adjektive historier. En gang prøvde jeg å skrive en slags historie faktisk bare,
1: ja.
0: Som handlet om, hva Herman og Jon Meden? Jeg husker ikke, jeg tror jeg var det.
1: Jeg tror det.
0: Og dette er da nyeste tilskudd i min kreative del av Lyden og Curbs.
1: Ja.
0: Og det er denne non-F1 draft-varianten, hvor vi skal få valg, og så skal vi drafte brikkene som skal utgjøre et Formel 1-lag. Og da hadde jo egentlig min tanke vært at dette skulle være Jon Halvdan og Andreas som skulle gjøre i dag.
1: Ja.
0: Men Jon er ikke her, så da får jeg ta Jon sin plass. Og så gjør vi det slik at du får valget hver gang, Andreas, og så tar jeg rett og slett den du ikke har valgt. For jeg vet jo da hvem alle er. Det blir veldig lett for meg når jeg sitter her og ser alle alternativene.
1: Ja, det hadde noen vel kalt juks.
0: Ja, og så får vi se om vi klarer å bli enige, i og med at vi er gode venner og ikke fiender,
1: ja.
0: Om hvem som vinner hver duell.
1: Vi får se.
0: Vi får se. Vi begynner med en første kategori, som er en som jobber i Viaplay sin F1-satsning.
1: Ja.
0: Du skjønner kategorien?
1: Jeg skjønner kategorien.
0: Da er spørsmålet, vil du ha Atle Gullbrandsen eller den andre?
1: Der tar jeg Atle Gullbrandsen.
0: Da skal du ha Atle som enten lageier, teamsjef, sjefsingeniør, taktikksjef, sjefsmekaniker, markedsjef, første, andre eller reservefører.
1: Jeg tror markedsjef hadde vært bra for Atle.
0: Ikke sant? Du setter han på markedsjef. Da er spørsmålet, hvor skal jeg plassere Henning Isdal? Han har jo faktisk ganske lang erfaring i motorsporten.
1: Ja.
0: Og jeg vet han har drevet motorsportsprosjekter i Norge.
1: Han er jo en smart og oppgående fyr. Ja. Han er jo litt, kan være litt kjedelig i sendingene, men det er jo en grunn til at han er der. Det er jo fordi han er veldig flink.
0: En tørr og sportsfokusert fyr.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Perfekt teamsjef for meg. Neste er bare rett og slett noe så generelt som idrettslegende.
1: Ok.
0: Vil du ha Roger Federer eller den andre? Altså tennisspilleren Roger Federer.
1: Jeg tar den andre.
0: Da får du Usain Bolt.
1: Ja, den er ikke dum, altså.
0: Ja, men hvor vil du ha han?
1: Nei,
0: han er jo en ganske høy mann, jeg bare minner
1: han
0: om det.
1: Han er en høy mann.
0: Ja, han er eksplosiv, da.
1: Utrolig eksplosiv.
0: For nå snakker jeg han litt opp her, men jeg prøver jo å hjelpe litt.
1: Han ser jo egentlig kanskje rett inn i Halo'en, hvis han hadde sittet og kjørt. Han hadde ikke sett så mye.
0: Men han har startreaksjonen er veldig god. Det er ekstremt viktig sprint.
1: Ja, men jeg tenker head of racing.
0: Ja, ikke sant? For han er rask.
1: Ja.
0: Så taktikksjef på en måte da. Head of racing. Jeg får jo da Roger Federer, og han er jo...
1: Også høy.
0: Ja, men ikke like høy. Nei. Han er mer sånn Ocon-høy. Og det går fint, han ser ikke inn i Halo'en.
1: Reaksjonssterk, det er han jo helt åpenbart.
0: Det er han, han er en strateg,
1: ja.
0: Ekstremt elegant, altså tidens mest elegante tennisspiller. Og tennis er en ganske krevende fysisk idrett. Så vet du hva, jeg tror jeg klinker han inn som førstefører.
1: Mye stønning på radioen da,
0: ja, det tåler. Ja. Det blir mye sånn, radioknappen er på, du har glemt å skru den av.
1: Ja.
0: Da er neste kategori medlem av Lyden av Curb som ikke er i studio i dag.
1: Ok.
0: Vil du ha Herman eller den andre?
1: Ja, da tar jeg Herman.
0: Da tar du Herman. Hvor vil du ha Herman?
1: Andrefører.
0: Andrefører. Da setter jeg inn Jon Halvdan som taktikksjef.
1: Ja, det er ikke dumt. Det,
0: altså. Så får han måle seg litt mot, vet du hva? Jeg tror Jon kan mer om Formel 1 enn Usain Bolt. Men vi kan komme tilbake til det.
1: Ja, han er ikke like rask.
0: Nei, det er altså, han trenger litt mer tid på å komme frem til riktig konklusjon, da det virkelig koker. Neste kategori, norske litt kjente straffedømte.
1: Okay.
0: Vil du ha David Toska eller den andre? Kjenner du til David Toska?
1: Jeg vet hvem det er.
0: Nokas Rane, blant annet.
1: Får jeg nesten til å angre på at man ikke får Usain Bolt, men jeg tar Toska, ja. Altså.
0: Du tar David Toska. Hvor vil du ha David Toska? Han ble jo ofte, altså, Det slo meg først nå, men han ble jo ofte kalt mesterhjernen.
1: Ja, han må jo bli teamsjef, det er jo helt åpenbart.
0: Og David Toska mot Henning Isdal, det er en fin duell. Ja. Da får jeg Petter Northug.
1: Ja.
0: For han er også straffedømt.
1: Også idrettsmann.
0: Også idrettsmann.
1: Eller idrettslegende, om
0: han vil. Og vet du hva? Førstefører Roger Federer, som liksom er elegant og stilren, og en sånn hissig Petter Northug som andrefører, som aldri, som aldri godtar ved andrefører. Det er det vi har.
1: Ja.
0: Så han blir min andrefører. Mm-hmm. Da er neste kategori Super Mario-karakter.
1: Ja.
0: Vil du ha en Goomba? Altså disse soppene i Super Mario? Eller den andre?
1: Da tar jeg den andre.
0: Yoshi.
1: Yoshi, ja.
0: Får du da. Denne lille dragekompisen til Mario og Co.
1: Jeg liker jo Yoshi på kjøremarkkort, faktisk.
0: Ja. Ja. Ja. Hvor vil du ha Yoshi?
1: Nei, jeg tenker reservefører.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ganske gode reaksjoner, vil jeg tro. Kan kaste egg på de andre og sånt.
1: Mm.
0: Goomba er jo... Kunne han vært fin som sjefsmekaniker for å liksom proppe opp... Nei, vet du hva? Han blir reservføreren min nå. For det er det man dumper, det man ikke vet hvor man skal.
1: Ja.
0: Da er neste kategori artisten som stod bak mine to mest spilte låter på Spotify i 2025.
1: Ja.
0: Og da er spørsmålet, vil du ha mannen bak «Det kommer aldri være over for meg», altså Håkan Hellstrøm.
1: Håkan Hellstrøm, ja.
0: Som var min mest spilte låt i 2025.
1: Ja.
0: Eller den andre.
1: Jeg prøver den andre.
0: Min nest mest spilte låt på Spotify i 2025 var låta «Vampire» av
1: Olivia Rodrigo.
0: Olivia Rodrigo.
1: Ja.
0: Da er hun inn på ditt lag. Hvor vil du ha Rodrigo i miksen her?
1: Lageier.
0: Åh, faen, den er god, altså. Det er jo...
1: Klinken der, altså.
0: Hun, ikke sant? Den er ikke dum, altså.
1: Hun charmerer alle på veien.
0: Håkan Hellstrøm. Det er jo da spørsmålet hvor jeg skal ha. Den er veldig sterk, altså, Andreas. Det er jo, altså, Sverige har jo litt motorsportgener i seg. De er en større motorsportnasjon enn oss. Men jeg tar Håkan Hellstrøm som markedsjef, for han, det er det noe han har fått til. Ekstremt lang karriere, og han er fortsatt veldig stor og populær.
1: Ja, ja.
0: Så han vet hvordan han spiller markedet. Vi har vel hatt tre plasser igjen begge to.
1: Det stemmer.
0: Neste kategori er norsk blogger eller slash influencer.
1: Nå synes jeg det er tungt med de plassene jeg har igjen, faktisk.
0: Vil du ha Funkygine eller den andre?
1: Oi, da tar jeg Funkygine.
0: Du får Funkygine, ja. Altså Jørgine Vassa-Mastrand eller noe sånt.
1: Jørgine Vastrand.
0: Vastrand, ja. Hvor vil du ha Funkygine?
1: Nei, hun blir førstefører.
0: Ikke sant.
1: For hun er, altså, hun er jo gæren.
0: Ja, og ekstremt...
1: Og hater å tape.
0: Og ekstremt god fysisk form.
1: Ja, ja, absolutt. Og så er hun liten, så det passer mye bedre.
0: Tåler G-kreftene, og da hadde det gått en jævlig henne hvis hun havna i en slags sånn... Første dame i Formel 1 i 2026. Ingen har tro på henne.
1: Ja, ja.
0: Hun hadde ikke godtatt å være liksom sist i feltet.
1: Nei, hun hadde gjort alt for vinne. Altså.
0: Så da er spørsmålet, hvor skal jeg ha Sofie Elise? Jeg merker at nå angrer jeg litt på at jeg ga markedsjefjobben til Håkan Hellstrøm.
1: Ja, du har produsert de som skal være med. Men,
0: vet du hva? Jeg setter hardt mot hardt. Jeg setter Sofie Elise inn som lageier.
1: Ja.
0: Kanskje ikke ja, litt annen på en måte, kvinnelig forbilde enn Rodrigo. Men et forbilde for mange likevel.
1: Ja, ja, ja.
0: Historisk person. Og det er en stor kategori. Det kan være hvem som helst. Men du får da valget. Vil du ha Leif Eriksson eller den andre?
1: Hurraur. Oi.
0: Andreas er da sjefsingeniør. Vi har de samme posisjonene igjen. Sjefsingeniør og sjefsmekaniker.
1: En oppdager der. Jeg tar den andre.
0: Da får du Michelangelo.
1: Michelangelo, ja.
0: Som både da malte det Sixtinske kapell og har hamret ut en del statuer.
1: Det blir jo en flott bil da, som sjefsingeniør, tenker jeg.
0: Ja, vet du hva? Det var akkurat det jeg tenkte. Det kommer til å se helt nydelig ut.
1: Ja, ja.
0: Men hvor aerodynamisk er den? Det er spørsmålet. Fantes aerodynamikk i renessansen?
1: Det gjorde det vel egentlig ikke.
0: Da får jeg Leif Eriksson. Er det noe han var god til, så var det jo... Jeg tviler på at han bygget den båten som tok ham til Vinland, altså USA, eller Nord-Amerika.
1: Ikke alene i hvert fall.
0: Men han var jævla god på å få drifta den over havet.
1: Ja.
0: Så han er min sjefsmekaniker.
1: Mm-hmm.
0: Driftssikkerheten kommer til å være helt enorm. Vi har en kategori igjen, og her er jeg med en lydklipp som avslører hvem dette er.
1: Ja.
0: Dette er da en norsk meme-figur. Altså personen bak en norsk meme.
1: Okay.
0: Og det første valget er da følgende person som du sikkert kjenner til godt.
2: Den! sprøyta vindusvisker på meg. Kan du melde deg til politiet nå?
0: Og du har da sjefsmekanikerposisjonen igjen.
1: Ja.
0: Vil du ha kan du melde deg mannen? Eller den andre?
1: Jeg tror jeg må gå for den andre. Han, jeg har følelsen at han hater bil litt.
0: Ok, da kan jeg allerede slått inn kan du melde deg mannen på min sjefsingeniørposisjon.
1: Ja.
0: Og det er klart det blir en utfordring for han å bygge bil. Men din sjefsmekaniker blir da følgende mann.
3: Gjæringsprosessen har foregått da i disse dunkene, hvor en masse da skjenker opp i mjødlignende krus. Jeg skal bare se om jeg kan få lov til å lukte litt på det. Hvis jeg var helt ærlig, så tør jeg ikke smake på det der.
0: Det er farten, det er
3: for oss helt faktisk helt forferdelig. Og hva det er oppi her, det er ikke godt å si, altså.
0: Det er klart, da blir det Dan Børge fra det klippet hvor han kaster opp, nesten kaster opp. Og så tar jeg med meg setningen, hva det er oppi her, er ikke godt å si. Det er det du har lyst til å høre fra sjefsmekanikeren din.
1: Ja, så lenge det funker. Ja. Det klippet der er altså så bra. Og hun som sier, høres som sier «Why?» ja. I bakgrunnen før det brekker seg.
0: Jeg ler alltid av det. Jeg trodde ikke jeg skulle le noe. Jeg hørte på tidligere. Nå lo jeg på ekte. Men da har vi lagene våre klare.
1: Ja.
0: Så da får vi gå litt gjennom det her, Andreas, og se om vi blir enige.
1: Mm-hmm.
0: På lageier. Sofie Elise mot Olivia Rodrigo.
1: Ja, altså som eier av et lag så er man ute etter en med litt kapital, ville jeg sagt, og et sånn vinnende vesen. Og det vil jeg si Olivia Rodrigo har, altså. Hun har mye penger fra musikken,
0: ja.
1: Mye mer enn Sofie Elise.
0: Ja, og jeg er helt enig, det virker som hun har mer drive, mer liksom vilje enn Sofie Elise, så jeg gir deg den. Jeg kommer ikke til å gi meg...
1: Og så har du jo en låt som heter Driver's License, så åpenbart så kan du kjøre bil, ikke sant?
0: Åpenbart kan du kjøre bil. Det vet jeg ikke om Sofie Elise kan gjøre.
1: Ja,
0: jeg har ikke sett på Girls of Oslo.
1: Kjent Porsche-fører, tror jeg Sofie Elise er. Så det var ikke feil, men ikke god nok.
0: I teamsjef-skiktet, Henning Isdal mot David Toska. Isdal har jo på en måte, CV-en fra denne bransjen,
1: ja.
0: Mens Toska har CV-en fra en annen bransje.
1: Han har jo et semi-velikaran, for man har ikke funnet pengene, så han er jo en teamsjef, helt åpenbart. Leder av en gruppe mennesker. Man kan jo si hva man vil om den gruppen mennesker, men om de er kriminelle eller fører av en bil, altså, og mekanikere.
0: Men vet du hva som hadde skjedd, Andreas? Er jo at det laget hadde gjort, du kunne vunnet VM, og så hadde du mistet den titelen ettertid, fordi det hadde vist seg at dere hadde juksa hele sesongen.
1: Ja,
0: så jeg vil ikke... Jeg føler at Henning Isdal, en god og ærlig motorsport-legende. Jeg vil ha den. Kommer ikke til å gi meg. Jeg håper du ser den. Eller er du en skurk?
1: Jeg ser den. Og det, man, altså, ja, Nokas-landet var vellykka, men også ikke... De brukte
0: grusomt.
1: Også veldig lang tid på å bryte seg ned et vindu, og man kan ikke si at det var så veldig bra.
0: Det kan man ikke, men sjefsingeniør da, kan du melde deg mannen eller Michelangelo?
1: Ja, altså hvis man utseende utenpå.
0: Ja, du hadde jo hatt den suverent vakreste bilen, det er det ingen tvil om, men jeg vet ikke hvor fort den hadde gått i marmor, ja. Kan du melde deg mannen? Er jo en sykkelmann. Han er vant med karbon, det er viktig.
1: Det vet vi jo ikke, selvfølgelig. Nei. Han kan jo også sykle på en...
0: Det kan være aluminium, men fortsatt bedre enn marmor.
1: Nå husker jeg ikke hva de biltema-sykkerne heter, men det var alltid... Jeg har ikke DBS, det husker jeg fra min barndom.
0: Ja, ikke sant. Nei, jeg synes den er litt vanskelig. Har du noen... Hva tenker du? Vi skal prøve å se nøytralt på det, som selvfølgelig er vanskelig for oss.
1: Det er jo en som hater bil, og en som ikke vet hva bil er.
0: Ja, men som har... Men Michelangelo har jo på en måte... Var det noe han gjorde, så var det å være god i alt han gjorde.
1: Ja,
0: for han gjorde ikke bare maling, han var god i alt han gjorde, så hvis kan du melde deg, mannen blir jo bare sur.
1: Ja, og så er det veldig rart å lage den videoen, for altså, hvem skal huske at de spruta vindusvisk på han? Altså, du ser for alle syklister ser like ut bakfra, alt jeg må si.
0: Kloke ord. Nei, Michelangelo får den.
1: Yes.
0: Da er det 2-1 til deg. Jon Halvdan eller Usain Bolt? Jeg er da Jon Halvdan, du har Usain Bolt som taktikksjef.
1: Ja, så nå skal ikke jeg snakke Usain Bolt ned, men han er veldig god til å løpe rett frem.
0: Ja.
1: Det er kjent at Formel 1 ikke går rett frem.
0: Jon er veldig god til å løpe i terreng, ja. Og i svinger.
1: Og i svinger, og er jo en Han mener vel selv sikkert at han er den beste føreren i curbsvingen, selv om han ikke er den raskeste.
0: Ja, han mener vel sikkert at han er den raskeste på papiret.
1: Ja, men sist jeg kjørte mot han, så slo jeg han. Så det...
0: Ja, men det er jo her skal... For Usain Bolt, han følger med på starten i Formel 1-løpet, og så blir han lei.
1: Ja, ja, og så han har jo prøvd seg på fotball også, ja. Det var ikke så veldig lykke, så han har prøvd andre idretter. Ja.
0: Faktisk, om det var bare et reklamestunt for Puma, men han var i Norge og spilte for Godse.
1: Ja, ja, nei, han ville bli fotballspiller en periode der.
0: Så, da, den går til Jon.
1: Ja, det er jeg faktisk enig i. Han er ikke en taktikkmann, altså, Usain Bolt.
0: Ja, den neste skal du jobbe godt på, for der er Leif Eriksson som sjefsmekaniker mot Dan Børge fra det klippet hvor han nesten kaster opp.
1: Ja, for det er akkurat den Dan Børge jeg får.
0: Ja, det er ikke, Dan Børge.
1: Det er ikke klassefesten Dan Børge jeg får.
0: I hvert fall ikke quiz Dan.
1: Nei, det er greit.
0: Vet du hva? I dette klippet, han har jo vært programleder for klassefesten i dette klippet.
1: Ja.
0: Og i det programmet så har de, husker jeg, de hadde sånne lifter som de fikk inn i studio.
1: Ja, det husker jeg.
0: Og det er ganske mekaniske greier.
1: Klassefesten er litt barndom for min del,
0: ja,
1: faktisk.
0: Ja, det her også. Ja. Men jeg tror fortsatt at, nei, vet du hva? Nei, men Leif Eriksson mener jeg har litt Michelangelo-gene. Ja. At han er en god seiler vil du ha som sjefsmekaniker. Ja, heller enn en som ikke klarer å lukte på litt, ting som lukter litt.
1: Jeg er nok enig der. Ja. Bare av storheten som Leif Eriksson har også.
0: Den går til Leif. Vi må swipe litt raskt gjennom de siste her, ja. Men Håkan Hellstrøm og Tatle Gudbrandsen som markedsjef.
1: Det er to som formidler på ulike måter.
0: Ja. Hvem du kan få velge. Hvem tror du er best? Ikke føler at du må være snill mot meg eller snill mot deg selv. Hvem Nei. Tror du er best? Nei, nå tar vi bare hver person bestemmer.
1: Hvis du ikke hadde vært det, så hadde jeg også fortsatt valgt Håkan Hellstrøm også.
0: Da gir vi den til Håkan. Førstefører, Roger Federer eller Funky Gine.
1: Da står jeg ganske knallhart på Jørgine. Vet du hva? Altså.
0: Og feministen i meg tror at du har rett, for jeg tror hun er så... Federer er et for godt menneske.
1: Ja.
0: Så hvis han ville også latt Funky Gine slippe fram.
1: Litt Max Verstappen i Jørgine, altså.
0: Ja. Men det er det også i begge andre førerne våre, for der har vi Petter Northug mot Herman.
1: Ja,
0: det er en stygg duell.
1: Men der er Petter Northug kjent for å ta litt kokain og krasje bilen, ja, mens Herman er god, kjører fort rundt.
0: Jeg glemte hva Northug var dømt for.
1: Ja, jeg valgte å ikke si det i sted, så jeg hadde det som poeng nå.
0: Og da står vi til slutt med Yoshi mot Goomba som andrefører. Nei, ja, som reservefører.
1: Det er klink Yoshi, altså.
0: Ja, det er jo det, faktisk. Ja. Som du hadde.
1: Ja.
0: Ja. Så da tar du den, og da ender vi opp mot Andreas har Rodrigo, Michelangelo, Funky Gine, Herman, og det er Yoshi som gjør at du vinner 5-4. Ja. Så ditt lag vinner hårfint foran mitt. Og den synes jeg du fortjente, for du har reddet dagens episode, Andreas.
1: Ja, det vil jeg si at du har gjort. Ja. Så jeg bare var her som en sånn... bi-karakter.
0: Men det hadde blitt en helt annen episode hvis jeg var her alene. Så takk for praten.
1: Lige så.
0: Vi høres om en uke, da får vi se om det blir, om Jon er tilbake, om Andreas er her, om Tobias er her. Herman er her i hvert fall ikke, for han er fortsatt i Spania. Håper han er på stedet med litt mer turisme, selv om jeg vet at han irriterer seg over stedet med mye turisme også. Vi høres om en uke. Lykke til med Monza. Kos deg.
4: Good luck this weekend, Stroll.
5: Thanks. Hei. Bli med ut, eller? Jeg har ikke vært sånn skikkelig ute på sånn 5 år, eller noe. Kim på å stikke ut nå, bare i faen og... Nei, du, skal ikke dra ut, da? Det er jo der det skjer. Skjønner du, eller?

lever, lever, eleverer, leveler opp XP'en til menneskeheten, til hvem som helst. Bare elsker hverandre, faen meg, elsker hverandre, som om vi testet positivt på klamydia sammen. Hæ? De guttene da, ikke sant? Vi må ut til Skien, til Kristiansand, til midnatt sol i Nord-Norge, til Soli, Lapsetorvet og relapse til Bibelsynger.

han vet ting blir til, og ting forsvinner også. Han er glad i det han vet, og det han ikke kan forstå, fordi at roen er bevegelse, og reisen er et mål. Han pynter hulen sin med blomsterne han sår. Og han sår, og han sår. Det er alltid progresjon fra i går. Og helten går, og han går, før han plutselig får øye på sitt mål.